0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Batteriet sitt.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Citizens find safety and

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: sikres på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjorde VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Kommunedirektøren leverer et diskusjonsnotat til kveldens kommunestyre om krossobanen. Der essensen at Tinn kommune må ta kostnaden med å få banen opp og gå igjen. Krossobanen har vært stengt siden juni 2024, og nå foreligger det altså detaljerte planer om hvordan banen skal kunne komme opp og stå igjen. Styret i Krossobanen AS, som eid av Tinn kommune, har presentert et omfattende forprosjekt. Finansieringen foreslås å legge en tynn byrde på Tinn kommune. Kommunen må bidra med 85 millioner kroner i egenkapital og må stille garanti for de resterende 127 millioner kroner som skal lånefinansieres. I tillegg så trengs det rundt 20 millioner kroner til driftsmidler fra kommunen i prosjektperioden fram til 2030. Håpet at banen skal være oppe og gå igjen til sommeren 2029, når banen 101 år gammel. Krossobanens historiske og symbolske betydning det som tillegges stor vekt.

før det skal skje et generelt vedtak I september. 17. september skal det legges fram for kommunestyret med et endelig forslag til vedtak. Men saken blir nok diskutert allerede nå på kveldens møte.

Det er krise I Notodden Bluesfestival, og de har nettopp hatt årsmøte, og styret har bestemt seg for å bli sittende, fordi de mener at det for feigt å trekke seg. Gigantunderskuddet fra 2025 på 10,3 millioner kroner, og så blir det færre ansatte, og det satses på et overskudd for å betale gammel moro. Man søker både kommunen og fylket om penger, og kommunen I tillegg om en garanti, alt sammen på til sammen 7 millioner kroner. Styret I stiftelsen Notodden Blues Festival består av styreleder Una Lia og styremedlemmene Hilde Alice Vågsli, Åshild Uglem, Tonje Brokke og Bengt Halvar Odden. De blir sittende I et forsøk på å styre den hardt rammede skuta inn på tørt land. All egenkapital til festivalen tapt, og det skal ikke ansettes noen ny daglig leder. Administrasjonen

I festivalen har med virkning fra mandag 2 ansatte og ikke 3. Styret vil få en større rolle i den økonomiske styringen av festivalen i tett samarbeid med administrasjonen. Dessuten vil det bli hyppigere rapportering fra regnskapsbyrå og revisor. Vi har egentlig klart å holde oss godt ajour pengemessig, sånn at vi ikke driver for kreditors regning. De store pådragene av kostnad kommer først mot slutten av juni, sier Lia til Telen. Fram til det jobber vi med en plan som kan løse utfordringene framover, og det har vi god tro på at vi skal komme i mål med før utgangen av juni, sier Lia, som tidligere var daglig leder i Norsk Industriarbeidermuseum. Ting kommunestyret i dag sendes på Radio Rjukan fra klokka 16, og her er det flere viktige saker som skal tas opp, blant annet et diskusjonsnotat rundt Krossobanen. Det vil også bli en rekke andre saker som du kan følge med på her på Radio Rjukan fra klokka 16 i dag her på din lokale radio. Vi samsender med Ting kommunes web-tv.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norgespris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norgespris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norgespris er til stede, og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norgespris ble innført 1. oktober 2025, og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norgespris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norgespris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert, mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

Det er blitt torsdag 21. mai, vi er i midten av uke 21, og det er årets dag nummer 141. Det er Helene, Ellen og Eli som har navnedager I dag, vi gratulerer. Ari Rousseau, Fats Waller og Andrei Sakharov var alle født den 21. mai, og det er dagen da den danske Christian Frederik kom til Norge som stattholder og øverstkommanderende I 1813. Et år senere ble han valgt til konge, men trakk seg i tiende for svenske Karl den 2. Marcel Breuer, den amerikanske arkitekten, ble født på denne dagen I 1902. Han har laget blant annet UNESCO-bygget I Paris. Eller tegnet det da, for å si det som det Så kan vi fortelle at Charles Lindberg kom til Paris etter å ha fløyet den første solotur over Atlanterhavet. Det skjedde på denne dagen I 1927. Og Amelia Earhart kom til Londonderry I Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne på denne dagen I 1932. I Oslo ble det norske radiumhospital åpnet på denne dagen I 1932, og vi kan fortelle at dette dagen da WHO, Verdens helseorganisasjon, ledet av Gro Harlem Brundtland, oppnådde en tilslutning fra verdens 192 nasjoner om forbud mot tobaksreklame. Det skjedde altså I 2003. I Montenegro vedtok en folkeavstemning at man skulle bli egen stat på denne dagen I 2006.

0: Det mekles på overtid mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra I dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall I produktet. Det skriver Coop I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte til sykehus dagen før han offentliggjør VM-troppen. VG skriver at en mikrofon påvirket pacemakeren hans under et intervju I går. Solbakken sier at pacemakeren begynte å rumle da intervjuet skulle starte, og at han var rolig under hendelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lykke.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Kommunedirektøren holdt en orientering for formannskapet sist uke, og her skal du få høre hva han hadde å si. Vi setter over til Terje Killing.
3: Før vi går på behandling av saker, så vil kommunedirektøren først gi en orientering, og ordfører gi en orientering. Vær så god, kommunedirektør.
4: Takk ordfører, jeg har fire saker jeg tenkte jeg skulle si bare å kort orientere litt om noe av de kommer vi komme tilbake til kommunestyret og utdype ytterligere bare kort kommunestyret fikk jo en fullmakt før jul med å gå I dialog med Slate om å se på mulighet for å kjøpe eller få til en avtale med, om, ja, med Slate om helsehuset Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en taksmann som har sett på verdien på det, og vi har sendt over et forslag til eventuelt pris hvis vi skulle kjøpt det. Vi var I den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake til den leieavtalen, og det der jo en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn I boligmarkedet, eller situasjonen I markedet I Rjukan I 2002. Så vi har vel den opsjonen som ligger da I den avtalen, den har vi behov for å få snakket mer om, så vi har vel tenkt å invitere dem til et konkret fysisk møte for å diskutere rammene på hvordan ting vi skal vi forstår det. Hvis vi skulle ha fullført og gjennomført den opsjonen som ligger der på bakgrunn av den tidligere avtalen, så ville det medføre at vi ville nok være blant de som betalte aller mest per kvadratmeter for arealer I Rjukan sentrum, så vi har tenkt å vi har et behov for dem, og jeg tenker at de har et behov, for det ikke så like at det står umiddelbart veldig mange kø for å håndtere og overta 1400 kvadrat I et sånt type bygg så jeg tenker at vi skal klare å komme til en løsning på det der det litt bråhast, sier sånn, I og med at avtalen går ut 31.12. I år Det andre så jeg tenkte jeg skulle orientere om, som kanskje dere vil få høre om, men som det greit at dere kjent med uansett. Vi hadde et lite møte med MC-klubben I går. Det jo en sak som har versert I media, som jeg helt sikker at lokalpolitikerne her godt kjent med, at MC-klubben misfornøyd med planene om at de må finne seg et alternativt sted. Nå vet jo kommuner enstemmig en ny reguleringsplan for området, hvor det lagt I grunn at det skal komme en vei tvers gjennom det som klubbhuset deres. De har jo oppå å si tapt en rettsak knyttet til den avtalen som de hadde med RNU, så de har jo sånn sett egentlig ikke så veldig mye å komme med, og den avtalen de har med RNU, så det oppe si 6 måneder som sikkert uten at RNU behøver å begrunne det. Men i og med at de jo en stor aktør, og de har vel også da en god aktivitet, etter hva vi også forstår, mot den yngre befolkningen. Så vi har hatt en liten prat med dem, og jeg hadde en liten prat med daglig leder av RNU i dag, hvor vi da inviterer MC-klubben til en videre prat sånn fra midten av juni en gang, for å se på hvordan vi eventuelt kan klare å løse det problemet som de har. Det de opptatt av jo, hvorfor kan ikke vi være der så lenge som mulig? Det jeg vil ha sagt, og som bakgrunnen for oppsigelsen av den avtalen, for utgangspunkt har de nå fått en oppsigelse, og de skal være ute da til 1.1.27, det jo at jeg har jo en tanke og en plan om at når kommunestyret enstemmig har vedtatt en reguleringsplan, så har jeg en tanke og idé om at da har sikkert kommunestyret forventninger om at det kommer penger til det for å realisere den planen da. Så det betyr bare at vi kommer til å gjøre mye plan og legge til grunn at det huset må bort, og ikke sånn.
3: Bare en liten kommentar, altså det har jo vært dialog med MC-klubben tidligere, det var vel i fjor vår da, før denne rettssaken tok til, så var det jo en dialog mellom kommunen og MC-klubben for å se om man kunne klare å finne, hjelpe de med å finne løsninger gitt at de en ganske stor aktør da,
4: ja.
3: Og en stor forening og klubb, ja. Så man plukker egentlig bare opp igjen det man tidligere har gjort, men så stoppet opp.
4: Ja. Så bare gjøre formannskapet oppmerksom på at i dag så har fylkeskommunen sendt ut sine sakspapirer knyttet til behandlingen av eller tanker omkring eller planer for Rjukan videregående skole. Den skal videre da fram til politisk behandling nå den 27. i fylket. Det utvalget først, og så skal han til fylkestinget. Jeg har i den prosessen som jeg har hatt med dem innstilt på at, eller foreslått å at vi kunne på sett vis ha en høringsrunde etter at de hadde sendt ut saken, for at vi har jo hatt en arbeidsprosess hvor vi har jobbet, sett på et dokument sammen. Vi var enige om at vi fikk et utkast som da ble sagt fra saksbehandleren var 70% ferdig. Det fikk vi rundt påsketider, og så skulle vi ha et nytt møte og oppfølging på det. Den siste versjonen etter at vi hatt en oppfølging på det, det fikk jeg rett før helgen. Så vi har på en måte ikke fått tid til å bearbeide det materialet. Det ligger nå til grunn for fylkesdirektørens innstilling på, til sak, som jeg tenker at vi må kommentere på. Så det jeg vel tenker å bare gjøre oppmerksom på, det at dere vil få når sakspapiren til kommunestyret den 21. går ut, så ligger ikke min vurdering inne der. Den vil bli etterkjent, si sånn. Tida veien er litt krevende på de tingene der sånn. Siste ting jeg skal orientere om før ordfører får ordet, det jo at regjeringen har jo gjort en endring i forståelse av hva som den alminnelige forsyning eller alminnelig forbruk av kraft, som har betydning for, mulig betydning for kommunale inntekter knyttet til konsesjonskraftinntekter. For det jo slik at vi har jo en mengd kraft tilgjengelig, og det kan vi på en måte bruke, og når du, liksom hvis du har et forbruk lokalt som mer enn den alminnelige forsyningen, så får du ikke noe trekk på det. Det som biten nå, det vel at de har lagt til grunn fra regjeringens side, det at de har gjort en endring på det, og det at hvis vi da har en alminnelig forbruk som mindre enn det vi har tilgang på når det gjelder konsesjonskraft, så vil den mer inntekten det representerer gå til fylkeskommunen. Vi har en liten regneøvelse, og vi har en liten diskusjon på hva det nå da som gjenstår av den alminnelige forsyningen, og hva som utgangspunkt kraftkrevende industri som sådan. Det som spørsmålet her da, det hva HIMA å forstå som? HIMA i det næringssystemet, liksom de har to næringskoder, hvor en av næringskodene er knyttet til produksjon av gjødsel, som å forstå som kraftkrevende industri, som har også den næringskoden. Det ikke noe de driver på med egentlig, men jeg vet at de har planer om det. Så vi har en runde på det, og dere vil få høre mer om konsekvensen av det vedtaket for Tim kommune i kommunestyret, så liksom bare at dere kjent med det. Det var det jeg hadde.
3: Ja, vi kan vel si at det som foreløpig, når man har sett på det, så ser det ikke ut at vi går i noe tap.
4: Nei,
3: foreløpig så ser det ut som at vi har en alminnelig forsyning som overstiger grensa for den tildelte konsesjonskraftvolumet. men vi ønsker ikke å være usikre på det, og så det også sånn at vi også utsatt og sårbare for svingninger I forbruk, fordi at hvis noen bedrifter innenfor de kategoriene bruker litt mindre, så vil vi kunne tape. Så vi skal være helt sikre, for hvis vi får da undersøkt og konstatert at det HIMA, med den ene delen av produksjonen som da fiskeproduksjonen, da, hvis den ligger innenfor det som å definere som alminnelig forsyning, så ligger vi godt overfor. Ja, ja. Men vi driver og regner på det, og vi bruker også ekstern kompetanse, for hvis vi kommer I noen spørsmål her om noen definisjon og noen, ja, noen just eventuelt, så det greit at vi har andre til å se på de tillegg til oss selv. Så det gjøres, og vi regner da med å ha et mer presist svar til den 21. Det viktig for oss med tanke på planlegging og inntekter fremover. Men dette jo prinsipielt, da, det kan jeg si litt sånn politisk, da. Det jo prinsipielt sett også noe som man oppfatter som et angrep på konsesjonskraftordningen. Så det jo vel så viktig å ha med seg, uavhengig om vi taper eller ikke. Så det prinsipielt sett en sak som ikke, I hvert fall for min del, faller I særlig god jord. Så vi må heve blikket litt utover vår selv og egen situasjon også, I en sånn sak.
4: Ja, da, jeg vet bare at LVK på ball.
3: Ja, de veldig på ball. Ja, det de. Det skal blant annet være et webinar I morgen for å gå gjennom dette her, og så det jo et skatteseminar neste uke hvor dette også vil bli tema. Men per nå ser det ut som at vi går klar, men det med et forbehold det vi sier her altså. Men vi på vei til å undersøke, ja. Ja, kan jo plukke opp litt grann på det med videregående skole. Kommunedirektøren vil jo selvfølgelig skrive sitt saksframlegg, og det jo naturlig at han trenger noe mer tid til å skrive det, for at han fikk først tilgang på alt I dag. Rapporten fikk du før helgen, men vi var også avhengig av å se et saksframlegg. Det ble ikke tilgjengelig før I dag, har jo ikke rekt å se ordentlig på det. Vi har jo vært på møter hele dag. Men sånn til prosess så opplever vi vel at de merknadene vi har kommet med I liten grad hensyn tatt. Jo mer spesifikke de jo mindre kjenner vi det igjen, så har vi ordførers oppfatning. Så vi I hvert fall nødt til å gjøre et grundig arbeid, altså Terje må, eller kommunedirektør må gjøre det først, og så må vi ta stilling til hva vi ønsker å sende, og da har fylkeskommunen sagt det at de vil jo selvfølgelig ettersende våre kommentarer. Denne rapporten, første utkastet, dere jo kjent med, for det ble jo sendt ut til alle gruppelederne, så det flere som har gitt kommentarer på det, og næringslivet gjennom næringsform også medvirket. Så vi har egentlig en ganske unison forståelse av det, både politisk og I næringen, på hvordan denne rapporten vurderes da. Så vi opplever et behov for å si ifra rundt hvordan vi opplever den da. Og så det ikke alt som negativt, det ikke riktig å si det heller, eller skape et inntrykk av det, men vi skal I hvert fall være trygge på å formidle det vi opptatt av. Også lyst til å ta opp en annen sak som ligger I fylkeskommunens sakspapirer. Den har vi også så vidt rekt å kikke på, men det jo da en avkortning av prosjektet Fylkesvei 37 Dalemiland, som har blitt betydelig redusert. Så også her det jo grunn til å reagere på det, men den må også undertegne det, bruke bittelite grann tid på å få lest saksomlegget, og før vi kan uttale oss veldig konkret da, men at det en betraktelig avkortning, ja, det ser vi, det ikke det vi forventer oss eller ønsker oss I det hele tatt. Og så har ordfører ønske om å også orientere om møte med sykehuset Telemark som var I går, men før ordfører gjør det så kan det jo åpnes for å stille spørsmål eller kommentere de utredninger eller de orientering som allerede gitt. Hvis det noen som har noe til de.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag klokka 18 så kan du se The Mandalorian and Grogu, som en ny Star Wars-film. Dette en film som hadde premiere nå på onsdag. Vi kan fortelle at på fredag klokka 21 så kan du se Grøsseren Obsession. Den vises altså klokka 21. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt lettsky og pent vær I dag, og oppe I 18 grader. Nattetemperaturen den en 7-8 grader om dagen, men stiger til 11 grader fra lørdag av. Vi kan fortelle at temperaturen på dagtid også stiger fra I morgen opp til en cirka 20 grader, som det kommer til å være den kommende uka. Det ikke meldt noe mer regn den kommende uka, bortsett fra en morgenskur på lørdag, med muligens 3 millimeter regn. Det har jo må bli litt mindre enn det melder når det går fram I tid. Men en pen værtype, lettskyet pent vær, det meldt stort sett den kommende 10-dagersperioden. Det skal ruske litt mer fra fredag og til mandag, og så blir det en vindtopp på tirsdag, så litt mer vind den kommende tida enn vi har hatt de siste dagene.

0: dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Det mekles på overtid mellom L- og IT-forbundet og NHO Elektro om landsoverenskomsten for elektrofagene. Fristen gikk ut ved midnatt, og om partene ikke blir enige, så det altså varslet streik fra i dag. Lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 15 000 elektrikere står på spill. Amnesty kritiserer Norges tildeling av Storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen i audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier i dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder i Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon i jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april i år ble en ansatt i Forsvarets spesialstyrker truffet i venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt i Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Coop Norge kaller tilbake Coop Sandwich 12-pakk etter funn av mulig metall i produktet. Det skriver Coop i en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder pakker med best før-dato fra mars til juni 2028. Produktet tatt ut av butikk, og kunder bes kaste det eller levere det inn for å få pengene tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Kommunedirektøren leverer et diskusjonsnotat til kveldens kommunestyre om krossobanen. Der essensen at Tinn kommune må ta kostnaden med å få banen opp og gå igjen. Krossobanen har vært stengt siden juni 2024, og nå foreligger det altså detaljerte planer om hvordan banen skal kunne komme opp og stå igjen. Styret i Krossobanen AS, som eid av Tinn kommune, har presentert et omfattende forprosjekt. Finansieringen foreslås og legger en tynn byrde på Tinn kommune. Kommunen må bidra med 85 millioner kroner i egenkapital og må stille garanti for de resterende 127 millioner kroner som skal lånefinansieres. I tillegg så trengs det rundt 20 millioner kroner til driftsmidler fra kommunen i prosjektperioden fram til 2030. Håpet at banen skal være oppe og gå igjen til sommeren 2029, når banen 101 år.

før det skal skje et generelt vedtak I september. 17. september skal det legges fram for kommunestyret med et endelig forslag til vedtak. Men saken blir nok diskutert allerede nå på kveldens møte.

Det er krise I Notodden Bluesfestival, og de har nettopp hatt årsmøte, og styret har bestemt seg for å bli sittende, fordi de mener at det for feigt å trekke seg. Gigantunderskuddet fra 2025 på 10,3 millioner kroner, og så blir det færre ansatte, og det satses på et overskudd for å betale gammel moro. Man søker både kommunen og fylket om penger, og kommunen I tillegg om en garanti, alt sammen på til sammen 7 millioner kroner. Styret I stiftelsen Notodden Bluesfestival består av styreleder Runa Lia og styremedlemmene Hilde Alice Vågsli, Åshild Uglem, Tonje Brokke og Bengt Halvar Odden. De blir sittende I et forsøk på å styre den hardt rammede skuta inn på tørt land. All egenkapital til festivalen tapt, og det skal ikke ansettes noen ny daglig leder. Administrasjonen I festivalen har med virkning fra mandag 2 ansatte og ikke 3. Styret vil få en større rolle I den økonomiske styringen av festivalen I tett samarbeid med administrasjonen. Dessuten vil det bli hyppigere rapportering fra regnskapsbyrå og revisor. Vi har egentlig klart å holde oss godt ajour pengemessig, sånn at vi ikke driver for kreditors regning. De store pådragene av kostnad kommer først mot slutten av juni, sier Lia til Telen. Fram til det jobber vi med en plan som kan løse utfordringene framover, og det har vi god tro på at vi skal komme I mål med før utgangen av juni, sier Lia, som tidligere var daglig leder I Norsk Industriarbeidermuseum.

Din kommunestyre i dag sendes på Radio Rjukan fra klokka 16, og her er det flere viktige saker som skal tas opp, blant annet et diskusjonsnotat rundt Krossobanen. Det vil også bli en rekke andre saker som du kan følge med på her på Radio Rjukan fra klokka 16 i dag her på din lokale radio. Vi samsender med Tinn kommunes web-TV.

0: Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norges pris er til stede og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025 og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norgespris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norgespris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert. Mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.
1: Pimas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Pima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Pima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Det er blitt torsdag 21. mai, vi er i midten av uke 21, og det er årets dag nummer 141. Det er Helene, Ellen og Eli som har navnedager i dag, vi gratulerer. Ari Rousseau, Fats Waller og Andrei Sakharov var alle født den 21. mai, og det er dagen da den danske Christian Frederik kom til Norge som stattholder og øverstkommanderende i 1813. Et år senere ble han valgt til konge, men trakk seg i tiende for svenske Karl den 2. Marcel Breuer, den amerikanske arkitekten, ble født på denne dagen i 1902. Han har laget blant annet UNESCO-bygget i Paris. Eller tegnet det da, for å si det som det er. Så kan vi fortelle at Charles Lindberg kom til Paris etter å ha fløyet den første solotur over Atlanterhavet. Det skjedde på denne dagen i 1927. Og Amelia Earhart kom til Londonderry i Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne på denne dagen i 1932. I Oslo ble det norske radiumhospital åpnet på denne dagen i 1932. Og vi kan fortelle at dette er dagen da WHO, Verdens helseorganisasjon, ledet av Gro Harlem Brundtland, oppnådde en tilslutning fra verdens 192 nasjoner om forbud mot tobaksreklame. Det skjedde altså i 2003. I Montenegro vedtok en folkeavstemning at man skulle bli egen stat på denne dagen i 2006.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag klokka 18 så kan du se The Mandalorian and Grogu, som en ny Star Wars-film. Dette en film som hadde premiere nå på onsdag. Vi kan fortelle at på fredag klokka 21 så kan du se Grøsseren Obsession. Den vises altså klokka 21. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt lettskya pent vær I dag, og oppe I 18 grader. Nattetemperaturen den en 7-8 grader om dagen, men stiger til 11 grader fra lørdag av. Så vi kan fortelle at temperaturen på dagtid også stiger fra I morgen opp til en cirka 20 grader, som det kommer til å være den kommende uka. Det ikke meldt noe mer regn den kommende uka, bortsett fra en morgenskur på lørdag, med muligens 3 millimeter regn. Det har jo må bli litt mindre enn det melder når det går fram I tid. Men en pen værtype, lettskya, pent vær, det meldt stort sett den kommende 10-dagersperioden. Det skal ruske litt grann mer fra fredag og til mandag, og så blir det en vindtopp på tirsdag, så litt mer vind den kommende tida enn vi har hatt de siste dagene.

0: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunition eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon

Kommunedirektøren leverer et diskusjonsnotat til kveldens kommunestyre om Krossobanen. Der essensen at Tinn kommune må ta kostnaden med å få banen opp og gå igjen. Krossobanen har vært stengt siden juni 2024, og nå foreligger det altså detaljerte planer om hvordan banen skal kunne komme opp og stå igjen. Styret i Krossobanen AS, som eid av Tinn kommune, har presentert et omfattende forprosjekt. Finansieringen foreslås og legger en tynn byrde på Tinn kommune. Kommunen må bidra med 85 millioner kroner i egenkapital og må stille garanti for de resterende 127 millioner kroner som skal lånefinansieres. I tillegg så trengs det rundt

billettpris på 400 kroner per besøkende. Det er noe av det som politikerne skal diskutere i tida som kommer, før det skal skje et generelt vedtak i september. 17. september skal det legges fram for kommunestyret med et endelig forslag til vedtak. Men saken blir nok diskutert allerede nå på kveldens møte.

Det er krise I Notodden Bluesfestival, og de har nettopp hatt årsmøte, og styret har bestemt seg for å bli sittende, fordi de mener at det for feil.

likt å trekke seg. Gigant og underskuddet fra 2025 på 10,3 millioner kroner, og så blir det færre ansatte, og det satses på et overskudd for å betale gammel moro. Man søker både kommunen og fylket om penger, og kommunen I tillegg om en garanti, alt sammen på til sammen 7 millioner kroner. Styret I stiftelsen Notodden Blues Festival består av styreleder Runa Lia og styremedlemmene Hilde Alice Vågsli, Åshild Uglem, Tonje Brokke og Bengt Halvar Odden. De blir sittende I et forsøk på å styre den hardt rammede skuta inn på tørt land. All egenkapital til festivalen tapt, og det skal ikke ansettes noen ny daglig leder. Administrasjonen I festivalen har med virkning fra mandag 2 ansatte og ikke 3. Styret vil få en større rolle I den økonomiske styringen av festivalen I tett samarbeid med administrasjonen. Dessuten vil det bli hyppigere rapportering fra regnskapsbyrå og revisor. Vi har egentlig klart å holde oss godt ajour pengemessig, sånn at vi ikke driver for kreditors regning. De store pådragene og kostnad kommer først mot slutten av juni, sier Lia til Telen. Fram til det jobber vi med en plan som kan løse utfordringene framover, og det har vi god tro på at vi skal komme I mål med før utgangen av juni, sier Lia, som tidligere var daglig leder I Norsk Industriarbeidermuseum.

Din kommunestyre i dag sendes på Radio Rjukan fra klokka 16, og her er det flere viktige saker som skal tas opp, blant annet et diskusjonsnotat rundt Krossobanen. Det vil også bli en rekke andre saker som du kan følge med på her på Radio Rjukan fra klokka 16 i dag her på din lokale radio. Vi samsender med Tinn kommunes web-tv.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Det er blitt torsdag 21. mai, vi er i midten av uke 21, og det er årets dag nummer 141. Det er Helene, Ellen og Eli som har navnedager i dag, vi gratulerer. Ari Rousseau, Fats Waller og Andrei Sakharov alle født den 21. mai, og det er dagen da den danske Christian Frederik kom til Norge som stattholder og øverstkommanderende i 1813. Et år senere ble han valgt til konge, men trakk seg i tiende for svenske Karl den 2. Marcel Breuer, den amerikanske arkitekten, ble født på denne dagen i 1902. Han har laget blant annet UNESCO-bygget i Paris. Eller tegnet det da, for å si det som det er. Så kan vi fortelle at Charles Lindbergh kom til Paris etter å ha fløyet den første solotur over Atlanterhavet. Det skjedde på denne dagen i 1927. Og Amelia Earhart kom til Londonderry i Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne på denne dagen i 1932. I Oslo ble det norske radiumhospital åpnet på denne dagen i 1932, og vi kan fortelle at dette er dagen da WHO, Verdens helseorganisasjon, ledet av Gro Harlem Brundtland, oppnådde en tilslutning fra verdens 192 nasjoner om forbud mot tobaksreklame. Det skjedde altså i 2003. I Montenegro vedtok en folkeavstemning at man skulle bli egen stat på denne dagen i 2006.

0: Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro enige at flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene I slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne I det rødgrønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett I forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det et revidert budsjett, ikke et nytt. Amnesty kritiserer Norges tildeling av storkorset av den kongelige norske fortjenstorden til Indias statsminister Narendra Modi. Modi fikk utmerkelsen I audiens hos kong Harald mandag og sier han begjæret. Amnesty mener tildelingen uheldig. Statsminister Jonas Gahr Støre viser til kongehusets tradisjon. Oslo tingrett avsier I dag dommen mot Stein Lier Hansen, tidligere leder I Norsk Industri. Han har erkjent delvis straffskyld for økonomisk utroskap, men avviste derimot at han hadde begått grov korrupsjon I jobben, slik Økokrim har tiltalt ham for. Økokrim har lagt ned påstand om fengsel. I april I år ble en ansatt I Forsvarets spesialstyrker truffet I venstre øye under en øvelse på Rødsmoen skyte- og øvingsfelt I Åmot. Statens havarikommisjon opplyser at det ble brukt simunisjon eller treningsammunisjon. Skaden har medført permanent tap av syn, og havarikommisjonen har startet en undersøkelse. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte I mars at han bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Kommunedirektøren holdt en orientering for formannskapet siste uke, og her skal du få høre hva han hadde å si. Vi setter over til Terje Killi.
3: Før vi går på behandling av saker, så vil kommunedirektøren først gi en orientering, og ordfører gi en orientering. Vær så god, kommunedirektør.
4: Takk ordfører, jeg har fire saker jeg tenkte jeg skulle si, bare å kort orientere litt om. Noe av de kommer vi komme tilbake til kommunestyret og utdype ytterligere. Bare kort, kommunestyret fikk jo en fullmakt før jul med å gå I dialog med Slate om å se på mulighet for å kjøpe eller få til en avtale med, om, ja, med Slate om helsehuset. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en taksmann som har sett på verdien på det, og vi har sendt over et forslag til eventuelt pris hvis vi skulle kjøpt det. Vi var I den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake til den leieavtalen, og det der jo en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn I boligmarkedet, eller situasjonen I markedet I Rjukan I 2002. Så vi har vel den opsjonen som ligger da I den avtalen, den har vi behov for å få snakket mer om, så vi har vel tenkt å invitere dem til et konkret fysisk møte for å diskutere rammene på hvordan ting vi skal vi forstår det. Hvis vi skulle ha fullført og gjennomført den opsjonen som ligger der på bakgrunn av den tidligere leieavtalen, så ville det medføre at vi ville nok være blant de som betalte aller mest per kvadratmeter for arealer I Rjukan sentrum, så vi har tenkt å vi har et behov for dem, og jeg tenker at de har et behov, for det ikke så like at det står umiddelbart veldig mange I kø for å håndtere og overta 1400 kvadrat I et sånt type bygg, så jeg tenker at vi skal klare å komme til en løsning på det. Der det litt brå hast, sier sånn, I og med at avtalen går ut 31.12. I år. Det andre så jeg tenkte jeg skulle orientere om, som kanskje dere vil få høre om, men som det greit at dere kjent med uansett. Vi hadde et lite møte med MC-klubben I går. Det jo en sak som har versert I media, som jeg helt sikker at lokalpolitikerne her godt kjent med, at MC-klubben misfornøyd med planene om at de må finne seg et alternativt sted. Nå vet jo kommunen enstemmig en ny reguleringsplan for området, hvor det lagt I grunn at det skal komme en vei tvers gjennom det som klubbhuset deres. De har jo tapt en rettsak knyttet til den avtalen som de hadde med RNU, så de har jo sånn sett ikke så veldig mye å komme med, og den avtalen de har med RNU, så det seks måneder som sikkert uten at RNU behøver å begrunne det. Men I og med at de jo en stor aktør, og de har vel også da en god aktivitet etter hva vi også forstår mot den yngre befolkningen. Så vi har hatt en liten prat med dem, og jeg hadde en liten prat med daglig leder av RNU I dag, hvor vi da inviterer MC-klubben til en videre prat sånn fra midten av juni en gang, for å se på hvordan vi eventuelt kan klare å løse det problemet som de har. Det de opptatt av jo, hvorfor kan ikke vi være der så lenge som mulig? Det jeg vil ha sagt, og som bakgrunnen for oppsigelsen av denne avtalen, for utgangspunkt så har de nå fått en oppsigelse, og de skal være ute da til 1.1.27, det jo at jeg har jo en tanke og en plan om at når kommunestyret enstemmig har vedtatt en reguleringsplan, så har jeg en tanke og idé om at da har sikkert kommunestyret forventninger om at det kommer penger til det for å realisere den planen da. Så det betyr bare at vi kommer til økonomiplanen og legger til grunn at det huset må bort, og ikke sånn.
5: Bare en liten kommentar, altså det har jo vært dialog med MC-klubben tidligere, det var vel I fjor vår da, før denne rettssaken tok til, så var det jo en dialog mellom kommunen og MC-klubben for å se om man kunne klare å finne, hjelpe de med å finne løsninger gitt til at de en ganske stor aktør da,
4: ja.
5: Og en stor forening og klubb, ja. Så man plukker egentlig bare opp igjen det man tidligere har gjort, men så stoppet opp.
4: Ja, så bare gjør formannskapet oppmerksom på at I dag så har fylkeskommunen sendt ut sine sakspapirer knyttet til behandlingen av, eller tanker omkring, eller planer for Rjukan videregående skole. Den skal videre da fram til politisk behandling, nå den 27. I fylket, det utvalget først, og så skal han til fylkestinget. Jeg har I den prosessen som jeg har hatt med dem innstilt på at, eller foreslått å, at vi kunne på sett vis ha en høringsrunde etter at de hadde sendt ut saken, for at vi har jo hatt en arbeidsprosess hvor vi har jobbet, sett på et dokument sammen. Vi var enige om at vi fikk et utkast som da ble sagt fra saksmannen, han var 70% ferdig. Det fikk vi rundt påsketider, og så skulle vi ha et nytt møte oppfølging på det. Den siste versjonen etter at vi hatt en oppfølging på det, det fikk jeg rett før helgen. Så vi har på en måte ikke fått tid til å bearbeide det materialet. Det ligger nå til grunn for fylkesdirektørens innstilling på, til sak, som jeg tenker at vi må kommentere på. Så det jeg vel tenker å bare gjøre oppmerksom på, det at dere vil få når sakspapiren til kommunestyret den 21. Går ut, så ligger ikke min vurdering inne der. Den vil bli etterkjent, si sånn. Tida veien var, litt krevende på de tingene der sånn. Siste ting jeg skal orientere om før ordfører får ordet, det jo at regjeringen har jo gjort en endring i forståelse av hva som den alminnelige forsyning eller alminnelig forbruk av kraft, som har betydning for, mulig betydning for kommunale inntekter knyttet til konsesjonskraftinntekter. For det slik at vi har jo en mengde kraft tilgjengelig, og det kan vi på en måte bruke, og når du, liksom hvis du har et forbruk lokalt som mer enn den alminnelige forsyningen, så får du ikke noe trekk på det. Det som biten nå, det vel at de har lagt til grunn fra regjeringens side, det at de har gjort en endring på det, og det at hvis vi da har en alminnelig forbruk som mindre enn det vi har tilgang på når det gjelder konsesjonskraft, så vil den mer inntekten det representerer gå til fylkeskommunen. Vi har en liten regneøvelse, og vi har en liten diskusjon på hva det nå da som gjenstår av den alminnelige forsyningen, og hva som utgangspunkt kraftkrevende industri som sådan. Det som spørsmålet her da, det hva HIMA å forstå som? HIMA I det næringssystemet, liksom de har to næringskoder, hvor en av næringskodene er knyttet til produksjon av gjødsel, som å forstå som kraftkrevende industri, som har også den næringskoden. Det ikke noe de driver på med egentlig, men jeg vet at de har planer om det. Så vi har en runde på det, og dere vil få høre mer om konsekvensen av det. Det vet jeg ikke for Team kommune I kommunestyret, så liksom bare at dere kjent med det. Det var det jeg hadde.
5: Ja, vi kan vel si at det sånn foreløpig, når man har sett på det, så ser det ikke ut at vi går I noe tapp.
4: Nei,
5: foreløpig så ser det ut som at vi har en alminnelig forsyning som overstiger grensa for den tildelte konsesjonskraftvolumet. Men vi ønsker ikke å være usikre på det, og så det også sånn at vi også utsatt og sårbare for svingninger I forbruk, fordi at hvis noen bedrifter innenfor de kategoriene bruker litt mindre, så vil vi kunne tape. Så vi skal være helt sikre, for hvis vi får da undersøkt og konstatert at det HIMA, med den ene delen av produksjonen som da fiskeproduksjonen da, hvis den ligger innenfor det som å definere som alminnelig forsyning, så ligger vi godt overfor. Ja, ja. Men vi det driver og regner på det, og vi bruker også ekstern kompetanse, for hvis vi kommer i noen spørsmål her om noen definisjon og noen ja, noe just eventuelt, så det greit at vi har andre til å se på de tillegg til oss selv. Så det gjøres, og vi regner da med å ha et mer presist svar til den 21. Det viktig for oss med tanke på planlegging og inntekter fremover. Men dette jo prinsipielt, da, det kan jeg si litt sånn politisk, da. Det jo prinsipielt sett også noe som man oppfatter som et angrep på konsesjonskraftordningen. Så det jo vel så viktig å ha med seg, uavhengig om vi taper eller ikke. Så det prinsipielt sett en sak som ikke, i hvert fall for min del, faller i særlig god jord. Så vi må heve blikket litt utover vår selv og egen situasjon også, i en sånn sak.
4: Ja da, jeg vet bare at LVK på ball.
5: Ja, de veldig på ball. Ja, det de. Det skal jo blant annet være et webinar i morgen for å gå gjennom dette her, og så det jo et skatteseminar neste uke hvor dette også vil bli tema. Men per nå ser det ut som at vi går klar, men det med et forbehold det vi sier her altså. Men vi på vei til å undersøke, ja. Ja, kan jo plukke opp litt grann på det med videregående skole. Kommunedirektøren vil jo selvfølgelig skrive sitt saksframlegg, og det jo naturlig at han trenger noe mer tid til å skrive det, for at han fikk først tilgang på alt i dag. Rapporten fikk du før helgen, men vi var også avhengig av å se et saksframlegg. Det ble ikke tilgjengelig før i dag, har ikke rekt å se ordentlig på det. Vi har jo vært på møter hele dag. Men sånn til prosess så opplever vi vel at de merknadene vi har kommet med i liten grad er hensyn tatt. Jo mer spesifikke de jo mindre kjenner vi det igjen, så har vi ordførers oppfatning. Så vi i hvert fall nødt til å gjøre et grundig arbeid, altså Terje må, eller kommunedirektør må gjøre det først, og så må vi ta stilling til hva vi ønsker å sende, og da har fylkeskommunen sagt det at de vil jo selvfølgelig ettersende våre kommentarer. Denne rapporten, første utkastet, dere jo kjent med, for det ble jo sendt ut til alle gruppelederne, så det flere som har gitt kommentarer på det, og næringslivet gjennom næringsform også medvirket. Så vi har egentlig en ganske unison forståelse av det, både politisk og i næringen, på hvordan denne rapporten vurderes da. Så vi opplever et behov for å si ifra rundt hvordan vi opplever den da. Og så det ikke alt som negativt, det ikke riktig å si det heller, eller skape et inntrykk av det, men vi skal i hvert fall være trygge på å formidle det vi opptatt av. Også lyst til å ta opp en annen sak som ligger i fylkeskommunens sakspapirer. Den har vi også så vidt rekt å kikke på, men det jo da en avkortning av prosjektet Fylkesvei 37 Dalemiland, som har blitt betydelig redusert. Så også her det jo grunn til å reagere på det, men den må også undertegne det, bruke bittelite grann tid på å få lest saksomlegget, og før vi kan uttale oss veldig konkret da, men at det en betraktelig avkortning, ja, det ser vi, det ikke det vi forventer oss eller ønsker oss i det hele tatt. Og så har ordfører ønske om å også orientere om møte med sykehuset Telemark som var i går, men før ordfører gjør det så kan det jo åpnes for å stille spørsmål eller kommentere de utredninger eller de orientering som allerede er gitt. Hvis det noen som har noe til de.

Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norges pris er til stede og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025 og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norges pris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norges pris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert, mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

0: den måten vi driver med fiskevandring på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Dette ser du på kino I dag. Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag klokka 18 så kan du se The Mandalorian and Grogu, som en ny Star Wars film. Dette en film som hadde premiere nå på onsdag. Vi kan fortelle at på fredag klokka 21 så kan du se Grøsseren Obsession. Den vises altså klokka 21. Men I dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt lettsky og pent vær I dag, og oppe I 18 grader. Nattetemperaturen den 7-8 grader om dagen, men stiger til 11 grader fra lørdag av. Så vi kan fortelle at temperaturen på dagtid også stiger fra I morgen opp til en cirka 20 grader som det kommer til å være den kommende uka. Det ikke meldt noe mer regn den kommende uka, bortsett fra en morgenskur på lørdag med muligens 3 millimeter regn. Det har jo må bli litt mindre enn det melder når det går fram I tid. Men en pen værtype, lettsky og pent vær, det meldt stort sett den kommende 10-dagersperioden. Det skal ruske litt grann mer fra fredag og til mandag, og så blir det en vindtopp på tirsdag, så litt mer vind den kommende tida enn vi har hatt de siste dagene.

0: Brukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. I dag starter budsjettforhandlingene på Stortinget. Arbeiderpartiet skal møte en krevende runde blant sine egne i det rød-grønne samarbeidet for å sikre flertall etter at regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i forrige uke. Jonas Gahr Støre ber om måtehold og sier at det er et revidert budsjett, ikke et nytt. NATO starter i dag utenriksministermøtet i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøtet i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Tobias Santelmann står ikke lenger på rollelisten til neste sesong av HBO-suksessen The White Lotus. Warner Brothers Discovery meldte i mars at han var bekreftet for sesong 4. Nå sier hans svenske agentur at Santelmann selv har trukket seg, og at det ikke passet med tidsplanen for andre prosjekter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi høre om Notodden Blues Festival, som nå planlegger å søke om 2 millioner kroner I støtte fra Notodden kommune, samt en bankgaranti på 3 millioner. Og I tillegg så søker de Telemark fylkeskommune om 2 millioner kroner. Om de kan få disse pengene får du vite litt mer om denne timen. Vi skal høre om turistkontoret på Rjukan, Visit Rjukan altså. De opplever vekst og har behov for mer plass, og har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler I Rjukan sentrum. Og I snitt så spiser menn mindre frukt og grønt enn kvinner. Det viser også en undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre kostholdet sitt. Vi skal også høre at på denne dagen I 2006 så vedtok Montenegro en folkeavstemning å bli egen stat. Det og mye annet denne timen.

Da var det værvarslet da, som gjelder i 3 dager fram til og med lørdag. Når det gjelder Telemark, så ser det ut som blir ganske mye fint vær. I morgen 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden. Seljord og Rjukan får 21 grader som makstemperatur. Delvis skyet oppholdsvær. I overmorgen ser det ikke fullt så bra ut. En tanke kjøligere, fortsatt rundt 20 grader, men også litt regn. Resten av Østlandet vil få noe regn innimellom, men også der blir det fint vær i morgen, 21 grader. Litt regn og litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får 18-19 varmegrader og mye fint vær, men litt regn i overmorgen. Vestlandet får regn alle 3 dager og for det meste gråvær. Litt sol innimellom, opp igjen 15 grader som maks bare. Midt-Norge får opp igjen 19 grader som fort går nedover til 14 grader og regn i overmorgen. Det går fra 17 til 13 også i Nord-Norge og litt regn i overmorgen.

Hvordan går det egentlig med bluesfestivalen på Notodden? Det jo et godt spørsmål om dagen. Nå har bluesfestivalen søkt, eller vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner i støtte samt en bankgaranti på 3 millioner. I tillegg så søker

Folkefestivalen om 2 millioner kroner fra Telemark fylkeskommune. Styreleder Runa Lia sier til Telen at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om ikke disse søknadene innfris. Og mandag kveld så møttes representanter fra Notodden Blues Festival og politikere fra alle politiske partier på Notodden til et orienteringsmøte med bakgrunn i underskuddet på 10,3 millioner kroner i 2025. Vi må ha svar på søknaden innen midten av juni, sier Lia, og legger til at konsekvensene av et avslag er svært alvorlige. Gruppeleder i Notodden FRP, Line Marlene Haugen, sier at hennes parti ikke kommer til å støtte søknadene når de kommer opp til politisk behandling i forbindelse med revidert budsjett.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: RadioRjukan.no

pollenvarselet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5 a Day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag

Turistinformasjonen på Rjukan jo ganske viktig. Visit Rjukan har I dag en sentral plassering på torget. Nå ser de om seg etter nye lokaler. Vi trives godt og et naturlig kontaktpunkt for både besøkende og lokalbefolkning, sier daglig leder Henrik Bjørdal. Samtidig opplever vi vekst og behov for mer plass, og vi har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler I Rjukan sentrum. Først og fremst begrunnes det med å gi gjestene til Tinn en bedre service, skriver RR. Vi ønsker å utvikle en modern og fremtidsrettet turistinformasjon som kan gi enda bedre service til gjester, samarbeidspartnere og innbyggere. Derfor ser vi nå etter et lokale som kan møte behovene våre de neste årene, påpeker han. Og det bør ha en sentral og synlig plassering, både for turister som besøker byen og for de som kjører gjennom Rjukan. Det noen interessante alternativer som allerede under vurdering. Vi ønsker å gå bredt ut for å sikre at alle muligheter kommer på bordet før en endelig beslutning tas, sier Bjørdal.

I TV-tips I dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden, veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner klokka 22.20. TV 2 sender på kvelden, sender Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier, eller det en ukultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med deg The Hack episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hostage. Alenefar må ta I bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.

På denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 så var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

0: sykehus og kommuner oppdaterer helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigsliknende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelritt i Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet i en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Stortinget behandler i dag forslag om unntak i alkoholloven for utvidet skjenking under fotball-VM i sommer. Det ventes flertall som kan gi lengre skjenketid. Oslo og Bergen har allerede innført nattskjenking lokalt. Stortingets vedtak må likevel være på plass før ordningene kan få bredere virkning. NATO starter i dag utenriksministermøte i Helsingborg. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar med svensk vertskap for første gang i alliansens historie. Det svenske kongeparet og statsminister Ulf Kristersson skal være til stede ved åpningen. Møtet skal forberede toppmøte i Ankara, avtaler om byrdefordeling og videre støtte til Ukraina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrdal, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi høre om Notodden Blues Festival, som nå planlegger å søke om 2 millioner kroner I støtte fra Notodden kommune, samt en bankgaranti på 3 millioner. Og I tillegg så søker de Telemark fylkeskommune om 2 millioner kroner. Om de kan få disse pengene får de vite litt mer om denne timen. Vi skal høre om turistkontoret på Rjukan, Visit Rjukan altså. De opplever vekst og har behov for mer plass, og har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler I Rjukan sentrum. Og I snitt så spiser menn mindre frukt og grønt enn kvinner. De viser også en undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre kostholdet sitt. Vi skal også høre at på denne dagen I 2006 så vedtok Montenegro I en folkeavstemning å bli egen stat. Det mye annet denne timen.

Det værvarslet da, som gjelder I 3 dager fram til og med lørdag. Når det gjelder Telemark, så ser det ut som blir ganske mye fint vær. I morgen 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden. Seljord og Rjukan får 21 grader som makstemperatur. Delvis skyet oppholdsvær. I overmorgen ser det ikke fullt så bra ut. En tanke kjøligere, fortsatt rundt 20 grader, men også litt regn. Resten av Østlandet vil få noe regn innimellom, men også der blir det fint vær I morgen, 21 grader. Litt regn og litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får 18-19 varmegrader og mye fint vær, men litt regn I overmorgen. Vestlandet får regn alle 3 dager og for det meste gråvær. Litt sol innimellom, opp igjen 15 grader som maks bare. Midt-Norge får opp igjen 19 grader som fort går nedover til 14 grader og regn I overmorgen. Og det går fra 17 til 13 også I Nord-Norge og litt regn I overmorgen.

Hvordan går det egentlig med bluesfestivalen på Notodden? Det jo et godt spørsmål om dagen. Nå har bluesfestivalen søkt, eller vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner I støtte samt en bankgaranti på 3 millioner. I tillegg så søker festivalen om 2 millioner kroner fra Telemark fylkeskommune. Styreleder Runa Lia sier

til Telen at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om ikke disse søknadene innfris. Og mandag kveld så møttes representanter fra Notodden Blues Festival og politikere fra alle politiske partier på Notodden til et orienteringsmøte med bakgrunn i underskuddet på 10,3 millioner kroner i 2025. Vi må ha svar på søknaden innen midten av juni, sier Lia, og legger til at konsekvensene av et avslag er svært alvorlige. Gruppeleder i Notodden FRP, Line Marlene Haugen, sier at hennes parti ikke kommer til å støtte søknadene når de kommer opp til politisk behandling i forbindelse med revidert budsjett.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

pollenvarselet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5-a-day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborg, Bekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Turistinformasjonen på Rjukan er jo ganske viktig. Visit Rjukan har I dag en sentral plassering på torget. Nå ser de om seg etter nye lokaler. Vi trives godt og et naturlig kontaktpunkt for både besøkende og lokalbefolkning, sier daglig leder Henrik Bjørdal. Samtidig opplever vi vekst og behov for mer plass, og vi har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler I Rjukan sentrum. Først og fremst begrunnes det med å gi gjestene til Tinn en bedre service, skriver RE. Vi ønsker å utvikle en modern og fremtidsrettet turistinformasjon som kan gi enda bedre service til gjester, samarbeidspartnere og innbyggere. Derfor ser vi nå etter et lokale som kan møte behovene våre de neste årene, påpeker han, og det bør ha en sentral og synlig plassering, både for turister som besøker byen og for de som kjører gjennom Rjukan. Det noen interessante alternativer som allerede under vurdering. Vi ønsker å gå bredt ut for å sikre at alle muligheter kommer på bordet før en endelig beslutning tas, sier Bjørdal.

I TV-tips I dag så var det en ting som pekte seg ut som helt naturlig å prate om. Det nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge mellom NRK 1 og TV 2, for begge sender dette direkte klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 så blir det mer om VM utover kvelden, veien til fotball-VM, presentasjon av alle 48 VM-nasjoner klokka 22.20. TV 2 sender på kvelden, sender Norge bak fasaden. Jentene I stallen 2, de ansvarlige, handler det om enkelthistorier? Eller det en ukultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med deg The Hack, episode 3 klokka 22.55. Hacking, korrupsjon og et uoppklart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hostage. Alenefar må ta I bruk alle sine ferdigheter for å redde datteren 21.00.

På denne dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkeavstemning å bli egen stat. Montenegro, det er en republikk i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørvest. Befolkningen er på 629.219 innbyggere, tall fra 2018 ifølge Store norske leksikon. Hovedstad er Podgorica. Og Montenegro var et fyrstedømme fra 1860, kongedømme fra 1910, fra 1918 til 1941 del av det jugoslaviske kongedømmet, og fra 1945 til 1992 en delrepublikk i den føderale staten Jugoslavia. Fra 1992 til 2006 var det en del av unionsstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder Forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

0: Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen er åpen for alle. Forbrukerorganisasjoner i 27 land anmelder TikTok, Google og Meta for falske annonser. De mener selskapene ikke gjør nok for å beskytte brukerne mot svindel, og viser til at mange varsler ender opp med å bli avvist eller ikke besvares. Mesteparten av annonsene handler om mulighet for å ta opp raske lån. Det blir ikke elektrikerstreik. El- og IT-forbundet og NHO Elektro er enige etter flere timer med mekling på overtid. Forbundet sier de har fått gjennomslag for sine viktigste krav. Partene brøt de frivillige forhandlingene i slutten av april og fortsatte hos Riksmekleren tirsdag og onsdag. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år etter at rittet er avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygård sier han vil inkludere sykkelmiljøet og politiet en ny gjennomgang. Rittet var planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt. Her er Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Kommunedirektøren leverer et diskusjonsnotat til kveldens kommunestyre om Krossobanen. Der essensen at Tinn kommune må ta kostnaden med å få banen opp og gå igjen. Krossobanen har vært stengt siden juni 2024, og nå foreligger det altså detaljerte planer om hvordan banen skal kunne komme opp og stå igjen. Styret i Krossobanen AS, som eid av Tinn kommune, har presentert et omfattende forprosjekt. Finansieringen foreslås å legger en tynn byrde på Tinn kommune. Kommunen må bidra med 85 millioner kroner i egenkapital og må stille garanti for de resterende 127 millioner kroner som skal lånefinansieres. I tillegg så trengs det rundt 20 millioner kroner til driftsmidler fra kommunen i prosjektperioden fram til 2030. Håpet at banen skal være oppe og gå igjen til sommeren 2029 når banen 101 år gammel. Krossobanens historiske og symbolske betydning det som tillegges stor vekt. Banen viktig for Tinn og Rjukans identitet, og selvfølgelig en del av UNESCOs verdensarvliste som et av de signifikante objektene. Prosjektets økonomiske bærekraft avhenger av prognoser som satt opp, og kommunedirektøren stiller spørsmål om de realistiske, med en gjennomsnittlig billettpris på 400 kroner per besøkende. Det noe av det som politikerne skal diskutere i tida som kommer, før det skal skje et generelt vedtak i september. 17. september skal det legges fram for kommunestyret med et endelig forslag til vedtak. Men saken blir nok diskutert allerede nå på kveldens møte.

Det er krise I Notodden Bluesfestival, og de har nettopp hatt årsmøte, og styret har bestemt seg for å bli sittende, fordi de mener at det for feigt å trekke seg. Gigantunderskuddet fra 2025 på 10,3 millioner kroner, og så blir det færre ansatte, og det satses på et overskudd for å betale gammel moro. Man søker både kommunen og fylket om penger, og kommunen I tillegg om en garanti, alt sammen på til sammen 7 millioner kroner. Styret I stiftelsen Notodden Bluesfestival består av styreleder Runa Lia og styremedlemmene Hilde Alice Vågsli, Åshild Uglem, Tonje Brokke og Bengt Halvar Odden. De blir sittende I et forsøk på å styre den hardt rammede skuta inn på tørt land. All egenkapital til festivalen tapt, og det skal ikke ansettes noen ny daglig leder. Administrasjonen I festivalen har med virkning fra mandag 2 ansatte og ikke 3. Styret vil få en større rolle I den økonomiske styringen av festivalen I tett samarbeid med administrasjonen. Dessuten vil det bli hyppigere rapportering fra regnskapsbyrå og revisor. Vi har egentlig klart å holde oss godt ajour pengemessig, sånn at vi ikke driver for kreditors regning. De store pådragene av kostnad kommer først mot slutten av juni, sier Lia til Telen. Fram til det jobber vi med en plan som kan løse utfordringene framover, og det har vi god tro på at vi skal komme I mål med før utgangen av juni, sier Lia, som tidligere var daglig leder I Norsk Industriarbeidermuseum. 1, 2, 3.

Det blir torsdag 21. mai. Vi i midten av uke 21, og det årets dag nummer 141. Det Helene, Ellen og Eli som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Ari Rousseau, Fats Waller og Andrei Sakharov var alle født den 21. mai, og det dagen da den danske Christian Frederik kom til Norge som stattholder og øverstkommanderende i 1813. Et år senere ble han valgt til konge, men trakk seg i tiende for svenske Karl den 2. Marcel Breuer, den amerikanske arkitekten, ble født på denne dagen i 1902. Han har laget blant annet UNESCO-bygget i Paris. Eller tegnet det da, for å si det som det er. Så kan vi fortelle at Charles Lindbergh kom til Paris etter å ha fløyet den første solotur over Atlanterhavet. Det skjedde på denne dagen i 1927. Og Amelia Earhart kom til Londonderry i Irland etter å ha fløyet alene over Atlanterhavet som første kvinne på denne dagen i 1932. I Oslo ble det norske radiumhospital åpnet på denne dagen i 1932, og vi kan fortelle at dette er dagen da WHO, Verdens helseorganisasjon, ledet av Gro Harlem Brundtland, oppnådde en tilslutning fra verdens 192 nasjoner om forbud mot tobaksreklame. Det skjedde altså i 2003. I Montenegro vedtok en folkeavstemning at man skulle bli egen stat på denne dagen i 2006.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Kommunedirektøren holdt en orientering for formannskapet siste uke, og her skal du få høre hva han hadde å si. Vi setter over til Terje Killing.
1: Før vi går på behandling av saker, så vil kommunedirektøren først gi en orientering, og ordfører gi en orientering. Vær så god, kommunedirektør.
2: Takk, ordfører. Jeg har fire saker jeg tenkte jeg skulle si, bare å kort orientere litt om. Noe av de kommer vi komme tilbake til kommunestyret og utdype ytterligere. Bare kort, kommunestyret fikk jo en fullmakt før jul med å gå i dialog med Sleit om å se på mulighet for å kjøpe eller få til en avtale med, om, ja, med Sleit om helsehuset. Vi har hatt en runde på det, og vi har fått en takstmann som ser på verdien på det, og vi har sendt over et forslag til eventuelt pris hvis vi skulle kjøpt det. Vi var i den sammenheng svært langt fra hverandre. Så vi falt ned tilbake til den leieavtalen, og det er, der er jo en opsjonsavtale. Og den opsjonsavtalen har jo sin bakgrunn i boligmarkedet, eller situasjonen i markedet i Rjukan i 2002. Så vi har vel den opsjonen som ligger da i den avtalen, den har vi behov for å få snakket mer om, så vi har vel tenkt å invitere dem til et konkret fysisk møte for å diskutere rammene på hvordan ting vi skal vi forstår det. Hvis vi skulle ha fullført og gjennomført den opsjonen som ligger der på bakgrunn av den tidligere leieavtalen, så ville det medføre at vi ville nok være blant de som betalte aller mest per kvadratmeter for arealer i Rjukan sentrum. Så vi har tenkt å, vi har et behov for dem, og jeg tenker at de har et behov, for det er ikke så like at det står umiddelbart veldig mange i kø for å håndtere og overta 1400 kvadrat i et sånt type bygg. Så jeg tenker at vi skal klare å komme til en løsning på det. Der er det litt bråhast, sier sånn, i og med at avtalen går ut 31.12. i år. Det andre så jeg tenkte jeg skulle orientere om, som kanskje dere vil få høre om, men som det er greit at dere er kjent med uansett. Vi hadde et lite møte med MC-klubben i går. Det er jo en sak som har versert i media, som jeg er helt sikker at lokalpolitikerne her er godt kjent med, at MC-klubben er misfornøyd med, planene om at de må finne seg et alternativt sted. Nå vet jo kommunestyret enstemmig en ny reguleringsplan for området, hvor det er lagt i grunn at det skal komme en vei tvers gjennom det som er klubbhuset deres. De har jo tapt en rettsak knyttet til den avtalen som de hadde med RNU, så de har jo sånn sett egentlig ikke så veldig mye å komme med, og den avtalen de har med RNU, så er det seks måneder som sikkert uten at RNU behøver å begrunne det. Men i og med at de er jo en stor aktør, og de har vel også da en god aktivitet, etter hva vi også forstår, mot den yngre befolkningen. Så vi har hatt en liten prat med dem, og jeg hadde en liten prat med daglig leder av RNU i dag, hvor vi da inviterer MC-klubben til en videre prat sånn fra midten av juni en gang, for å se på hvordan vi eventuelt kan klare å løse det problemet som de har. Det de er opptatt av er jo, hvorfor kan ikke vi være der så lenge som mulig? Det jeg vil ha sagt, og som er bakgrunnen for oppsigelsen av den avtalen, for utgangspunkt så har de nå fått en oppsigelse, og de skal være ute da til 1.1.27, det er jo at jeg har jo en tanke og en plan om at når kommunestyret enstemmig har vedtatt en reguleringsplan, så har jeg en tanke og idé om at da har sikkert kommunestyret forventninger om at det kommer penger til det for å realisere den planen da. Så det betyr bare at vi kommer til økonomiplanen og legger til grunn at det huset må bort, og ikke sånn.
1: Bare en liten kommentar, altså det har jo vært dialog med MC-klubben tidligere, det var vel i fjor vår da, før denne rettssaken tok til, så var det jo en dialog mellom kommunen og MC-klubben for å se om man kunne klare å finne, hjelpe dem med å finne løsninger gitt til at de er en ganske stor aktør da, og en stor forening og klubb. Så man plukker egentlig bare opp igjen det man tidligere har gjort, men så stoppet opp.
2: Så bare gjør formannskapet oppmerksom på at i dag så har fylkeskommunen sendt ut sine sakspapirer knyttet til behandlingen av eller tanker omkring eller planer for Rjukan videregående skole. Den skal videre da fram til politisk behandling nå den 27. i fylket. Det er utvalget først, og så skal han til fylkestinget. Jeg har i den prosessen som jeg har hatt med dem innstilt på at, eller foreslått og at vi kunne på sett vis ha en høringsrunde etter at de hadde sendt ut saken, for at vi har jo hatt en arbeidsprosess hvor vi har jobbet, sett på et dokument sammen. Vi var enige om at vi fikk et utkast som da ble sagt fra saksbehandleren var 70% ferdig. Det fikk vi rundt påsketider, og så skulle vi ha et nytt møte oppfølging på det. Den siste versjonen etter at vi hadde en oppfølging på det, det fikk jeg rett før helgen. Så vi har på en måte ikke fått tid til å bearbeide det materialet. Det ligger nå til grunn for fylkesdirektørens innstilling på, til sak, som jeg tenker at vi må kommentere på. Så det jeg vel tenker å bare gjøre oppmerksom på, det at dere vil få når sakspapiren til kommunestyret den 21. går ut, så ligger ikke min vurdering inne der. Den vil bli ettersendt, si sånn. Tida veien var, litt krevende på de tingene der sånn. Siste ting jeg skal orientere om før ordfører får ordet, det jo at regjeringen har jo gjort en endring i forståelse av hva som den alminnelige forsyning eller alminnelig forbruk av kraft, som har betydning for, mulig betydning for kommunale inntekter knyttet til konsesjonskraftinntekter. For det slik at vi har jo en mengd kraft tilgjengelig, og det kan vi på en måte bruke, og når du liksom, hvis du har et forbruk lokalt som mer enn den alminnelige forsyningen, så får du ikke noe trekk på det. Det som biten nå, det vel at de har lagt til grunn fra regjeringens side, det at de har gjort en endring på det, og det at hvis vi da har en alminnelig forbruk som mindre enn det vi har tilgang på når det gjelder konsesjonskraft, så vil den mer inntekten det representerer gå til fylkeskommunen. Vi har en liten regneøvelse, og vi har en liten diskusjon på hva det nå da som gjenstår av den alminnelige forsyningen, og hva som i utgangspunktet kraftkrevende industri som sådan. Det som spørsmålet her da, det hva HIMA å forstå som? HIMA i det næringssystemet, liksom de har to næringskoder, hvor en av næringskodene er knyttet til produksjon av gjødsel, som å forstå som kraftkrevende industri, som har også den næringskoden. Det ikke noe de driver på med egentlig, men jeg vet at de har planer om det. Så vi har en runde på det, og dere vil få høre mer om konsekvensen av det vedtaket for Tim kommune i kommunestyret, så liksom bare at dere kjent med det. Det var det jeg hadde.
1: Ja, vi kan vel si at det som foreløpig, når man har sett på det, så ser det ikke ut at vi går i noe tap.
2: Nei,
1: foreløpig så ser det ut som at vi har en alminnelig forsyning som overstiger grensa for den tildelte konsesjonskraftvolumet. Men vi ønsker ikke å være usikre på det, og så det også sånn at vi også utsatt og sårbare for svingninger i forbruk, fordi at hvis noen bedrifter innenfor de kategoriene bruker litt mindre, så vil vi kunne tape. Så vi skal være helt sikre, for hvis vi får da undersøkt og konstatert at det HIMA, med den ene delen av produksjonen som da fiskeproduksjonen, da, hvis den ligger innenfor det som å definere som alminnelig forsyning, så ligger vi godt overfor. Ja. Men vi driver og regner på det, og vi bruker også ekstern kompetanse, for hvis vi kommer i noen spørsmål her om noen definisjon og noe just eventuelt, så det greit at vi har andre til å se på de tillegg til oss selv. Så det gjøres, og vi regner jo da med å ha et mer presist svar til den 21. Det viktig for oss med tanke på planlegging og inntekter fremover. Men dette jo prinsipielt, da, det kan jo jeg si litt sånn politisk, da. Det jo prinsipielt sett også noe som man oppfatter som et angrep på konsesjonskraftordningen. Så det jo vel så viktig å ha med seg, uavhengig om vi taper eller ikke. Så det prinsipielt sett en sak som ikke, i hvert fall for min del, faller i særlig god jord. Så vi må heve blikket litt utover vår selv og egen situasjon også, i en sånn sak.
2: Ja da, jeg vet bare at LVK på ball.
1: Ja, de veldig på ball. Ja, det de. Det skal blant annet være et webinar i morgen for å gå gjennom dette her, og så det jo et skatteseminar neste uke hvor dette også vil bli tema. Men per nå ser det ut som at vi går klar, men det med et forbehold det vi sier her altså. Men vi på vei til å undersøke, ja. Ja, jeg kan jo plukke opp litt grann på det med videregående skole. Kommunedirektøren vil jo selvfølgelig skrive sitt saksframlegg, og det jo naturlig at han trenger noe mer tid til å skrive det, for at han fikk først tilgang på alt i dag. Rapporten fikk du før helgen, men vi var også avhengig av å se et saksframlegg. Det ble ikke tilgjengelig før i dag, har jo ikke rekt å se ordentlig på det. Vi har jo vært på møter hele dag. Men sånn til prosess så opplever vi vel at de merknadene vi har kommet med i liten grad hensyn tatt. Jo mer spesifikke de jo mindre kjenner vi det igjen, så har fått ordførers oppfatning. Så vi i hvert fall nødt til å gjøre et grundig arbeid, altså Terje må, eller kommunedirektøren må gjøre det først, og så må vi ta stilling til hva vi ønsker å sende, og da, vi, da har fylkeskommunen sagt det at de vil jo selvfølgelig ettersende våre kommentarer. Denne rapporten, førsteutkastet, dere jo kjent med, for det ble jo sendt ut til alle gruppelederne, så det flere som har gitt kommentarer på det, og næringslivet gjennom næringsform også medvirket, så vi har egentlig en ganske unison forståelse av det, både politisk og i næringen, på hvordan denne rapporten vurderes da. Så vi opplever et behov for å si ifra rundt hvordan vi opplever den da. Og så er det ikke alt som er negativt, det ikke riktig å si det heller, eller skape et inntrykk av det, men vi skal i hvert fall være trygge på å formidle det vi er opptatt av. Også lyst til å ta opp en annen sak som ligger i fylkeskommunens sakspapirer. Den har vi også så vidt rekt å kikke på, men det er jo da en avkortning av prosjektet Fylkesvei 37 Dale-Miland, som har blitt betydelig redusert. Så også her det jo grunn til å reagere på det, men den må også undertegne det bruker bittelite grann tid på å få lest saksomlegget, og før vi kan uttale oss veldig konkret da, men at det en betraktelig avkortning, ja, det ser vi, det ikke det vi forventer oss eller ønsker oss i det hele tatt. Og så har ordfører ønske om å orientere om møte med sykehuset Telemark som var i går, men før ordfører gjør det, så kan det jo åpnes for å stille spørsmål eller kommentere de orienteringer som allerede gitt. Hvis det noen som har noe til de.

Din kommunestyre i dag sendes på Radio Rjukan fra klokka 16, og her er det flere viktige saker som skal tas opp, blant annet et diskusjonsnotat rundt Krossobanen. Det vil også bli en rekke andre saker som du kan følge med på her på Radio Rjukan fra klokka 16 i dag her på din lokale radio. Vi samsender med Tinn kommunes

Beregninger viser at nordmenn har spart i overkant av 8,5 milliarder kroner på Norges pris i første kvartal, sammenlignet med spotpris ifølge regjeringen. Tallene viser at Norges pris og strømstønad gir lavere strømregninger som bidrar til at folk får bedre råd. Det er et bevis på at behovet for Norges pris er til stede og at folk har trygghet for lommeboka i slike tider, sier energiminister Terje Aasland i en pressemelding. Besparelsen på 8,5 milliarder kroner gjelder for husholdninger og fritidsboliger, og tallene er sammenlignet med spotpris, og utregningen er gjort av Energidepartementet. Norges pris ble innført 1. oktober 2025 og er en valgfri statlig finansiert ordning som gir husholdninger mer forutsigbare kostnader til strøm og fjernvarme. Man kan velge Norges pris både hjemme og på hytta. Og tidligere denne måneden så konkluderte Norges vassdrags- og energidirektorat at høye strømpriser gjorde Norges pris svært gunstig i hele landet i første kvartal, også i Nord-Norge, hvor det tidligere var usikkert, mens de største besparelsene fant de i Sør-Norge.

0: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Det ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen fredag klokka 18 så kan du se The Mandalorian and Grogu, som en ny Star Wars-film. Dette en film som hadde premiere nå på onsdag. Vi kan fortelle at på fredag klokka 21 så kan du se Grøsseren Obsession. Den vises altså klokka 21. Men i dag det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Det meldt lettskyet og pent vær i dag, og oppe i 18 grader. Nattetemperaturen den en 7-8 grader om dagen, men stiger til 11 grader fra lørdag av. Vi kan fortelle at temperaturen på dagtid også stiger fra i morgen opp til en cirka 20 grader, som det kommer til å være den kommende uka. Det ikke meldt noe mer regn den kommende uka, bortsett fra en morgenskur på lørdag, med muligens 3 millimeter regn. Det har jo må bli litt mindre enn det melder når det går fram i tid. Men en pen værtype, lettskyet pent vær, det meldt stort sett den kommende 10-dagersperioden. Det skal ruske litt grann mer fra fredag og til mandag, og så blir det en vindtopp på tirsdag, så litt mer vind den kommende tida enn vi har hatt de siste dagene.

0: Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Stein Erik Hagen bisettes i Oslo domkirke klokken 13 i dag. Kjøpmannen og næringslivslederen døde brått den 4. mai. Finansminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide og Oslo-ordfører Anne Lindboe er blant dem som skal være til stede. Bisettelsen åpen for alle. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard vil at sykkelrittet Styrkeprøven, eller Trondheim-Oslo, arrangeres i år, etter at rittet avlyst. Han ber Statens vegvesen revurdere vurderingskriteriene for gjennomføring av slike arrangementer. Nygaard sier han vil inkludere sykkelmiljø og politiet en ny gjennomgang. Rittet planlagt den 20. og 21. juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender den igjen.
1: Dette Radio Rjukan.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Lytter på Radio Rjukan.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor. Gullsmed Sandor. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandor.

Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Regjeringen ber sykehus og kommuner oppdatere helseberedskapsplanene for å håndtere krig og krigslignende situasjoner. Arbeidet skal ta utgangspunkt i et anslag om 7000 sengeplasser til sårede, både sivile og militære. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier dette skal sikre trygghet i en mer urolig verden. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: Befolkningen i Nord-Norge fortsätter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første vicepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Jens Stoltenberg sier at det ikke lenger vil være noe NATO dersom USA trekker seg fra samarbeidet. I en kommentar sier han at alliansens styrke bygger på at Europa og USA står sammen mot trusler. Han mener derfor at det er avgjørende å hindre at Europa og USA skiller lag og at NATO fortsetter videre. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Klokken 23.30 i kveld presenteres hvilke norske spillere som reiser til fotball-VM for menn. Landslagstroppen kunngjøres hos Grue idrettslag i Innlandet, som er barndomsklubben til Ståle Solbakken. Ingen av spillerne får vite mer før tidspunktet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så

0: tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted?
1: Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Lytter på Radio Rjukan.

0: Kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise var i ettermiddag til stede i Oslo Domkirke for bisettelsen til investor og næringslivsleder Stein Erik Hagen. Finansminister Jens Stoltenberg og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide deltok også. Hagen døde uventet av hjertestans i sitt eget hjem den 4. mai etter å ha bygget formuen gjennom Rimi-butikker. En ettåring døde etter å ha falt fra et vindu i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble brakt til Ullevål sykehus umiddelbart etter at nødetatene kom til stede og i kritisk tilstand. Politiet mener dødsfallet ikke skyldes noe straffbart, men det er besluttet obduksjon og kartlegge omstendighetene nærmere. Avfolkingen i Nord-Norge fortsetter ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Landsdelen mister i snitt rundt 8 personer hver dag. Bare Tromsø, Alta og Bodø har nettobefolkningsøkning. Økningen i byene oppveier ikke nedgangen i resten av regionen. Morten Wold er tilbake på Stortinget etter permisjon. Han bekrefter overfor NRK at han trakk seg som første visepresident og fikk permisjon etter å ha innrømmet alkoholproblemer og gjort alvorlige feil. I påsken ble han stoppet av politiet på E18 ved Sandvika og blåste over lovlig verdi. Et rettsmøte ventes i juni. Tidligere direktør Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel i Oslo tingrett for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap. Økokrim sier han har påført norsk industri urettmessige kostnader på drøyt 10 millioner kroner. Aktor la ned påstand om 5 år og 5 måneder, og retten avsa dom i dag. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning i Norge, og flere masterstudenter enn før fullfører på normert tid. Det går frem av tilstandsrapporten for høyere utdanning for i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier det er viktig for Norges kompetansebehov. Totalt ble 57 000 uteksaminert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på radioen.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal ha litt fra Telemark og litt fra resten av verden, blandet med variert musikk. Denne timen skal vi høre om Notodden Blues Festival, som nå planlegger å søke om 2 millioner kroner I støtte fra Notodden kommune, samt en bankgaranti på 3 millioner. Og I tillegg så søker de Telemark fylkeskommune om 2 millioner kroner. Om de kan få disse pengene får de vite litt mer om denne timen. Vi skal høre om turistkontoret på Rjukan, Visit Rjukan altså. De opplever vekst og har behov for mer plass, og har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler I Rjukan sentrum. Og I snitt så spiser menn mindre frukt og grønt enn kvinner. Det viser også en undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre kostholdet sitt. Vi skal også høre at på denne dagen I 2006 så vedtok Montenegro en folkeavstemning å bli egen stat. Det og mye annet denne timen.

Hva var det værvarslet da, som gjelder i tre dager fram til og med lørdag? Når det gjelder Telemark, så ser det ut som blir ganske mye fint vær. I morgen 22 grader og delvis skyet oppholdsvær på Notodden. Seljord og Rjukan får 21 grader som makstemperatur. Delvis skyet oppholdsvær. I overmorgen ser det ikke fullt så bra ut. En tanke kjøligere, fortsatt rundt 20 grader, men også litt regn. Resten av Østlandet vil få noe regn innimellom, men også der blir det fint vær i morgen, 21 grader. Litt regn og litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får 18-19 varmegrader og mye fint vær, men litt regn i overmorgen. Vestlandet får regn alle tre dager og for det meste gråvær. Litt sol innimellom, opp igjen 15 grader som maks bare. Midt-Norge får opp igjen 19 grader som fort går nedover til 14 grader og regn i overmorgen. Det går fra 17 til 13 også i Nord-Norge og litt regn i overmorgen.

3 millioner. I tillegg så søker festivalen om 2 millioner kroner fra Telemark fylkeskommune. Styreleder Runar Lia sier til Telen at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om ikke disse søknadene innfris. Og mandag kveld så møttes representanter fra Notodden Blues Festival og politikere fra alle politiske partier på Notodden til et orienteringsmøte med bakgrunn i underskuddet på 10,3 millioner kroner i 2025. Vi må ha svar på søknaden innen midten av juni, sier Lia, og legger til at konsekvensene av et avslag er svært alvorlige. Gruppeleder i Notodden FRP, Line Marlene Haugen, sier at hennes parti ikke kommer til å støtte søknadene når de kommer opp til politisk behandling i forbindelse med revidert budsjett.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

pollenvarsler fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Visste du at menn spiser mindre frukt og grønt enn kvinner? I snitt spiser menn 3 porsjoner frukt og grønt om dagen, mens kvinner spiser 3,6 porsjoner, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Samtidig viser en ny undersøkelse at menn sjeldnere forsøker å endre sitt kosthold, og i mindre grad ønsker å spise mer frukt og grønt. Det tall fra en forbruksundersøkelse som kalles 5 a Day Europe, som viser at både menn og kvinner spiser mindre frukt og grønt enn anbefalt. I kostrådene anbefales minst 5 og gjerne 8 porsjoner frukt og grønt daglig. En porsjon tilsvarer omtrent en håndfull. Og ernæringsrådgiver Iselin Sagen sier at det å spise mer frukt og grønt i tråd med kostrådene er forbundet med lavere risiko for flere livsstilrelaterte sykdommer. Blant annet hjerte- og karsykdom og flere kreftformer, sier Sagen. Og 1 av 4 menn oppgir at de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborg, Bekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Turistinformasjonen på Rjukan er ganske viktig. Visit Rjukan har I dag en sentral plassering på torget. Nå ser de om seg etter nye lokaler. Vi trives godt og naturlig noe kontaktpunkt for både besøkende og lokal offentlig, sier daglig leder Henrik Bjørdal. Samtidig opplever vi vekst og behov for mer plass, og vi har derfor startet arbeidet med å finne nye lokaler I Rjukan sentrum. Først og fremst begrunnes det gjestene til Tinn en bedre service, skriver RR. Vi har å utvikle moderne og fremtidsrettet turistinformasjon som kan enda bedre

service til gjester, samarbeidspartnere og innbyggere. Derfor ser vi til et lokal som kan møte behovene våre. De stårene påpeker han, og det bør ha en sentral og synlig plassering, både for turister som søker byen og for de som kjører gjennom Rjukan. Det noen interessante alternativer som allerede under vurdering. Vi skal gå bredt ut og sikre at alle muligheter kommer på bordet for en endelig beslutning tas, sier Bjørdal.

I tips I dag så var det en ting som pekte seg ut helt naturlig å prate om, det nemlig uttak av VM-troppen. Og du trenger ikke velge om NRK 1 og TV 2. Begge sender det ditt klokka 20.00 på NRK 1, 19.45 på TV 2. På NRK 1 blir det mer om VM utover kvelden. Veien til fotball-VM-presentasjon alle 48 VM-nasjoner klokka 22.20. TV 2 sender på kveld under Norge på fasaden. Jentene I stall 2, de ansler, handler med enkelt. Eller det en ultur på TV 2 klokka 21.45? NRK 2 så kan du få med Hack episode 3 klokka 22.55. Hacking korona duopart drap det som gjelder. Og på TV 3 Plus så det film Rogue Hedge. Alenefar og tar I bruk alle sine ferdigheter for datteren 00.00.

På den dagen i 2006 vedtok Montenegro i en folkstemning og i egen stat. Montenegro er en republikk i Sør-Øst-Europa ved Adriaterhavet. Landet grenser til Kroatia og Bosnia-Herzegovina i vest, Serbia i nordøst, Kosovo og Albania i øst og har kyst mot Adriaterhavet i sørøst. Befolkningen på 729.200 innbyggere, tatt fra 2000 ifølge Store norske leksikon. Stad Podgorica. Og Montenegro var et fyrstemme fra 860, dømme fra 10 fra 1918-1941, del av Jugoslavisk kongedømme, og fra 1925 til 92 en delrepublikk i føderalstaten Jugoslavia. Fra 92 til 2006 var det en del av unionstaten Serbia og Montenegro, kalt i perioder forbundsrepublikken Jugoslavia, men så ble de uavhengige.

Dokumentarserie i 3 episoder Michael Jackson-rettssaken i 2005. Serien får premiere 3. juni, samtidig som kinofilmen Michael for sin gang på kino. Dokumentaren tar opp tiltalen i 2003, forhandling, mediedekning og bygger opp TV-ur med personer som var sentrale i saken, skriver Variety. Og det var nyhetene. Jeg er Trevor.

0: møte, så har vi besøk fra Kulturskolen. Så jeg gir ordet til kulturskole Tone Beate Andersen, som vil presentere det de har fått på besøk og si hva de spiller.
1: Ja, takk for at du kom med. Det to som har spilt i to år. Det Mayra og Trishka. Og du kan spille en låt til Low Somebody. Vi kan lande opp nå.
0: Vær så god.

Ja, det dere nå, det altså fra Kulturskolen. Vi kommer inn straks etterpå, og i mellomtiden så spiller vi litt musikk, fordi det ikke opp bare dette her.

neste post er spørretime. Det har ikke blitt meldt inn noe spørsmål i forkant, og det har heller ikke møtt opp noe for å stille spørsmål til spørretimen. Alle som står der, det har satt kraft, så det ikke tenkt å bruke spørretimen. Gå videre til betjeningen. Skulle vi ta oppmøte først? Det noen fall i dag. Åsne Barelusser, det fra Arbeiderpartiet har forfall. Det Åsne Sarim, Vara. Trond Kjetil Hora har fall. Det Vigdis Røshammer, Vara. Karin Rød har fall, der Bjørn Hansen Vara. Bjørn Lurås har forfall, Toril Sønsebø Vara. Og Bård Stordalen har forfall, og der Mone Runekås Vara. Vi går videre til godkjenning av innkalling og sakslist. Vi starter kallingen. Det noen har noe til den? Det kan jeg ikke se. Da den kjent.

0: går videre til sakslista. Har du noe til sakslista? Det kan jeg ikke se. Ordfører bare opplyser at det lagt til en referatsak til. Det lagt til et dokument til referatsaker, og det et brev fra styret av Nasjonalparksenter, sånn at kontoret klar over det. Det blitt lagt etterkant av utsendelsen. Så da godkjenner vi sakslista. Gå videre til protokoll fra forrige. Er det noen som har protokollen? Det kan jeg ikke se. Da den godkjent. Så har Statkraft gått hit i Ips nå. De flyttet seg litt til kulturskolen for å spille, så det kommer mange inn der. De vil ha en orientering for oss om den utringen de har gjort av Mål Redlines, så da gir jeg bare ordet til dere i stedet, så kan du presentere dere selv etter hvert vi tar ordet. Vær så god.
1: Er det en mikrofon på?
0: Ja.
1: Kjære ordfører og kommunestyret, tusen takk for at dere har til å ta imot oss. Vi var her sist, desember 2004, og fortalte om at vi hadde jobbet med å se på nye løsninger for Mål kraftverk. I dag så er vi en lengre kret. Vi skal nemlig fortelle dere litt både om dagens mål og hva som må til hvis vi skal videreføre dagens mål. Så det kraftverket skjer på å leve ut fortelle dere om litt etter hvert. Og så skal Christian Andreasen, er vår prosjektleder, fortelle dere de løsningene vi nå har endet på for at vi ønsker å søke posisjon på når den søkte han er ferdig for et nytt mål kraftverk. Og så har vi Melinda Helland, som skal på grunn av fagutleder Nordkonsult presentere de forløpige funnene som vi har fra konsekvensutredningen av de løsningene vi har landet på. I tillegg så ser dere vi har en hel rekke av dere statskrafter, inkludert regionstyrker Ivar Arne Børse. Og fordi dette betyr mye for oss, betyr mye for dere, og vi ønsker veldig å ha flere ører på å høre hva dere hører på, sånn at vi kan jobbe med det. Så først så er tanken at jeg sier litt om den kontekst som vi er i, om hvorfor Statkraft jobber utvikling, og hvorfor vi jobber med utvikling her på Rjukan. Det kraftverket Mår, vet gammelt det her, er 80 år. Selv er jeg over 50 år, jeg kjenner at det begynner å knikke. Så jeg kan jo bare for meg hvordan det er å være 80 år. Og det aller meste av den første omkraften i Norge, de er sommer, 60-80 år. Og de er bygget tett på industrien, som her. De er bygget for kontinuerlig drift, fordi det var slutt til industrien tverkene ble bygget for å levere. Så nå, når det begynner å knikke litt, da, så trenger vi litt rehabilitering, eller vi trenger litt oppgraderinger. Vi står foran store rehabiliteringer, om det er videreføring av dagens mål som vi skal gå og se på. Og Pål, som sagt, forteller det litt mer om det. Og det er ikke bare her mål, det er egentlig stor del flere store kraftverk som er i den situasjonen. Vi er på en måte en slags reinvesteringsfære for nok ankret. Samtidig så vet vi jo at samfunnet er i en endring. Vi driver med klimatilpasning. Fornybar er jo en del av en løsning mot klimaproblematikken. Det betyr jo at vi trenger mer kraft. Vi trenger mer fleksibel kraft. De lærde av Statnett V og andre analyseskap, de er ikke nødvendigvis helt enige om hvor mye. Men alle er enige i retningen. Vi trenger mer kraft. Og vi trenger mer balansekraft. Og det kanskje et litt rart ord, mormoren skjønner det i hvert fall ikke. Og det balanse, det går på at kraft er ferskvare. Vi må til enhver tid posere akkurat som det som vi som nasjon forbruker. Og da trenger noe produksjon, kan variere produksjonen, tråd med variasjon i etterspørsel. NVE har føring fra regjeringen, og de har føringer om å prioritere konsumsbehandling av stor vannkraft, som også kan bidra med mer energi, men også mer langsegenskaper. Det er våre på en måte guide stars i vårt arbeid.

Kanskje flere så at de hadde en pressemelding her forrige dagen om at Statkraft planlegger å bruke opp i 80 milliarder kroner i Norge neste år. Og det både for reinvesteringer, men det litt for vind, og det også for å bygge nye vannkraftanlegg. Det klipper jeg vi her. Det 6 offentlig kjente prosjekter vi har, men vi jobber opp i 15 prosjekter. Vi har satt oss en ambisjon å øke installert effekt, altså større motor i kraftverkene, med 82.500 megawatt. Det kanskje ikke et begrepp som

0: utelukkende mer balansering, og ganske mange som vil bidra med mer energi og mer balansering. Og noen av disse, kanskje dere kjenner igjen navnene som andre industrisamfunn. Både Aura og Høyanger jo sentrale energisamfunn også. Og på samme måte så det for alle de også at vi ser på noe som vi gjør akkurat som her, og har bygget helt nytt kraftverk ved siden av det gamle, for å kunne bygge noe nytt samtidig som dagens anlegg produserer, sånn at vi unngår nedetid. Da kan vi fortsette å produsere løpende. For vår oppgave som aktør, det jo å bidra med lønnsom kraftproduksjon, regulerbar kraft, for å styrke kraftforsyningen i Norge. Og det da avveininger om vi skal pusse opp de anleggene vi har, eller bygge noe nytt og erstatte de, nytt tilpasset fremtidens behov. Så hvorfor jobber vi med noe her på Rjukan? Vi har valgt å ta utgangspunkt i de vannkraftanleggene vi har. Det vil si at vi går inn i de områdene hvor vi allerede har påvirkning, allerede har rett til å disponere det vannet. Sånn at vi kan unngå så lenge vi kan å bygge nye demninger og den type store infrastrukturpåvirkninger. Noen andre elementer dere har her jo at dere har store magasiner, både oppe og nede. Det ganske unikt. Man kan jo gjerne tenke at et vann her oppe og et vann der nede, det har vi vel mange steder i Norge. Men det har vi ikke. Ikke så store, og ikke så nære hverandre, og ikke med den høydeforskjellen som dere har her. Den topografien vi har her, den unik i Norge. Og så at på til da, som en litt fordel for når man driver med kraftproduksjon, det jo at den kraftledningen som går øst-vest, den går gjennom her. Så dette et unikt lokasjon for å bygge mer kraftproduksjon i Norge, så kan bidra med balansering for storsamfunnet, men også for Telemark, og også her for Rjukan. Så det vi står i nå, det jo at det et alternativ å rehabilitere det anlegget som vi har her. Alternativet jo å bygge noe nytt. Og det å bygge noe nytt vi jobber mot og søker konsesjon på og får lov til. Det et veivalg. Det et veivalg for kraftsystemet. Det et veivalg for Statkraft. Og det et veivalg for dere. Fordi det derfor vi her. Vi ønsker å synliggjøre for dere hva som mulighetene, sånn at dere har et første grunnlag i hvert fall for å kunne vurdere og gi høringsinnspill til en konsesjonssøknad som vi etter hvert vil sende inn. Det en redesignet løsning som vi da vil prøve på. Det en redesignet et hovedsøknad som vi ser på å bygge et effektanlegg i stedet for dagens anlegg. Et alternativ, eller en opsjon som vi kaller det, å utvide det videre til et pumpekraft om vi får lov til det, når markedet måtte trenge. Så det en mulighet og et valg vi må ta innen noen år. Så da skal Paul fortelle dere litt om dagens anlegg, før Christian, som sagt, forteller litt om de løsningene vi har landet på, og Linda litt om konsekvensvurderingen slik de foreligger nå.
1: Skal vi se. Justere litt opp etter det. Sånn. Da hører alle med. Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne helt på begynnelsen. Det eventyret her, det begynte jo for riktig lenge siden. Det begynte jo egentlig, den selve reguleringen begynte jo egentlig for fløtningsvann og for magnetisering av vann for kraftproduksjon nedstrøms Tinnsjøen.

0: Det är ett unikt, igen då, som de andra har nämnt, det är ett unikt i förhållande till att vi har ett stort bassäng, både färskvattensbassäng, både nedströms och uppströms, som gör att vi kan utnyttja det, och det där pumpekraftverket kommer in. För att säga lite om pumpekraftverket, så är det så att pumpekraftverket är i utgångspunktet ett normalt kraftverk, men det har då det har då ett typ av batteri som för kraftsystemet. Det vill säga att när du då pumpar upp till här Karlavsjön på dagar hvor det är mycket vind, hvor vindmøllen går, eventuellt nattestid, så vill då vannet lagra sig upp i Karlavfjorden. Det betyder att du laddar batteriet. När då efterfrågan är stor, så producerar du mer kraftverk. Och det är det som är det gunstiga med området här. Det igen då gör ju då att du har ända större möjligheten till att utjämna prisvariationen i området och säkra kraftförsörjningen. I tillägg så är det så att med att introducera pumpe så har du också en möjlighet till att genomföra flomdämpning, alltså en dämpning av eventuella flommar som går nedströms av Tinsjön. Vi har haft en genomgång sammans med konsulent, sammans med ÖTB, fått info från Hydro, och baserat på det så hvis vi sammenligner flommen som var i 1987, då var det cirka 800 miljoner estimerat skada på den flommen. Vi kunde ha reducerat den med 40%, alltså 300 miljoner, med den möjligheten till att kunna köra här. Så det är bara för att sätta det i på perspektiv. Så möjligheten är till stede. Det var lite överordnat i förhållande till det vi ska göra. Ja. Så är det så att skall, ja. Jag säger skall. Det vi söker om. Ursäkta. Det vi skall söka om. Så är det så att är lite överordnad. Vi kommer in. Jag ska gå in i dybden på varje plats, men överordnad så är det så att vi ser på igenbruk av existerande anlägg. Vad kan vi bruka? Både dammar, tippa, veja, etc. Den röda linjen är det gamla anlägget. Den blå linjen är det nya anlägget. Det betyder egentligen att vi ska skjuta 40 km med tunnel. Och samtidigt skjut fjället, alltså fjällhallen. Det blir ett nytt intag i Karlafjorden och det blir ett nytt uttag i Tinsjön. Vi vill fortsatt ta vare på vatten. Hvorfor vi gör det på den måten kommer jag tillbaka till, men vi tar vare på grottevatten och de bäckintagen som är i det gamla tunnelsystemet med hjälp av en pumpe på Hukeby. Effekten ökas ju, som jag sa i sted, upp till 520 megawatt. Och det här genererar, de 40 km med tunnelland genererar då upp mot 7 miljoner kubik massa. Option pumpekraft är utgångspunkten likadan, för att vi skjuter tunnelland på effektkraftverket, vi söker om det på effektkraftverket på de 520, men ändringen eller tillägget här är det att vi söker om att sänka laveste vannstand i Karlafjorden med minus 3 meter. Idag är det 10,75, vi söker om 10,72, och vi ökar effekten i anlägget då, och tillägget av pumpen. I detaljer. På Gravøyde så är det så att idag så är det naturliga Tesla i Kilsfjorden. Det betyder egentligen att vi når ikke all vannet når vi går mot dagens LRV och eventuellt det nya LRV. Därför väljer vi då att skjuta en tunnel från här och över till Graveid, området Graveid. Massen som blir brukt som tas ut härifrån vill vi bruka till att restaurera ett nytt blandnejde, eller inte nytt, ett gammalt blandnejde som har varit där för förr, och utnyttja det till vindregn så att vindregn har en passage. Det betyder egentligen också att vi ändrar vannströmningar så att vi får en annan strömning i förhållande till Kilsfjorden. Det, utifrån det vi ser så vill det också ha en positiv effekt i förhållande till is och därmed positiv effekt i förhållande till, till vindregn. Tvärslaget som vi kallar, som vi går in och skyr tunneln, den vill bli lukka och och revegeteras i etikant. Detsamma vill vi göra med steinmassen som ligger över landnäget. Just Osa, så är det nya intaget kommer. I tillägg så vill det vara ett mindre lukehus som vill stå på land i det här området. Där också vill vi utnyttja steinmassan och laga och restaurera av ett nytt landnäge för vildregn. Vi vill också ändra vannströmningar här, för att vid strängen så vill vi stoppa den överföring av vatten ner till grotta. Det betyder att du får ett bättre isområde här som igen då vill förbättra i förhållande till vildregn. I tillägg på det dammprojektet som pågår, så vill ju den öppna kanalen som är där idag, den vill bli lucka. Så den i tillägg igen då vill skapa en förbättring i förhållande till både gåendes och i förhållande till vildregn. På strängen i tillägg så vill det vara tre platser vi har stora ryggområden. Strängen vill vara en av de största. Hvor vi vill huse personell som i forhold til overnatten og i forhold til kontor. Det vil si at vi etterbruker dagens riggløsning som står med dem med i forhold til damprosjektet. I forhold til grottevann, där ger det inte några ändringar. Det är som sagt att vi får inte det vannet som kommer ner från Göjstos eller från strängen längre. Det är i så fall vid vedlikehåll och sådana ting. Så möjligheten vill vara där, men inte normal drift. Men det är grottevangen, så är det tillsiget som vi är ute efter och ta vare på det. Den nästa platsen är Hukebu. Hukebu vill också vara en av de större riggområdena vi har. Där vill det vara tvärslag hvor vi tar ut massa och som vill bli deponerat i det området. Den massan som läggs där, den vill också revegeteras där också. Och i tillägg så vill det då vara en pumplösning, en mindre pumpe där som tar vare på vannet som går från grottevann som kommer från grottevann i det gamla tunnelsystemet plus bäckintaken ned till Bønsåsen. Från Bønsåsen och nedover så vill det gamla anlägget tas ut av drift. Daletoppen, där vill det pågå mindre arbete kun på sommerstid. Det vi kallar där, det är ett svingkammer som ska lagas. Det betyder egentligen att när du får förväntat stopp på anlägget så må luften ha möjligheten till att komma ut. Och det är egentligen det vi lager där uppe. Det blir ett mindre deponi som också däckes till. Arbetet som sker både uppe med Strängen och Hukebu vill gå hela året, alltså också vinterstid. Därför så ser vi möjligheten till att, och som vi lägger in i söknaden, är att lägga in en midlertidig anläggsväg. Begrundelsen för det är att hvis vi ska exempelvis stå på Milan och köra till Hukebu, så är det 7 mil. Hvis du lager den midlertidige anleggsvegen, så er det reduksjon på 5 mil. Tanken her er det at du har hensyntatt de som skal kjøre, du skal hensyntatt i forhold til villrein og miljøet rundt. Og samtidig faren for hvis vi skal kjøre strekninger fra Strengen og ned til Hukebu, som er værutsatt, kan vi få ett års til drift. Og det ønsker vi heller ikke. Forskjellen da mellom det effekt og opsjon, så er det da LRV, altså minste vannstand. Normalt sett når vi gjør investeringer og ser på mulighetene, så ser vi egentlig på muligheten til å øke vannstand, altså HRV som vi kaller det, høyeste vannstand. Det har vi sett bort ifra her, for det vil få så store miljøkonsekvenser. Vi ser heller muligheten på å senke det med minus 3. Så det ligger inne i søknaden for pumpekraftverket. Og en kommentar. I forhold til LRV-en så er det kun vinterstid vi ser på det. Sommerstid så forholder vi oss til de 1075 som er. Nede i dalen så er det kraftverket som skal bygges, og vi skal, så det blir en, kan vi si, avkomsttunnel, det blir to tunneller, det er en avkomsttunnel, og det vi kaller kabeltunnel. Det vil egentlig komme ut i området der vi er i dag. Vi sprenger fjellhallen, og vi sprenger også mulighetene for opsjon, altså i forhold til pumpekraftverket. Det vil også være det tredje av de tre større riggområdene våre. Den vil være der. I studiet så ligger også Statnett at de utvider området sitt på andre siden av elva. Det er det som ligger i søknaden. Der går det et områdestudie sammen med dem per dags dato. Vi er ikke helt 100% landet på hvor det blir, men det pågår. Nede på Kjellingkåse, eller Tinsjøen, eller Vestfjorden, den har vel Vestfjordbukta, har vi flere navn da. Men der har vi utløpet. Der vil det også være et ferslag for å kunne gå inn og ta ut massa. Det vil selvfølgelig også tas ut massa på Dale. Og det vil være et mindre riggområde. Utfordringen som vi har her, det er det at vi skal... Vi skal frakte bort, og vi skal plassere ut mellom 2,5 og 3 millioner kubikk masse. Det er en utfordring. Vi har letet, vi har diskutert med administrasjonen her i kommunen, vi har diskutert med fylket, vi har heldigvis fått en liten tilbakemelding i går, hvor vi skal ha et møte med fylket. Og det er tanken her var utgangspunktet våres at massen skulle kunne disponeres og brukes i etterkant. For vi kunne ha søkt om å tippe all massen i Tinsjø. Det er det siste alternativet vi holder på med, og vi har ikke søkt om det. Dermed så har vi da søkt om Kjellingkås, Gustav-typen og Tovsjøen. Det er en utfordring. Det er vi klar over. Og det er derfor vi holder fortsatt muligheten åpen for fylket, at de kommer på banen for å kunne eventuelt utbrede dagens vei mellom opp mot Atra og eventuelt andre ting, andre plasser. Men i søknaden som vi har bedt om å bli behandlet, så er det da Tovsjøen og Gaustad-tippen som ligger inne. I pumpealternativet, så ene, altså opsjon å pumpe, så er det eneste forskjellen der, er det at vi setter inn det mekaniske og det elektriske i forhold til å drifte den økningen av effekt, og i forhold til økt pumpedrift. Det var det tekniske rundt det. Og da skal Linda få lov å fortelle litt om konsesjonsprosessen og konsekvensutredningen.
1: Takk. Mitt navn Linda Helland, og jeg skal fortelle dere litt om konsesjonssøknaden med den tilhørende konsekvensutredningen som gjort. Opprustning og utvidelse av et vannkraftverk, et såkalt OU-tiltak, omfatter tiltak som både øker effekten og produksjonskapasiteten i et eksisterende vannkraftanlegg. Moore Redesign vil gjøre begge deler og derfor et OU-tiltak. Selv om vi benytter eksisterende regulering, så må vi faktisk søke om konsesjon. Vi skal pumpe vann til et høyere nivå. Vi skal flytte utløpet til Tinsjøen, og i tillegg for opsjonen så søker vi om å endre laveste regulerte vannstand i kaldvannmagasinet med 3 meter. Dette er tiltak som konsesjonspliktige, og vi søker derfor om konsesjon. Øst-Telemarkens brukseierforening, ØTB, konsesjonær for reguleringen og står som søker på grunn av nye overføringer og endring av laveste regulerte vannstand. Statkraft står som søker fordi vi eier og drifter eksisterende Moore kraftverk og skal bygge og drifte et nytt kraftverk. Konsesjonsprosessen som vist på den foilen her litt ulik avhengig av type tiltak, men alle konsesjonspliktige tiltak må konsekvensutredes. Konsekvensutredningen for et OU-tiltak utarbeides etter malen til NVE. Derfor ikke krav om melding slik det for et nytt kraftverk i forkant. I tillegg til å følge malen til NVE, så har vi rådført oss med miljøkonsulenten som har utført konsekvensutredningen, og vi orienterte Tinn kommune om KU-programmet april 2024. Prosessen i en konsesjonsbehandling forsøkt illustrert på den foilen her. Over linjen så ser dere myndighetenes behandling, og det NVE som behandler og fatter vedtak om konsesjon etter vassdragslovgivningen. Energidepartementet klageinstans. Under linjen så ser dere hvor kommunen og andre kan komme med innspill og medvirkning underveis i prosessen, og jeg ønsker å understreke at for eksempel høringsuttalelser og befaringer viktige punkter. Når konsesjonssøknaden ferdigstilt, så sendes denne til NVE, og vanligvis så får denne en høringsperiode på ca. 3 måneder. Alle som ønsker kan sende inn en høringsuttalelse, og når de ferdigstilte, så sender NVE dette til regulant, og ber oss om å kommentere og svare ut høringsuttalelsene. Dette sender vi tilbake til NVE, og i løpet av denne perioden så det også da man arrangerer befaring. Etter befaringen, og vi har sendt inn våre kommentarer, vil NVE behandle saken og siden fatte et vedtak. Får man et positivt konsesjonsvedtak, det vil si at vi får konsesjon, går vi videre inn i det som heter detaljplanfasen, hvor det også en høring og en befaring, og en anledning til medvirkning og innspill. Det var litt om konsesjonsprosessen. Det som nevnt utført en tilhørende konsekvensutredning, som jeg også skal fortelle litt om. Her ser dere i grove trekk tiltaksområdet for OU-tiltaket, det vil si det geografiske området som tiltaket berører. Forenklet kan man si at vi starter ved utløpet av Stegaros kraftverk, beveger oss ned mot Rjukan og over mot Tofsjøen på andre siden av Tinsjøen. Her kommer en litt mer fargesprakende foil. Jeg skal forsøke å forklare litt på hva som er metodikken i en konsekvensutredning. En konsekvensutredning skal følge anerkjent metodikk, og det skal utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Dette er krav som er nedfelt i konsekvensutredningsforskriften. For Moore Design så er det Nordconsult som har utført konsekvensutredningen. Metodikken er som sagt forsøkt vist litt forenklet på denne foilen her, og det er veileder M1941 til Miljødirektoratet som angir metodikken. Det er forskjellige temaer som dere ser øverst på foilen her, for eksempel kulturmiljø, naturressurser og naturmangfold. Sammenligningsgrunnlaget i en konsekvensutredning er det såkalte nullalternativet, som er dagens situasjon med den påvirkningen som allerede er her i dag. Forenklet så er trinnene i en KU som er vist her. Utredningsområdet deles inn i delområder som får en verdi. Deretter vurderes tiltakets påvirkning på de enkelte delområdene. Verdi og påvirkning settes sammen i det vi kaller for konsekvensvurderingsvifta, som er vist lengst til venstre her, og man får en farge med en vurdering som er vist på den midterste tabellen. Dette er delområdene. Til sist så settes delområdene for hvert enkelt fagområde sammen, og man får en samlet konsekvensvurdering, og da får man en ny fargeskala som er den som er vist ytterst til høyre her. Dette er veldig forenklet. Går dere inn på sidene til Miljødirektoratet, så finner dere masse god informasjon der om hvordan man utfører en konsekvensutredning. Da skal jeg vise de foreløpige resultatene til Nordconsult på de enkelte fagrapportene. Dette har blitt et svært omfattende materiale, og vurderingen av tiltaket går fra stor negativ konsekvens til stor positiv konsekvens. Vannmiljø og naturmangfold i vann er dessverre ikke ferdigstilt riktig ennå, så her står det under arbeid. Det gjør også at den samlede konsekvensgraden heller ikke er ferdigstilt. Naturmangfold på land, som dere ser er den øverste her, har fått stor negativ konsekvens. Det er den rødfargen som er her på skalaen. Og hvorfor? Den kommer i all hovedsak av den midlertidige anleggsveien i Håkadalen, men den er som sagt midlertidig og skal fjernes etter endt anleggsarbeid. Konsekvensgraden er også knyttet til deponiene, spesielt Gaustatippen og Tovtjønn. Villrein er av Nordconsult vurdert til noe negativ konsekvens. Her er restaurering eller rehabilitering av villreintrekkene, det vil si de to landeidene over Kallomagasinet, vurdert positivt. Det er usikkerhet til fremtidige isforhold, men dersom landeidene fungerer, kan forholdene for villrein bedre seg etter at tiltaket er ferdigstilt. Isforholdene er også vurdert til å bli noe bedre på deler av reguleringen. Det er likevel påpekt også av Nordconsult at andre tiltak må følges opp i området. For friluftsliv og reiseliv så er dette vurdert til noe negativ konsekvens, hvor de største påvirkningene er knyttet til redusert attraktivitet av landskapet ved flere deponier og inngrep i fjellet, blant annet. Landskap er også vurdert av Nordconsult til noe negativ konsekvens, hvor de største virkningene er knyttet til massedeponeringen. At tiltaket likevel berører et eksisterende reguleringsområde er positivt. Kulturmiljø er vurdert til middels negativ konsekvens, og dette er hovedsakelig på grunn av direkte påvirkning på flere automatisk fredede kulturminner samt visuelle påvirkninger av tiltaket. Som nevnt så er ikke vannmiljø og naturmangfold under vann ferdigstilt ennå, så her står det under arbeid. Forurensning er vurdert til ubetydelig konsekvens, og det krever kanskje litt forklaring. Det er driftsfasen som skal konsekvensvurderes i henhold til metodikken til Miljødirektoratet. For forurensning så er det anleggsfasen som vil påvirke luftforurensning, støy og rystelser, som er en del av forurensning. Dette er også omtalt i rapporten. Klimagass er vurdert til stor positiv konsekvens, og her er det tiltakets kraftproduksjon vurdert i et energisystemperspektiv som er vurdert. Dette gjelder både ved det som kalles for norsk referansestrøm og europeisk referansestrøm. Naturressurser er vurdert til noe negativ konsekvens som kommer av tap av produktiv skog og påvirkning på utmarksressurser. Dette var resultatene fra konsekvensutredningen til Norconsult. Jeg har likevel lyst til å si litt om hva vi i Moe Redesign og prosjektet har hatt fokus på, som også har kobling til konsekvensutredningen. Villrein er et fokusområde i dagens samfunn. Det er ønsket av villreininteressene å rehabilitere villreintrekkene på Kalob-magasinet. Og med dette tiltaket, med dette OU-tiltaket, så har vi mulighet til å gjøre det. Gamle kart viser at det var landeid ved Graveide og Strengen, og det er jo her vi har planlagt disse landeidene. Nå er det også sånn at tiltaket vil ved endret manøvrering ha andre påvirkninger, men dette er som sagt en del av fagutredningen til Norconsult og er vurdert der. Den midlertidige anleggsveien i Håkadalen, den har fått stor negativ konsekvens. Og hvorfor har vi likevel gått videre med den? Jo, den har store positive konsekvenser eller virkninger for prosjektet, som Christian fortalte om. Den er viktig for å redusere HMS-risiko, og HMS er viktig for Statkraft, både for tredjeperson og for våre ansatte. Det er viktig for å redusere utslipp og forstyrrelser på villrein. Alternativet til denne midlertidige anleggsveien i Håkadalen er helårsdrift over fjellet. Området har viktige kartlagte naturverdier, og vi vil måtte prøve å ta hensyn til det i anleggsfasen så godt det går, og veien er som sagt midlertidig og skal fjernes etter en anleggsperiode. Massehåndteringen, vi hørte kanskje at det har vært et tema i nesten av samtlige fagtemaene til KU-rapportene som er utredet. Vi har hatt en tanke om at det skal kunne brukes. Og på høyt nivå på fjellet så har vi foreslått at vi bruker disse til å rehabilitere villreintrekkene her oppe. På lavt nivå ligger det som åpne deponier foreløpig, men det er som sagt et ønske om å prøve å bruke disse ressursene, noe vi har jobbet med kommunen og ønsker å fortsette dialogen på. Flytting av arter har også vært noe vi har snakket en del om. Pumping kan innebære flytting av arter. Vi i Norge har bygd kraftverk i godt over 100 år, og har nok allerede flyttet en god del arter gjennom de overføringene som er gjort her, så det er nok egentlig ikke nytt. I en konsesjonsprosess så skal NVE veie fordelene mot ulempene. Det er NVE som gjør dette gjennom sin behandling av søknaden. Her vil for eksempel resultatene fra både konsekvensutredningen og innspill i høringsfasen kunne være ulemper som NVE vil vurdere opp imot fordelene som ny kraftproduksjon, forsyningssikkerhet og lokale ringvirkninger, blant annet. Det var litt om hvor vi er, og hvor vi eventuelt skal videre hvis vi får konsesjon. Vi har i prosessen så langt definert områdene som berøres, hvor Norconsult har utført en konsekvensutredning. Vi har utarbeidet en konsesjonssøknad som vi i ferd med å ferdigstille. Får vi konsesjon, så må vi derimot jobbe videre med enda mer detaljering av prosjektet. Dette gjelder HMS, og ikke minst også konseptet i seg selv, og vi må jobbe videre med deponier, nettilkobling og forurensning i anleggsfasen. I detaljplanfasen vil vi også søke om nødvendige tillatelser til i forbindelse med anleggsperioden. Vi vil jobbe videre med samfunnsmessige og sosiale tiltak, som blant annet innebærer vei, infrastruktur og trafikksikkerhet. Takk for meg. Da skal jeg gi ordet tilbake til Kristian.
0: Ja. Da er det egentlig å se på ringvirkningene. Vi har muligheten, det store muligheter for nærområdet når vi setter i gang. Og hvis vi får lov til å sette i gang, fikk jeg jo beskjed i sted. Det er store investeringer. Det største konseptet her er snakk om 14 milliarder. Opp til 14 milliarder. Vi har allerede i forhold til damprosjektet som pågår, som også gjør egentlig type forarbeid til oss hvis vi setter i gang, så ser man at det har ringvirkninger lokalt. Vi ser for oss at det vil i forhold både til transport, i forhold til industri, overnatting, bevertning med mere, vil kunne dra nytte av den investeringen som gjøres. Så utgangspunktet her er det egentlig å får man lov til å gjennomføre det, så ber jeg jo selvfølgelig lokalsamfunnet være klart å ta imot oss. Det vil også være i forhold til steinmasse, og det har vi selvfølgelig vært innom hele tiden nå, men muligheten er fortsatt at det kan utnyttes. Når det gjelder skatter og avgifter, så har vi her det her har vi vist frem mot kommunen før. Vi har hatt dialog med dem og diskutert. Det er store potensielle muligheter rundt å gjøre den investeringen. Vi har delt opp her i forhold til reinvesteringer, det som Paul snakket om, og så har du da de to hovedkonseptet og konseptet. Nummer en er jo det at det vi prøver på nå, det er jo å sikre den inntekten dere har i dag. Det er jo det grunnleggende. Nummer to er jo det at du har med de nye konseptene har vi muligheten til å øke. Og det vi skal vise nå er det vi har sagt opp i konsesjonssøknaden. Men samtidig så er det sånn at det er NVE og skattemyndighetene som gjør beregninger til slutt. Men det her er det vi har regnet ut basert på de regelverket som ligger ute og utifra det kommer frem. Hvis vi da går litt steg for steg, så i forhold til konsesjonskraftvolum og konsesjonsavgift, så vil det med reinvestering være uendret. Og det er på grunn av fallhøyden. Fordi at med nye mål, altså hovedkonseptet, så øker vi fallhøyden, dermed så får du da en justering i forhold til inntekt i forhold til den. Videre så øker den ytterligere i forhold til pumpekraft, for da tar du også den overføringsvannet som går på pumpe. Der er det en sånn regnemetode, de 30 siste værårene i forhold til mengde overføring til sig som ligger til grunn for det, den beregningen. Eiendomsskatt er direkte kun bruttoproduksjon, altså den reelle produksjon som blir gitt. Det betyr at ved reinvestering som Paul nevnte, så er det sånn at vi ser for oss større nedetid i fremtiden, som vil generere minus i forhold til det som er i dag. Driftfasen i utgangspunktet er lik. Men når du har en 80 års gammel anlegg, så må man regne med at det blir noen nedetid. I forhold til hovedkonseptet, så er det sånn at vi får i byggefasen et påpluss, og du får et påpluss i driftfasen. Og så vil du få betydelig økning i forhold til pumpekraftverket. Så muligheten er her. Når det gjelder naturressursskatt, så er det sånn at den blir, der er netto, da er det, så dermed så blir det sånn at det blir redusert i forhold til reinvesteringer. Det vil gi pluss i forhold til hovedkonseptet, men det gir et mindre minus, og det skal vi se litt etterpå, et mindre minus i forhold til pumpekraftverket. Og det er fordi at du trekker fra pumpe mot det du produserer. Indirekte skattevirkninger kan bli stor, og mulighetene som sagt er der. Vi skal, får vi lov til det her, så kan det være at vi blir her fra 4 til 6 år, hvor ting skal pågå rundt om i forhold til å bygge anlegget. Vi har prøvd å sotte det her opp mot hverandre. Det betyr at vi har den reinvesteringen, vi har hovedkonseptet, og vi har opsjon. Da må jeg justere litt på jukselappen. Der er det sånn at det vi har satt til grunn her, det er det at det her er definert som et nytt skatteobjekt. Og det er i forbindelse med den fallhøyden som ligger inne, og vi antar at det vil defineres som et nytt skatteobjekt. Kommer tilbake hvis ikke. Vi har også antatt minst gunstige. Når du ser på hovedkonseptet, så står det at vi sier at vi starter først i 11. Vi starter nye først i 11, og vi avslutter det gamle først i 11. Blir det forsinkelser rundt det, så vil inntekter, eller avgifter for våre sted hvertfall, og inntekter til dere øke. Og det vi ser da, det er det at i forhold til konsesjonsavgiften, som er den grønne, så er det sånn at vi har både en økning på hovedkonseptet, og vi har en økning på opsjon. Når det gjelder naturressursskatt, så er det sånn at vi får en minimal reduksjon i forhold til pumpekraftverket. Men når vi kommer til eiendomsskatt, og det er der egentlig forskjellen, den store forskjellen er, så ser man at vi har en positiv innvirkning totalt sett på hovedkonseptet, men er betydelig på pumpekraftverket. Og igjen da, så er det jo det at det vi snakker om i sted, unikt. Ja, det er unikt for oss i forhold til å kunne drive et sånt type kraftverk. Det er unikt for kommunen i forhold til å holde en inntekt. Dagens inntekt som er der, pluss den nye inntekten som kommer, som kan komme. Det vi også ser at i forhold til byggeperioden og oppstart, så er det sånn at totalt sett av den loopen her, så vil det være en positiv effekt for kommunen. Den blå viser kumulert inntekt over 20 år, altså 2029 til 2049. Og det er her du kan si differensen. Hvis vi ikke setter som nytt skatteobjekt, så kan det da være en reduksjon opp mot 100 millioner totalt sett på den grafen her. Men utifrån det vi antar, vi har haft en dialog med kommunen och där då, men i hvert fall det vi antar per nu är nytt skatteobjekt. Så det är det som ligger till grund här. Det är utmaningar med de lösningar vi har. Det ene, vi har snakket om masse og massedeponering, utfordring rundt det, men vi har også en utfordring i forhold til vannleveranse. I dag så har kommunen to muligheter til å hente drikkevann, eller få vann. Det ene er fra Hydro sitt system, og det andre er fra utløpet til Mår kraftverk. Det vi ser på nu, det är det att med den ändringen som sker nu, det är ju det att där vi hämtar drickvatten idag blir avstängt. Det vill inte vara drickvatten där i framtiden. För att vi lägger utlöpet nu ner till Tinsjön. Det här kräver en genomgång. Vi har heldigvis fått med oss ÖTB, vi har fått med oss Hydro och vi har fått med oss kommunen. Hvor det satt ned en arbeidsgruppe for å se på muligheter og nye løsninger for å hente vann. Så det jobbes det med. Det har startet opp, og det pågår. Men det er klart at det er en utfordring som vi må se på, sammen med de andre involverte. Veien videre. Så er det sånn at vi har nå bygd kunnskap, vi har gjennomført kartlegging, vi har hatt dialog med interessenter, det vil si vi har grunneiere, vi har Hydro, kommunen, ÖTB og så videre, som vi har snakket med. Og vi har nesten utarbeidet ferdigstilt en konsesjonssøknad. Målet er at den skal sendes før sommerferien. Det er målet. Det har vært noen par steiner som har ligget i veien, som vi holder på å flytte på. Men målet er før sommerferien. Myndighetsprosessen forventer 2 til 2,5 år, hvor styres av NVE, blant annet i forhold til høring som Linda var inne på, befaring og involvering i forhold til den byggeperioden. Vi håper at vi har muligheten til å komme i 2030. Vi har et mål i 2034 for å ferdigstille nok avtale, men det kan være at vi er her 4 til 6 år. Det kommer an på hva man ender opp med og hva vi får lov til. Så håpet igjen da er steg 4 her da, at vi kan stå her og sprette et eller annet og si at vi har et nytt kraftverk som går. Det var det vi skulle ha å si.
2: Jeg vil tippe det er spørsmål. Det skal det bli åpnet for. Jeg vil begynne med et spørsmål selv. Kan du gå tilbake til beregningen av inntektene? Ja, den ja. Riktig. Og hvis vi ser på hovedkonseptet, så har du jo skissert en andel naturressursskatt. Og der er jo ikke inntektsutjevningssystemet hensyntatt. Dette er jo de direkte inntektene, og så skal jo de inn i inntektssystemet. Og i 2025 så beholdt jo Tinn kommune 44% av det som kom fra mål, da, 5,7 millioner av cirka 13. Så det er jo ikke da hensyntatt i denne modellen, sånn som jeg forstår det fra tidligere gjennomganger også. Ja, bare så man har det med seg, at det er en forskjell der. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører, og takk for en god gjennomgang. Jeg har vært så heldig å få høre store deler av dette her forrige uke også med dere. Så, men det er noen spørsmål som vi for så vidt også adresserte litt til, eller nevnte på at det kunne komme her også. Altså, må jeg jo si, Mår er viktig for oss. Det er en viktig arbeidsplass for kommunen, og dere er en viktig aktør i kommunen. Det er viktig å si. Og så er vi en kommune som har tatt samfunnsansvar ved å avstå natur. som vertskommune, og vi en kommune som I likhet til alle andre LVK-kommuner under press fra andre kommuner som ønsker å ta en del større del av den kaka vi spiser av. Når det gjelder dette med økonomi, anleggsfase jo en ting. Vi ser at det mange mennesker som skal være her. Men vi som politiker må tenke litt lengre perspektiv også. 4-6 år det bra det, med stor aktivitet. Men de tallene som dere kommer med, for så vidt, det tall som dere selv har, altså deres egne har laget, eller det på en måte noe man har hentet også ekstern ekspertise på? Jeg tenker der kan det være alltid greit å samkjøre litt med hva på en måte de utenfor selskap også ser på I forhold til hva man presenterer for oss som kommune. Det tar litt flere ting på en gang her, så hvis det greit. Det står sånn som vannmiljø og naturmangfold I vann. Det står under arbeid. Man skal altså sende inn en konsesjonssøknad ganske snart, ettersom jeg skjønner. Eller vil den først sendes når man har på en måte konkludert? Ja, jeg ser, ok, greit. Det bra. Det bra. For jeg tenker det å sende en konsesjonssøknad før på en måte man har fått utredet alt, det virker jo litt rart. Greit. Så dette med drikkevann. Fordi vi mister jo den drikkevannskilde her, som dere inne på. Og så sier dere at det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på dette. Men det vil bli sendt en konsesjonssøknad før man har noen klare tegn på hvordan man skal løse dette her, eller det sånn at man kan I dag si at dette løser vi? Det kunne vært veldig interessant å vite, for det viktig for oss og for våre innbyggere å vite at vi sikret drikkevannskilder fortsatt også etter at anlegget eventuelt i gang. Så det dette med masse deponier. Deponiene, jeg tenker på den massen dere tar ut, hvordan det I forhold til forurensing når man har, hvis det blir sånn at man må deponere på de to stedene, for eksempel, vil det kunne være en forurensing ute I naturen? Og så det med å frakte til disse deponiene, som vi var inne på som jeg nevnte for dere også her tidligere, dette med den veien dere skal kjøre dette på. Det for det første så det en, ja, jeg fylkestingspolitiker også, så, og jeg vet at veistandarden, den veistandarden dere skal kjøre på der, den dårlig. Det en ting. Samtidig så går det myke trafikanter langs den veien. Dagen etter jeg var I møte med dere, så kjørte jeg en del av den strekningen. Da møtte jeg vel 10-15 elever som gikk da langs den fylkesveien, uten at man har noe sikring. Og der skal du da kjøre en lastebil hver 3-15 minutt I flere år. Så jeg tenker på hvordan tenker man løsning der, både I forhold til myke trafikanter, men også det med at man også sliter på en vei, da. Fordi med så stor trafikk, så vil dette ha medføre en stor slitasje på veien. Så noen tanker rundt det kunne vært interessant å vite. Jeg hører dere endelig har fått fylkeskommunen I tale. Det veldig bra. Men så jo liksom litt spørsmål. Jeg kan jo også tenke meg at det vil bli et spørsmål fra fylkeskommunen. Det skal bruke vår vei. What's in it for us? I forhold til det, vil dere bidra til å istandsette den veien, for eksempel? Så litt sånn avbøtende tiltak og så videre rundt det. Og så nevnte dere dette med villrein. For dere legger jo opp til at villrein skal på en måte få en nye områder å gå I, eller gjenopprette gamle områder, da, for å komme seg over, framfor å gå langs vann, eller over vannet der. Så vet jo det at villrein ikke nødvendigvis den enkleste å gi beskjed om at nå burde det gå den veien. Så har man gjort seg litt tanker rundt det, fordi det jeg vet I forhold til andre prosjekter som man har med å tilbakeføre villrein I området hvor, for den har vært tidligere, så det ganske, ser man på det som ganske problematisk. Så jeg tenker det kan også være noe man bør ha noe svar på, da. Så vil det kanskje bli problematisert gjennom prosessen. Ja, det var en del. Takk.
2: Ja, vær så god. Det kan hende du må gjenta noen av spørsmålene.
4: Vi skrev notater her nå, men vi skal prøve.
2: Ja.
4: Jeg begynner litt, og så skal jeg nok be om hjelp fra flere av kollegaene mine. Det med kostnader så Ja, jeg nødt til å spørre deg om du tenker på hva det koster å bygge det, eller om ringvirkningseffekten, om det var det var ute til.
2: Jeg har brukt talerstolen, Bustrup.
3: Det representerer inntekter og mulighetsrom for kommunen, hvordan det vil påvirke oss fremover. Mm. Da tenker jeg på, er det tall deres selv, altså deres egne folk har, eller har man hentet en litt ekstern kompetanse også på det? Så jeg tenker bare for, det litt viktig for oss at vi på en måte kan være sikre på at tallene er mest mulig korrekte, så langt det lar seg gjøre.
4: Ok, flott. Da skjønte jeg spørsmålet i hvert fall. Skal vi se om jeg klarer å svare på det. Vi er jo pålagt i konsesjonssøknaden å synliggjøre økonomisk effekt for kommunen. Det er ting som følger av lover og konsesjonsvedtak. Så det vi har vist her er de lover og forskriftsregler som finnes i dag, og som våre skattespesialister har hjulpet oss med å sette opp. Så dette er interne beregninger, men gitt at vi har et liksom, vi har jo vært i drift i 100 år, og disse endringene har jo vært i flere runder, så er jo det noe vi betaler ut hele tiden, så skattespesialisten hos oss har, jeg vil si, ganske god koll på hva de reglene er. Det vil jeg si, men de er internt beregnet. Det er på det rene. Vannmiljø, ja, vi sender selvfølgelig ikke søknad før vi har fullført konsekvensutredning og deretter konsesjonssøknad. Du adresserer det med drikkevann. Det er vi ærlige på, at det har vi per i dag ingen ny løsning på bordet. Men jeg tror det finnes flere mulige løsninger, og at vi er villige til å sette oss ned sammen og finne ut av det. Det er også en del år til et eventuelt nytt anlegg vil være opp og gå. Jeg mener vi har tid til å finne de løsningene. Men det vil nok ikke være en løsning klappet og klar til konsesjonssøknad sendes. Masse og deponi må jeg vel egentlig be litt om hjelp av Linda, tenker jeg. Gå i mikrofonen.
1: Deponiene omtales i flere av fagrapportene, og så er det akkurat denne med vannmiljø som ikke er ferdigstilt, men der vil deponibiten omtales, og det er spesielt anleggsfasen som vil få en betydning her. Og så står det ja, jeg tror den er ikke ferdigstilt som sagt, men jeg vet noe, og det er anleggsfasen som er utfordrende. Ja.
2: Ja. Vær så god, Bustrup.
3: Det er vel også spurt om med massene, jeg tenker, i forhold til fare for forurensning. Altså, for det, jeg vet det har vært tatt opp av noen dette med at den massen man eventuelt må bruke, altså skal bruke, hvis man skal bruke den massen til noe, så er det mulig at man må gjøre noe med den massen før den kan brukes. Så jeg tenker fare for forurensning når man legger det inn i et deponi.
1: Ja, det stemmer. Og det vil omtales i fagrapporten om vannmiljø. Forurensning som følge av det som kommer med tunnelmassene.
2: Men det er også noen betingelser og tiltak i detaljplan, er det ikke?
1: Ja, altså vi vil jo søke om ulike tillatelser i detaljplanfasen, blant annet en utslippstillatelse som er hvor dette kommer vil bli tema.
4: Det neste spørsmålet du hadde gikk jo på dette med frakt til deponi og trafikksikkerhet og slitasje på vei. Vi er utrolig opptatt av helsesikkerhet. Vi valgte ikke stille gult i dag, men det er jo vårt første mantra. I en detaljplanfase så vil jo det med å gjøre trafikkstudier og klargjøre hvilken tiltak man eventuelt må gjøre for å ivareta trafikksikkerhet, særlig ja. Vi er oppmerksom på at det finnes skolebarn på et av disse strekkene. Og så det jo sånn at hvis man skulle finne andre anvendelser av denne massen, så vil man jo prøve å unngå noen av disse områdene. Men som Linda og Christian har sagt, så jo vi i konsesjonssøknadstidspunktet pliktig til å synliggjøre hvor det eventuelt kan deponeres, sånn at vi har en løsning for det. Men vi ville nok foretrekke heller at deler av massene her kom til anvendelse. På villrein hadde du også et spørsmål, og da vet jeg ikke om vi skal kalle på en av tilhørerne vi har med oss, eller om det Linda. Olav?

0: kostnader eller landeid, det er noe som er ønsket av villreinforvaltningen. Det er laget en tiltaksplan som dere kjenner til for Hardangervidda villreinområdet, hvor blant annet Graveide og Strengen er trukket frem, og også Synken området. Vi gjør noe med Strengen området i forbindelse med damprosjektet og den kanalen der. Så ligger dette området ved Jøystose egentlig etter mitt skjønn bedre til rette enn ved Strengen, fordi at det er et roligere område med mindre forstyrrelse. Og det er altså de kartene som er laget basert på GPS-studier av villreinen viser at den bruker området sør. Så det er en god mulighet for at den kan ta i bruk det området. Når det gjelder Graveide, så diskuterte det for en liten stund siden med en av våre ingeniører, og han som er vannkraftplanlegger, og han sa at Graveide, det kommer jo fra det navnet, eller at man har gravd gjennom det eide. For det gjorde man jo på et tidspunkt i reguleringen. Og så måtte jeg finne frem et kart da, fra 1935 før det ble gravd gjennom det eide. Der står det også Graveide, som henger sammen med gamle dyregraver, og at det området er en fangstlokalitet, nettopp fordi villreinen brukte det før. Så det er sånne ting som tyder på at det kan bli tatt i bruk, men vi vet jo ikke. Men dette er en mulighet til å prøve, akkurat som man har gjort med viltovergangen på veier og fått til å fungere. Så vil jo det følges opp med overvåkning. Så vi har sånn sett troa på at det er mulig, og så må det ses i en større sammenheng med det arbeidet som gjøres med tiltaksplan, med vilkårsrevisjon som dere har fremmet krav om i forhold til ferdsel og andre tiltak i det området for at det skal fungere. Så det henger litt sammen med andre forstyrrelseskilder også.
1: Det var kanskje de spørsmålene du hadde. Kommunedirektør har bedt om året, vær så god.
2: Ja, ordfører, det er to ting jeg bare tenker at en må få på plass i den konsesjonssøknaden dere kommer av. Dere har adressert det litt ordentlig. Det er klart at for den diskusjonen vi har hatt omkring vann, dere har hørt det her at dere var veldig opptatt av HMS-en. For oss er jo dette et helt klart HMS-tiltak, hvordan vi sikrer et trygt godt vann. Og det andre er hvordan vi sikrer på en måte trygge, gode, sikre veier for barna våre. Og hvis det skal avlates til detaljreguleringen, så synes jeg at det er litt sent. Jeg synes at dere som nå går inn og planlegger å bruke 14 milliarder kroner, kan være noe mer aktive på å si hvordan dere har tenkt å løse det. Det tenkte jeg bare at det kunne være en fordel. Og i tillegg så var det sånn, Rune Lødøen hadde vel noen spørsmål, var det slik å forstå? Da må jeg be Rune Lødøen komme opp, og så kan han stille de spørsmålene.
3: Ja, når Statkraft er her, så er det kanskje greit å få stilt et par spørsmål. Og det ene, det går jo på det med isforhold. De sa at isforholdet på Kalhovdvatnet ville bli forbedret. Nå vet jeg at det med isforhold, det er jo et voldsomt diskusjonstema både i Røldal-Suldal, men også når det gjelder Møsvatten. Så det var jo litt underlig da at det har kommet fram til at isforholdet vil bli forbedret på IMO-reguleringen. Det var det ene. Det andre spørsmålet, det går på det faktum at utløpet av kraftstasjonen skal flyttes til Tinnsjøen. Og det påvirker jo da tilsig av vatten i Måna da, som går til Mel kraftstasjon. Så spørsmålet er hvordan det vil påvirke produksjonen i Hydro sitt kraftverk nede på Mel. Takk.
1: Vær så god. Olav, tar du is?
0: For det var jo for så vidt litt forskjellig som ble sagt her da rundt is. Det som er skal vi se. Det er langt å bla der.

0: Det som situasjonen som ble sagt, at på deler av magasinet så forventer vi at det blir bedre isforhold med de endringene som gjøres. Det primært rundt Graveidet. Der vil det bli landfast. Det åpen kanal i dag store deler av året, fordi det tappes vann gjennom det området. Sånn at når det blir stengt her, så vil det jo bli det landfaste eide og ikke åpent på hver side. Mens ved en overføringstunnel så vil det sannsynligvis bli åpent ved utløp og inntak, avhengig av pumping og tapping. Så vil det høyst sannsynlig bli bedre isforhold fra det landeide her ved Øystose og østover. Og spesielt fra Strengen og på Øvre Grottekjønn og Grottevatn, fordi det ikke tappes vann fra Strengen lenger. Så at her blir det mer som et naturlig tilsig som eller vann som ikke er regulert og ikke har den tappingen da. Regulert vil det være på Grottevatn fortsatt, men her forventer vi at det blir bedre. Og så for øvrige deler av magasinet, sånn som i Øystavatn, vil vi forvente at det blir større endringer i vannstand, og da er det usikkert hvordan isforholdene reagerer på det. Det som du sier, et tema i for eksempel RSB, noe vi jobber med i Statkraft om dagen og ser nærmere på. Vi har startet undersøkelser av det på Blåsjø, blant annet, i jula førre, med å se på isforholdene, både med kamera og drone, og det flere regulanter som jobber med det her. Sånn at det en problemstilling vi ser nærmere på, men der det usikkerhet. Så det litt sånn både og her. Og så tenker jeg at en stor fordel her at de landfaste landeidene, de vil kunne fungere uansett sett imot dagens situasjon da. De vil jo være trygge passasjer på vinteren, så fremt villreinen finner de. Får du supplere hvis det...
1: Så kan jeg svare i forhold til mel. Og jeg kan bekrefte, ja, det vil jo påvirke mel, fordi at vannstrømningen som i dag kommer til mel fra Mår, vil jo stoppe opp. Der har vi en diskusjon med Hydro i forhold til konsekvenser rundt det, og det pågår. Så det er vel egentlig det jeg kan svare til nå da.
0: Det jo at det også noe vi har sett nærmere på i konsekvensutredningen, og egentlig det hydrologiske grunnlaget da. Så der det en egen tilleggsvurdering av isforholdene, vurdering av dagens situasjon og fremtidig situasjon, hvor det står mer utfyllende om det her for hele magasinet da, og nedreliggende deler.
2: Ja. Jeg har to som har bedt om ordet, men før jeg gjorde videre så har jeg også lyst til å understreke det samme som kommunedirektøren, og det jo ikke noe nytt for Statkraft at man fra kommunens side synes det krevende at de avklaringer som veldig viktige for oss først skal skje i detaljfasen, for at da har vi avgitt høringssvar, og det vi avgir vårt høringssvar basert på det som tilgjengelig for oss i konsesjonssøknaden deres. Og det klart at når vi da ikke kan se konkret hvordan man ønsker og tenker seg å jobbe med disse problemstillingene som for oss helt avgjørende viktig å få svar på, så oppleves det som krevende for at jeg tipper jeg kan si på vegne av kommunestyret, og det kommunisert tidligere, at det er forhold som er avgjørende betydning for tiden, og som vi hadde forventet bedre og tydeligere svar på hvordan man vil løse. For det også avgir høringssvar og tenker at det kommer senere, da vet vi faktisk ikke helt hva vi svarer på. Så det er et uttrykk for det er et uttrykk for mitt synspunkt på det, som jeg da deler fullt og helt med kommunedirektøren. Men da var det Lille Renberg, vær så god.
3: Takk, ordfører. Nå det jo veldig mye som jeg nevnt her fra før, men uansett. det är lätt att låta sig blende när dere presenterar planerna deras. Dere brukar ord som unik och rekorder och Norges störste och det är klart historien vår är full av störst och bäst och sånt så det, vi liker det. Dere vet vad dere ska si. Och det är heller inte vanskligt att förstå att det ligger ett behov för uppgradering på en 80 år gammalt anlägg. Det är ju stor förståelse för det. Men samtidigt så ser jag ju genom presentasjonen deres at det er stort sett negativ påvirkning på alt som går på oss lokalt. Vi skal være et batteri, og vi skal gi fra oss mer til andre. Men det er veldig lite synlig hva vi får igjen. Sånn som jeg ser det, så får vi en liten, med hovedprosjektet, så er det en mulig liten økning i inntekt, som ikke jeg ser forsvarer alt det andre dere putter inn. Vi har 3 millioner kubikk med masse som skal fraktes på dårlige, smale veier gjennom 2 bygdesentre, forbi skoler, uten særlig gode løsninger for hvordan dette skal håndteres. Dere sier dere skal ta det i reguleringsplaner etter at konsesjonen er gitt. Dere ber oss altså om å gi lov først, og så skal vi snakke om mulige tiltak etterpå. Det føles for meg litt utrygt. For det er store påvirkninger. Dere snakker om at flytting av arter ikke er nytt, men det er nytt den veien dere foreslår nå. Så hvordan påvirker det Tinnsjøen? Hvordan påvirker det å løfte ting fra Tinnsjøen opp på fjellet? Det er nytt. Det er fiskevann, det er folk som bor og lever her oppe. Hvordan påvirker det det grunnlaget som vi har i dag? Dere snakker om at man sammenligner i forhold til det man har gjort av inngrep i dag, og hvordan det forandrer seg videre fremover, men man glemmer kanskje litt av de inngrepene som allerede er gjort, er ganske store. Så små tiltak til kan bli ganske store konsekvenser for oss som bor og lever her. Så som flere har sagt, kommunedirektør, ordfører og også min partikollega Bystrøm, at jeg savner at dere synliggjør hvilke fordeler vi får av dette. Hva gir dere oss? Vi skal være en stor byggeplass i 4 år. Hva får vi igjen for det? Takk.
2: Takk. Vær så god.
4: Tusen takk for at du deler hvordan du opplever det. Det er jo nettopp derfor vi er her, for å både dele og lytte til dere. Jeg skjønner at det føles rart at vi sammenligner med dagens situasjon. Det er ikke noe vi har bestemt. Det er metodologien som er på den måten. Vilkårsrevisjonen vil se på dagens regulering. Jeg noterer meg at vi har en større jobb å gjøre på å synliggjøre for dere hva som er de lokale ringvirkningseffektene. Samtidig så håper jeg jo at selv om en konsesjonssøknad på et tidspunkt sendes, at dere bruker den anledningen til å faktisk gi alle disse innspillene. Og vi har, i hvert fall sånn som vi har opplevd det da, hatt ganske så hyppig og tett dialog underveis. Vi opplever den som på en måte lyttende og samarbeidende, og jeg håper at vi kan fortsette med det utover også. Nå har vi kommet til dette detaljeringsnivået. Jeg skjønner, jeg tenker det er veldig menneskelig å få høre om at noe skal skje, og man ønsker de konkrete svarene. Jeg har ingen problem med å forstå det, men jeg kan ikke gi noe vi ikke har utredet enda. Så det er den neste etappen, og vi gjør gjerne den dialogen med dere.
2: Ja, Tinn kommune kommer absolutt til å avgi høringsinnspill. Trenger ikke å være redd for det, og vi vil selvfølgelig prøve å utforske alle de mulighetene som mulig å stadfeste. Det klart man vil det, men det viktig her, som flere inne på, å synliggjøre det man opplever som uavklart, og til dels negativt, kanskje veldig negativt også, og at det noe vi må gjøre det for dere, og at dere har også noen anledning til å ta det med dere videre, før dere gjør nye steg i prosessen. Men da, det har jeg allerede sagt, så det da skal jeg gi ordet til noen andre, og det da Jørn Langeland som har bedt om ordet. Vær så god.
5: Så du meg
2: jo. Men du ikke først, da. Nei, det
5: Takk, ordfører. Det er flott å få høre og få det presentert. Og så tenker jeg at selv om null nivå her er det vi skal sammenligne mot, så er det greit å minne om at når dette ble regulert første gang, så var Tinnsjøen en av de beste fiskevannene sør for Femund, med storørret og mye. Og det var noen avisoppslag med storørret på når jeg vokste opp, men det færre og færre av det. Jeg tror ingen har tatt noe over 10 kilo nå. Så den reguleringen hadde sin påvirkning, og nå skal vi gjøre enda mer. Så grunnen til at vi ikke kanskje da bare spretter opp en champagne her og roper hurra fordi at det blir mye aktivitet, så er det at vi må også tenke fremover. Og jeg er glad kommunedirektøren reagerte, for jeg tenker sånn, det hjelper ikke om vi har masse aktivitet i Tinn kommune i 4 år hvis ikke vi får drikkevann etterpå. Det går ikke an. Jeg kan ikke skjønne at NVE kan godkjenne en sånn konsesjonssøknad, så det må løses, tenker jeg. Støtter også det som reagerte på det Linda sa, at det å flytte på arter, det noe vi har gjort hele tiden. Det å flytte arter fra Tinnsjøen opp i fjellvann, det har vi aldri gjort i Tinn i hvert fall. Det er ingen fisk som svømmer mot den rørgata på Mår kraftverk. Den skulle jeg like å sett. Så, og samtidig med hva gjør det med temperaturen at det kommer fra Tinnsjøen og opp. Så jeg veldig skuffet over at den ikke ligger på bordet når vi får det presentert nå, for jeg tror her ville det vært veldig mye som kanskje var enda verre enn det vi har sett på de andre. Det er kanskje der det ville vært den mørkerøde. Isforholdet som Løde nevnte på, når en skal regulere ned 3 meter til i tillegg til det som i dag, så kommer det også til å få store påvirkninger for fiske der. Og der det faktisk det stedet som kanskje mest aktivt fiske i Tinn. Så jeg må jo si at det en god del som jeg reagerer på blir presentert som at det går fint. Jeg tenker at det masse påvirkning her som veldig negativt. Jeg også, som ikke ble kommentert noe særlig, at det skal være helårsprosjekt oppe på Vidda i sårbare natur, i villreinens rike, det tenker jeg også må problematiseres mer. En kan kanskje forvente at alle holder seg akkurat i anleggsområdet, men jeg vil jo tro at noen tar med seg skia når de så tett innpå. Da har vi plutselig Norges største lokasjon i en nasjonalpark som på ett og samme sted, som må også konsekvensutredes. Så jeg synes det mange ting som ikke ble berørt her i forhold til det som jeg kanskje håpet kom fram. Men drikkevann, det må vi ha.
2: Unnskyld, vi sikkert svarer først, vær så god.
4: Ja, eller jeg tenkte i hvert fall at jeg kunne kommentere og takke for at du også gir oss litt rettledning i hvilken ting du savnet. Det setter vi også veldig pris på. Det ingen mulighet til å komme tilbake med de siste rapportene når de kommer. Det også sånn at i en høringsfase i forhold til hvilken kommentarer som gis, så må vi eventuelt utrede noe videre. Så det ikke en siste type infopakke vi har gitt her. Det egentlig den første.
6: Takk. Jeg skulle svært gjerne hatt med vannmiljø og naturmangfold i vann ferdigstilt hit i dag. Den dessverre ikke ferdig. Det jeg derimot vet, det at det dere adresserer her om flytting av arter potensielt fra Tynsjøen opp til Kalvåg-magasinet, det godt og utførlig utredet i rapporten til Nordkonsult. Så dere vil nok få ganske mye av de svarene dere spør etter når KU-rapportene tilgjengeliggjort. Og det kommer når søknaden sendt på høring. Jeg tror det det jeg kan si, men jeg hører spørsmålene, og dere vil nok få en del av de svarene når KU-rapportene på bordet.
2: Takk. Da var det Gjermund Ingolfsson, vær så god.
7: Takk for det, ordfører. Takk for en flott og bra presentasjon, en steg videre siden sist. Det klart det utfordringer som har blitt nevnt her. Jeg har et spørsmål, og så har jeg noe etterpå. Det med villrein og de passasjene, hvem som har utredet det i forhold til fagkunnskap, hvem dere har brukt der? Jeg har vært på et styremøte i Norsk Villreinsenter, og der ble det nevnt noen kommentarer. Husker ikke helt hva det var, men i forhold til at det kanskje var litt feilplassert, i forhold til den kunnskapen de har da, som har ansvaret for dette villreinområdet her nede i sør, de som holder til på Skinnarbu. Og så savner jeg en utredning i forhold til en beredskapsvei ut av fjellet, og det ingen utredning her om Krossobanen og Ryes vei som en beredskapsvei. Det et lite tips fra oss politikere, tenker jeg. Ja.
8: Takk.
2: Takk.
9: Tar du vet
10: det? Ja, takk for spørsmål. Når det gjelder hvem som har utredet det her, så jo samlet pakke på hele konsekvensutredningen gjort av Nordkonsult, også det fagtema her, hvor de har hatt sine fagutredere. Også med et lokalt bidrag der fra Endre Lægreid, som har vært leder i Villreinnemnda tidligere, som jobber i Nordkonsult. Og det også to fagutredere fra Nordkonsult da. Når det gjelder akkurat plasseringen av de overgangene, eller eidene, så har de tatt utgangspunkt i plasseringer som vi har valgt fra før, sånn at de har ikke justert de. Jeg tenker at graveide her egentlig sånn opplagt, hvis det lov å si det, ut fra at det har vært et tydelig ønske fra villrein interessene. Det på Jøystose er litt mer usikkerhet knyttet til. Som sagt, jeg tenker at det en god plassering ut fra ønske om å få til bedre passasjer i Strengen-området, men et område som mye roligere enn Strengen, hvor det mye bygninger, dammer, stier og så videre. Men det noe vi tenker vi får tilbakemeldinger på i høringsfasen. Jeg antar at det savnet som du viser til, eller feilplasseringen, henger sammen med området oppe ved Synken, altså nord for Stegarås. Der det et tydelig ønske fra villreinforvaltningen om noen tiltak, både muligheten for et landeid, også andre tiltak for å bedre trekkmulighetene. For kommer villreinen over der, så vil den lettere kunne trekke nordover også da. Vi har valgt å ikke gjøre noe der. Vi har ikke gjort noe i prosjektet med Mårvatn. Det var vurdert tidlig. Men vi har valgt å holde oss uten eller sør for Mårvatn, fordi konsekvensen med å gjøre tiltak oppe ved Mårvatn viste seg å være stor i en sånn initiell vurdering. Så det også noen spørsmål ved Mårvatn og dammen der, som det skal gjøres noe tiltak med sannsynligvis I løpet av de neste 10 årene, eller 10 årene, fordi det, den begynner å bli gammel det nå. Den gjøres jo ikke noe med I det damprosjektet nå, men da kan det være aktuelt å gjøre tiltak der, og så flytte dammen, så det også en grunn til at det spørsmålet holdt utenfor.
2: Takk, da var det Vidar Stang, vær så god.
8: Jeg skulle vel snakke litt krossbane. når det gjelder altså utgangspunktet, når vi ser når vi planlegger, så det jo selvfølgelig det vi må se på, det det økonomiske mulighetene og samtidig miljømessige konsekvenser, hvor vi prøver å begrense. Dermed, vi har fått spørsmål om krossbane før, bekreftet vel sist gang at vi anser ikke at den blir brukt for oss. Det vil være et område som vi ikke har behov for å benytte. I forhold til beredskapsplanen så vil det selvfølgelig det bli tatt tak I senere, men utgangspunktet så det sånn at vi har veien som går mot Kalov I dag, og vi har eventuelt en ny anleggsvei som vi får lov å bruke. Anleggene som vi har I drift allerede har sned inne, sånn at det ikke noen nye momenter som vi ser for oss per nu I hvert fall at vi nødt til å trekke inn. Men det igjen da vil jo henvise jo til detaljplanen. Vi ikke kommet så langt I dybden, men vi anser per nu at vi har nok I forhold til type beredskap.
2: Ja, greit.
7: Takk ordfører. Til det første så sitter jo Endre, eller satt I styret I Norsk Villreinsenter, så han har nok ivaretatt begge sider her. I forhold til en beredskap som går utover denne anleggstida og videre utover, så vil det, altså en naturkatastrofe kan skje, veien kan rase ut, eneste mulighet for å komme seg ut vil være krossbanen Ryes vei. Har du vurdert noe opp imot det? Du svarte at det bare var i anleggstida. Dere hadde vurdert. Takk.
8: Ja, vi har ikke tatt utover det. Det har vi ikke. Men I per nu så har vi jo blant annet taubanen vi selv drifter I gamle mår.
7: Ja.
8: Sånn at, og hva som skjer med den og videre, det ikke tatt standpunkt til.
7: Takk.
2: Da var det Widerstand. Vær så god.
11: Ordfører, takk for en utrolig flott presentasjon. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake. Jeg nesten like gammel som Mårkraft. I alle de årene som vi har bodd der oppe, så tror jeg, jeg må si at vi har vel aldri hørt noe negativt om hverken Hydro eller Mårkraft. På bakgrunn av at de hele tiden har vært med å bygge opp dette samfunnet vårt. Jeg skjønner at det andre tider I dag, men jeg tenker for å... Dere bygde jo både boliger og alt noe sånt, for de måtte jo få folk hit og sånt nå. I dag så det kanskje ikke det store behovet, for å si det sånn, men den goodwillen som både Mår har hatt I samfunnet vårt, det håper jeg at det kan fortsette med å kunne bidra altså til fremdeles å utvikle dette samfunnet vårt. Jeg vet at dere ikke har helt ansvaret for det, men det som nå Gjerm var inne på, kunne være med å bidra for eksempel med en sånn vei oppover, bidra til andre ting I samfunnet vårt, det tror jeg på mange måter kunne være en god ting, og videreføre altså den gode settingen som Mår Kraft har hatt I vårt samfunn. Og det håper jeg vi fortsetter å ta med dere. For jeg synes dette utrolig spennende å kunne være med på, og ville nødig vært med og sagt nei til det, for å si det sånn. Men altså, den der goodwillen, den håper jeg på en måte dere fortsetter med. Og så har jeg et spørsmål, og det jo litt spennende i forhold til et pumpekraftverk. Så skjønner jeg at det koster penger og gode priser for å pumpe dette vannet opp igjen, men hvor ligger break-evening på akkurat det greien der? Jeg tenker for oss å kunne da på en måte være lønnsomt for et sånt pumpekraftverk, framfor å ikke hadde, hvis du skjønte spørsmålet mitt. Takk.
2: Vær så god.
4: Jeg vet jommen ikke hvordan jeg skal svare på det spørsmålet, skal jeg være helt ærlig. Jeg skjønner jo at du absolutt skjønner hva du spør om. Og jeg skjønner at du vet at det man tjener penger på med pumpekraft er jo liksom at du, det koster deg mindre å pumpe enn du får igjen når du bruker det samme vannet på å produsere. Når vi gjør sånne vurderinger, så hold deg fast, så regner de inntekter på 88 historiske værår. Ja, så det jommen en ganske kompleks øvelse å prøve å finne ut, også da gitt et fremtidig marked og utvikling av samfunn og kraftsystem. Så akkurat break-even-punktet, det tror jeg jommen ikke engang vet. Men jeg ser at du absolutt skjønner hva vi prøver å få til og hva vi står i. Og det selvfølgelig her er at å bygge en ny vannkraft i dag, det er ikke en kjempestor kake. Jeg tror at både dere håper og vi skulle ønske at den kaka er veldig mye større enn det den faktisk er. Dette er marginalt lønnsomme aktiviteter, men vi tror at vi skal få til et lønnsomt pumpekraftprosjekt hvis vi får lov.
2: Takk, da var det kommunedirektøren. Nå.
12: Ja, ordfører, det var Ola Laus som hadde noen spørsmål. Han har jo på det har ansvar for oppfølgingen og dialogen mot Statskraft, så han kjenner saken kanskje best av oss.
13: Ja, takk, ordfører. Jeg beit en merke at Statskraft noterte seg ønske om utredninger rundt drikkevannet vårt. Det er vel det noe som har vært et tema de siste 12 månedene, gjentagende i våre møter, så da er det greit i hvert fall notere seg det nå. Det er fint. Men for at kommunen skal få litt oversikt og anskueliggjørelse hva vi snakker om når det gjelder massetransport, det er snakket om 3 millioner kubikk stein. Er det mulig å anslå hvor mange lastebiler det i timen over hvor lang tid?
14: Har du regnet dette, Kristian?
15: Jeg skjønte den kom.
13: Det var bra.
2: Vær så god.
15: Ja da. Jo, vi har sett på det, og vi har sett sammen med dere. Ja, og det er derfor vi har sagt at vi er innforstått med at måten vi håndterer massen i dalen i dag er en utfordring. Men ja, med lass, det betyr lastebil med henger, så antar vi 13 lass i timen. Det betyr cirka 25 biler i timen på et treffpunkt. Så ja, det er en stor mengde, og det betyr i utgangspunktet det som er lagt til grunn er da 12 timer, 7 dager i uka, 300 dager i året, 3 år. Mer konkret kan du ikke få det.
13: Ja, litt grann. Det betyr i praksis en lastebil annenhvert minutt går forbi et hvert punkt.
15: Ja, det, ja, og det er jo derfor vi sliter. Vi ønsker jo, og det som jeg sa i sted, siste utvei for oss er egentlig å søke om å tippe det direkte i Tinsjøen. Men vi, for å være helt ærlig, det var jo ikke det vi så for oss. Vi så for oss at massene kunne utnyttes. Og da er det sånn, hvis du ser til fylket, så hvis du skulle få, når du spør om å få noe tilbake, ja, vi har 3 millioner kubikk masse, så du kan få gratis og bruke dem.
2: Mm. Det jo i den sammenheng verdt å nevne at Statkraft har gjort konkrete henvendelser til fylkeskommunen over tid, og det har også gjort fra Ting kommune. Vi inviterte opp fylkesordfører og leder av hovedutvalget for samferdsel, det var i februar, hvor vi også inviterte inn Statkraft for å vise til både utfordringer og muligheter. Og først nå, i juni, så har det blitt gjort et konkret steg fra fylkeskommunens side og invitert inn til møte. Så det er verdt å ha med seg det at det har vært gjort forsøk på å få den dialogen i gang, fordi at alle ser at dette er en kjempeutfordring, og det vi konkret har adressert er muligheten for å få utbedret 364 fra Miland og, eller fra Melo utover mot Atre og Austbygde. Så det er det som har vært det konkrete innspillet, det har vi vært åpne på, men det har vært frustrerende, sikkert for Statkraft, men også for oss kommunalt, at man ikke har klart å oppnå den dialogen på den måten vi ønsket oss da. Så venter vi jo veldig spent da på hva den vil ha stedkomme, og kan jo også nevne at det her har blitt presentert for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i dag. Før i dag i et møte, så vi brukte anledningen til det. Men dette representerer jo en kjempeutfordring, skal vi ikke legge skjul på det, at å ha så mye trafikk, det er jo derfor vi bekymrer oss, for at man ikke er mer detaljert og konkret i hvordan man tenker å håndtere den trafikken og eventuelt slitasje på vei og infrastruktur, som for oss er veldig dårlig fra før, da, veldig mange steder i kommunen. Da er det, skal vi se, Ola Berge, vær så god.
16: Takk, ordfører. Takk
17: for presentasjonen, ja. Jeg har lyst til å fyre opp lite grann på det siste her nå, for det har sagt lite om den vegen som skal gå fra Miland og via Håkådalen og til Hukkebu. Kommer det til å bli samme trafikk etter den vegen som det vi snakket om her nå sist? For det er jo en veg som er både bratt og smal, og som ikke har erfaring med en sånn type drift som det du kan si vegen opp Gausetdalen har da, som ville være alternativet. Og det dessuten en veg som har veldig stor utfart og veldig mye friluftsbruk, ikke minst nå med nå som dem som har hytte på Grefseborg bruker det gjennom hele vintersesongen. Så hvis det skal være vinterdrift der, som jeg forstår at det kanskje skal være, så er vi selvfølgelig veldig interessert i å høre om planene for å bruke den vegen, om det skal gå lastebiler der 7 dager i viku, 12 timer i døgnet, så vil jo det påvirke selvfølgelig alle dem som både bor der og bruker det. Så takk.
2: Vær så god.
8: Der kan jeg bekrefte at det vil ikke være massetransport. Det vil være betongbiler som ikke i nærheten av antallet som vi nevner i forhold til Dale. Og så vil det være personbiltrafikk som går opp i forhold til de som skal jobbe. Og så vil det jo være de lastebilene som fysisk skal være på riggområdet vil bruke den veien som kommer seg opp. Men noe utstrakt lastebilkjøring vil det ikke pågå der.
2: Takk, da var det Jenny Kvaran, vær så god.
18: Ja, takk, ordfører. Dere har sagt en del om det her med drikkevann. Jeg tenker det er kjempepositivt at det er et samarbeid, og at dere er positive til å finne en ny kilde. Men når den kilden er funnet, så er det sikkert ikke gratis. Så jeg lurer egentlig på hvem det er som står for kostnadene i forbindelse med ny drikkevannskilde. Takk.
2: Takk. Vær så god.
19: Jeg tror vi skal være ærlige og si at der er det diskusjoner og juridiske vurderinger rundt det. Noe vil nok være vårt, men det vil være flere, og det vil avhenge av løsninger.
2: Takk. Jørn Langeland, vær så god.
20: Takk, ordfører. Det var litt det samme som veien opp Håkadalen. Jeg har brukt den noen ganger, og den er rimelig bratt og glatt. Så det er helt sikkert en krevende øvelse med store maskiner opp og ned der. I tillegg så har jeg vært mye på Hukebu og jakta, så omdømmet til Mår har vært bra, men det ikke fordi de var så veldig gode til å restaurere tippene sine. Den restaureringen begynte, tror jeg, når de begynte å tenke på denne søknaden her. Tør jeg påstå. For I hvert fall så har jeg gått over den tippen, og jeg ikke like gammel som Vidar Stang. Og da var det bare noen gressstrå, så den har ikke vært skikkelig gjort, og jeg har sett mange andre tipper som heller ikke har vært gjort. Og det var vel også en del av konsesjonen den gangen den gjorde det. Så jeg bare vil spørre, hvor fort setter man I gang med det? Og her snakker man om adskillig mer masse og mye mer tipper, og det tatt med I beregningen? Takk.
2: Takk. Vær så god.
1: Ja, kan jeg svare. Men det som vi altså, sammenlignet med det som skjedde for x antall år siden og det som skjer nå I 2026 har helt andre krav. Jeg har også gått over den tippen. Vi skal i søknaden så ligger det inne at vi skal utbedre den tippen som der. For tanken det at vi skal bruke den massen til å lage den veien, blant annet. Og den skal I etterkant dekkes til. Det målet, og det det vi setter som et krav I søknaden. Og det ikke bare den, men alle de oppe som oppe på fjellet, men vi har sagt at de nede I dalen, da vi står åpen, for muligheten til å utnytte den massen. Det utgangspunktet.
2: Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
21: Takk for det, ordfører. Vi vet, vi flere her som vet, at mye av det vi har tatt opp her I dag jo også temaer andre plasser hvor dere opererer og har prosjekter I. Og så vet vi at dere skal selvsagt tjene penger. Det jo, altså, det jobben deres, det, som selskap. Ellers så får du noen sure eiere. Så det tenker jeg. Men vi som politikere, vi skal sikre at vi har et bærekraftig samfunn etter anleggsperioden også. Selvfølgelig, vi kan tenke som politikere en periode av gangen, og så håpe at hvis det oppstår et problem frem I tid, så ikke vi der som politikere. Men vi kan ikke tenke sånn. Vi tenker helhet, som jeg var inne på I sted også. Så det viktig. Altså, konsekvensene altså store I anleggsfasen for innbyggerne, og jeg hører ikke så veldig mange løsninger. Jeg hører at dere har forståelse, dere synes det bra at vi sier ifra, at dere liker å høre dette, men jeg vet jo samtidig at dette tilsvarende ting dere har hørt andre plasser. Så derfor så ja, synes jeg det kanskje litt underlig at man ikke får bedre svar I dag, men det noe så. Og så dette med vei og så videre, og masse løsning på massen. Altså, jeg har forståelse for, jeg har forstått at dere har gjort utallige forsøk på å komme I kontakt med fylkeskommunen. Jeg vet også at fylkeskommunens politiske ledelse har også for så vidt sagt at det ikke har vært heldig. Og så vet jeg samtidig også at det fylkespolitikere som ikke nødvendigvis ser på dette som en gave heller. Altså, man har utfordring til å se hvordan man skal nyttiggjøre seg av det kontra andre plasser I fylket også. Så det vet jeg. Så det jeg lurer på det sånn at dere på en måte har tenkt at framfor å finne svar på dette med veiløsning da, I forhold til skolebarn og så videre og innbyggerne våre, det sånn at dere har tenkt at vi håper og tror at fylkeskommunen kommer på banen sånn at vi ikke trenger å adressere, altså, gi noe, eller tenke noe mer på hvordan vi skal løse det? Det litt sånn? For jeg kan få litt følelsen av det kanskje, at man legger litt ansvar opp på fylkeskommunen, og hvis ikke fylkeskommunen leverer, så ja vel, da får vi ta det derifra. Så sender vi en konsesjonssøknad, og så løser det seg kanskje på et eller annet vis. Så jeg tenker det med, ja, som kommunalsjefen var inne på, dette med drikkevann og masse vei og økonomi, det vet jeg jo at det har vært adressert fra dag 1 I møtene, og dere har hatt en del møter, så jeg har tatt del også I noen møter selv. Og da, altså, jeg synes det litt rart, eller jeg hadde forventet litt flere svar I dag, som flere har vært inne på, litt bedre svar før dere sender søknaden, for det klart det kan føles litt vanskelig å sprette champagneflaska og tenke at dette et kjempeprosjekt for, for Tinn kommune. Når vi ikke har de gode svarene, og det klart, som, som flere har vært inne på, spesielt drikkevann jo ekstremt viktig for oss. At vi får de gode svarene, og at ikke vi, det kan hende det løser seg. Og igjen som representanten Kvare var inne på, hvem skal betale regningen? Og det fikk vi for så vidt svar på, det har man heller ikke noen løsning på. Det vi som på en måte samlet sett betaler regningen til slutt? At ikke den økonomi, altså at litt økt økonomi, samtidig så det vi som sitter med regningen. At det vi, vi går ut på et tap. Men ta nå i hvert fall med dere det, at jeg føler i hvert fall at stemningen her i dag ikke udelt positiv. Og at dere har en vei å gå, og at vi hadde håpet på litt bedre svar i dag. Takk.
2: Det var kanskje ikke så mange spørsmål der, Lystrøm. Nei, da gir jeg ordet til Herbjørn Bakka, ja. Vær så god.
0: Takk, ordfører. Det jeg har blitt med å merke, det mye snakk om masser. Og så synes jeg egentlig det litt lite fokus på hva vi kan, hva dere vet om hva vi eventuelt kan bruke de massene til. Jeg mistenker at det ligger litt i det, at dere ikke sier noe, at det kan være på grunn av at det kan anses som forurenset masser. Jeg vet, og det baserer jeg på at veivesenet eller staten skal i gang med å bygge nytt løp i Oslofjordtunnelen. De massene forurenset av sprengstoff resten og slørre, sånn at de ikke får lov til å bruke dem lokalt. Det skal deponeres i Storsand og skipes til Danmark, for der det greit å bruke dem. Og så hører jeg dere snakke om at siste utvei og tipper i Tinsjøen. Jeg antar at deres måte å drive tunnel på ikke så veldig mye annerledes enn det man gjør når man bygger vei. Det kunne være interessant å få litt mer av deres tanker rundt de tingene. Takk.
2: Så.
15: Ja, som jeg nevnte i sted, så har vi hatt diskusjoner med administrasjon. I forhold til alternativer. Vi har diskutert rassikring, vi har diskutert planering. Nå husker jeg ikke alle områdene, men vi har forskjellige plasser som dere har i deres kommuneplan, som vi har diskutert i forhold til å levere masse. Vi har, de testene som vi har gjort per nu av massen brukbare. At de kan benyttes. Sånn at det kan jeg bekrefte. Men vi er ikke klar i forhold til kommunen hva vi kan, hvor vi kan benytte det. Vi er ikke klar i forhold til fylket. Statnett har også kommet på banen i forhold til sitt koblingsanlegg, at de kanskje trenger masse og sikring av stasjon. Så vi er åpne for det også. Så det vel det jeg kan svare for utifra det du spurte om.
2: Da var det Jørn Langland, vær så god.
20: Takk, ordfører. Det mulig at det har vært nevnt, men det så mye som sagt, men jeg ble litt usikker på om det med minstevannsføringen fra Dale og nedover, om den, hvordan den skal ivaretas, så hører jeg Ø til B med og søker. Men her det jo et samspill mellom anlegget til Hydro og Mår, som i dag ivaretar minstevannsføringen, så jeg vil også tro at det kan være et problem. Og så for å løse opp litt på stemningen, så hvis det mulig, så vil jeg heve huset mitt, sånn at jeg får sol litt tidligere enn alle andre.
2: Ja, vær så god.
3: Så hvor mye masse vil du ha? Ja. Det jo flere reguleringer som her på Rjukan, flere konsesjoner, altså reguleringskonsesjoner, og den som har ansvaret for minstevannsføringen i Måna, det jo Hydro sitt anlegg, og den vil fortsatt måtte bli møtt. Det levnet over enhver tvil.
2: Da var det Bjørn Næss Hansen, vær så god.
22: Ja, takk, ordfører. Jeg hadde en liten kommentar til vei, og vi jo en storbruker av vei, så jeg har litt erfaring med vei. Vi har akkurat hatt et opplegg nå for å få småpenger av fylkeskommunen for at vi ikke skal velve på vei ned til Milan. Så jeg tenker at det litt viktig å poengtere hvor ansvaret for vei ligger enn da. Altså ansvaret for vei ligger ikke hos Statkraft. Det ligger hos veieier. Og veieier er ansvarlig for å sørge for at veien er til enhver tid i en stand til å bære det behovet som er der. Så det er kanskje litt urettferdig at dere skal bygge ny vei. Det ville vært vanskelig å drive næring hvis vi måtte tenke sånn da. Men også var det litt med utslippet, fordi at det er jo litt moro i denne saken, det er at det er et nytt sprengstofffirma i Norge som lager sprengstoff basert på peroksid, produsert på Rjukan, hydrogenperoksid, og det er 100% nitratfritt, og du kan bruke massene dagen etter du tar ut av fjellet. Og det skal de bruke kanskje i Drøbakstunnelen. Takk.
2: Takk.
5: Så det var ringvirkninger.
19: Så vi noterer oss det navnet vi da.
2: Da ser jeg ikke noen flere som har tegnet seg. Nei. Da ser det ikke ut som det er flere spørsmål eller kommentarer. Det kommer jo en del av de. Det er jo greit å konstatere. Og sånn samlet sett så blir det vel ikke og feil å si at kommunestyret har behov for en del svar, mange svar på hvordan dette her skal ivaretas for oss som lokalsamfunn, både i anleggsperiode og hva vi sitter igjen med i driftsfasen. Og det er klart, det var vel Bystrøm som sa det innledningsvis, at vi som er kraftkommune, vi kjenner jo stadigvæk også på den overhengende trusselen om at det rotes og røres med kraft- eller vertskommuneinntekter og rettigheter vi har. Så det er klart at det er, begynner det å skje ting rundt det også, så er det krevende, og vi vet også i dag at de effektutvidelsene, det er ikke de som slår best ut for oss rent inntektsmessig. Det ser man jo av plansjen dere har fremsatt i dag også. Man ser jo at det er helt andre tall, beregninger fra deres side på pumpekraftalternativet. Men det er jo en politisk sak i seg selv, det å jobbe med vertskommunerettigheter. Men vi kommer helt klart til å avgi høringssvar og uttalelse. Det kan dere være trygge på. Og så vil jo selvfølgelig, som sagt, dialogen fortsette, for dere sender jo den, og da må vi fortsatt gjøre vårt for å ivareta tingkommunens rettigheter og situasjon på best mulig måte. Men da ser jeg fortsatt ikke noen flere som har tegnet seg mens jeg prater, så da vil jeg bare takke for orienteringen.
19: Får vi takke for oss. Tusen takk for veldig mange gode spørsmål og engasjement i saken. Jeg håper dette var en første runde, og vi ser frem til å komme tilbake med mer detaljer og forhåpentligvis ta litt mer klargjøring på ting dere har etterspurt.
2: Takk. Jeg ser at vi kommer ikke til å klare dette klokka 9 i kveld, men vi trenger en pause nå, så vi starter opp igjen 6:30.

0: www.infibr.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: streaming in progress.
1: Da gruppemøte ferdig, og vi fortsetter kommunestyremøte. Vi fortsatt på sak 5526 med Hardangervidda Nasjonalparksenter AS KOFA. Noen som ønsker ord I saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
2: Ordfører? Mm. Først vil jeg si at gå for kommunedirektørens innstilling. Ja. Ja. Og, men så tenker jeg på at vi kunne tenkt oss en full forvaltningsrevisjon av selskapet, og at vi på en eller annen måte setter av penger til det. Den revisjonen som bestilt, den har vi en følelse av at det dekker mye annet og kanskje ikke tar så mye av den problemstillingen som oppe I denne saken da. Kan det være et godt forslag? Kan noen støtte det? Vil jeg gjerne høre om.
1: Bare spør, du kan sette deg hvis du vil, altså, men bare for å si de problemstillingene som adressert eller skissert som skal følges, det ting kommunens eierskapsmelding I tråd med krav I kommuneloven. To, kommunens eierstyring I tråd med eierskapsmelding og andre relevante føringer. Tre, har selskapene fulgt opp lovkrav og krav I kommunens eierskapsmelding. Det de tre problemstillingene som skal undersøkes da, I revisjonen. Og det jo en planlagt ressursbruk her, og det også knyttet penger til det. Altså, for det koster jo penger. Det er jo ikke kontrollutvalget selv som gjør det. Det jo revisjonen som, altså det vel... Vestfold-Telemark revisjon, IKS. Det de som gjennomfører den. Det det som I hvert fall står I kontrollutvalgets vedtak da, fra 12. Februar. Det tilgjengelig på kommunens sider da, hvis man ønsker å se det selv selvfølgelig. Ja. Ønsker du ordet, Ingolfsson? Vær så god.
2: Ordfører. Ja, det er jo betryggende det. Når vi får den til en omgang da, så vil jeg forbeholde meg retten til å kunne vurdere et slikt forslag.
1: Når revisjonen har gjort sitt arbeid, så vil du vurdere om det trengs å fremme forslag om at man går ytterligere. Ja, men det mulig. Og når vi, du kan få sette deg igjen, jeg har ikke meningen å holde deg her når jeg prater. Men det er mulig å gå inn I den rapporten. Altså vi får jo den og så skal vi vedta den og så etterleve ting som kommer I den rapporten hvis dere husker tilbake til da vi hadde forvaltningsrevisjon av Tinn Energi eier så ble jo et av resultatene at man tok vekk møte og talerett for ordfører I disse kommunale aksjeselskapene styremøter for eksempel altså, så vi gjør jo ting for å prøve å etterleve en best mulig eierstyring selv, så det kan være det kommer anbefalinger der som vi nødt til å gjøre noe med Og det har jo, det er ikke noe problematisk å si heller at når vi har hatt eiermøter så har vi jo diskutert om det et forhold I eiermeldingen vi nødt til å adressere. Og det vil jo også være en mulig konsekvens av en sånn revisjon. At vi må gjøre endringer I eierskapsmeldingen vår. Og selv om den planlagt revidert I 28, det vil si at man måtte begynt litt sent I 27, så det ingenting I veien for å gjøre endringer på den underveis, for vi skal ikke vente med å gjøre endringer vi ser nødvendige. Så bare understreke at I hvert fall fra ordførers side, så skal vi bruke en sånn revisjon for å lære og bli bedre, og sørge for at kontrollen blir så god som mulig. Det målet med det. Så det bare sånn til det sagt da. Men altså selvfølgelig det mulig å fremme forslag, at det ikke for å hindre det, jeg sier det bare repeterte det som står i vedtaket fra kontrollutvalget. Ja. Bjørn Skjære Birkeland, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Det bare sånn begrepsmessig her nå, for det jo en eierskapskontroll som bestilt fra kontrollutvalget.
1: Mm.
3: Ja. Og så kommer jo den på et eller annet tidspunkt med de påfølgende punktene som du leste opp, som var en del av bestillingen. Så kan man jo ta stilling til om man ønsker en en forvaltningsrevision på et senere tidspunkt, men da må det jo legges inn penger i potten til kontrollutvalget, som forholder seg nå til en prioritert liste over forvaltningsrevisjon. Mm-hmm. Sånn at jeg vil henstille til at vi nå forholder oss til saken som den er, og så får man komme tilbake til om man vil gå videre i etterkant av eierskapskontroll. Det vil være en riktig måte å gjøre det på nå, ja, tenker jeg da. Ja. Det er mitt forslag.
1: Takk. For den, takk. Jeg skjønner at jeg holder den fort når jeg begynner å prate, så jeg må la dere sette dere før jeg begynner å prate. Men det er klart det at, at man kan følge opp det man ønsker, ikke sant? Men da er det, den her pågår jo nå, og skal jo ha et arbeid. Men hvis det er tilfredsstillende svar, så, så er det i hvert fall der vi, det vi har muligheten til nå, og som også Birkeland er inne på, da, at det vil jo komme en rapport, og den vil jo bli fremlagt kommunestyret sånn som revisjonen fungerer. Så, så er det et helt betimelig spørsmål. Det er jo, nå er det jo som sagt ikke en, dette som er grunnen til den revisjonen. Den var der fra før, men det står også, revisjonen ser på årene 24 og 25 og frem til leveranse. Så den tar med seg så langt den kan, da. I hvert fall det som står, står i prosjektplanen til, til kontrollutvalget. Ja. Da ser ikke jeg noen flere som har bedt om ordet, og da oppfatter jeg at det ikke ble fremmet noen forslag. Ja. Jeg kan jo bare si, da, eller jeg kan egentlig be økonomisjef gjennom kommunedirektør, som jeg formelt sett skal gjøre, da, si noe om, om gebyret og hvordan det kan påvirke egenkapital og drift hos selskapet. Fordi det er jo et selskap som ikke har den store kapitalen.
0: Ordfører. Vi har gjort en beregning på den lånemarginen opp til 20% som man har vedtak på at man kan tillegge. Når vi da tar med bergvarmen som ligger på 1 million, så er vi fortsatt innenfor at vi kan dekke lånekostnadene med de 2,5 millioner som allerede er bevilget i tilskudd. Da har vi også gjort en justering av lånerenta basert på prognosene, som jeg har fortsatt gått innenfor. Takk.
1: Ja. Da er det også opplyst om, da. Det er jo også noe som har blitt adressert fra styret, så jeg vil jo tolke som en bekymring for at det blir vanskelig for selskapet å håndtere, men det er jo da gjennom Ting kommuner har et årlig tilskudd som dekker disse finanskostnadene, da, som den garantien representerer, eller det låneopptaket, da. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Er det da sånn at vi kan gå til votering? Ja. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering i to punkter. Kan vi votere under ett? Ja. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da kan David Lande og Robert Gjenbergsen fratre, og vi henter inn igjen Bjørn Nesse og Jørn Langland. Tusen takk.

0: Da har Nesse og Langeland tatt sete igjen. Kommunestyret 25, og vi åpner sak 5626, som årsregnskap og årsmelding 2025, Tinn kommune Rjukanbadet KF. Det kommunedirektørens forslag til vedtak at kommunestyret godkjenner årsregnskap og årsmelding 2025 for Tinn kommune Rjukanbadet KF. Det noen som ønsker ord i saken? Vidar Stang, vær så god.
1: Sånn, ja, ordfører. Nei, det ikke mye jeg skal si. Jeg har bare lyst til å... Når vi først får disse sakene opp til kommunestyret, og det vi skal behandle det, så har jeg lyst til å bare gi noen korte kommentarer. At det er gledelig å lese den meldingen, hvor godt det jobbes der, og hvor godt vi har forvaltet de midlene som vi har da gitt. Så en ros til badet og styret og daglig leder og alt med sånt, og de ansatte der borte. Det var det jeg skal si. Takk.
0: Den deles. Da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ord i saken. Da går vi til votering. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da skal vi ta sak 5726, rebudgetering av ubrukte investeringsmidler 2025 overført til 2026. Den har vært behandlet i formannskapet 12.5, hvor man da fulgte kommunedirektørens forslag til vedtak, som da kommunestyret vedtar følgende budsjettjustering for investeringsprosjekter i 2026, overføring av budsjettmidler fra år 25 til år 26, rebudgetering, og så leser jeg opp hele den tabellen. Det tror jeg kanskje helt greit. Men det kan jo være at det noen spørsmål til den tabellen. Unnskyld, Lille Renberg, vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg sitter liksom så langt ut på kanten, så jeg må vinke litt høyere, kanskje. Jeg hadde jo noen spørsmål som jeg stilte i formannskapet. Jeg fikk jo for så vidt svar der, men tenker at det kan være interessant for flere. Så jeg spør igjen, både i forhold til mobilmast, Tessungdalen, om kommunedirektøren har lyst til å si noe om hvor man ligger an i løypa på den. Også dette med disse to bussene til dagsenteret, og også dette som står om oppgradering Rjukan brannstasjon, hvor nærme man da kommer og svarer ut de problemene som har blitt adressert der nede, om det nok for å dekke det. Takk.
0: Takk, kommunedirektør.
3: Ja, ordfører, da må jeg be Ola Laus komme frem. Jeg skal si at de bussene vi snakker om, de i bestilling, så de på vei.
4: Ja, ordfører. Denne mobilmasta, den nå under overlevering til meg, så der er med at den klarte orientering på neste kommunestyremøte eller formannskap. Okay. Ja. Og når det gjelder dette med brannstasjon, så vi nå i gang med å utrede ulike alternativer for brannstasjonen eller bygda og her på Rjukan. Etter tilsyn som vi da har hatt både for Arbeidstilsynet og DSB.
0: Takk. Andre som ønsker ord i saken? Bjørn Langeland, vær så god.
5: Ordfører, det er litt på siden av saken, men
0: okay.
5: Det er i forhold til, kanskje punktet skulle ønske at det sto enda mer om var vedlikehold. Vi er veldig gode til å bruke penger på nye ting, men så er vi veldig dårlige til å ta vare på det som vi har. Hvis den går rundt på stadion og ser hvordan det ser ut rundt der, så er ikke det en bra stadion å ta folk imot til bygget som står der og står til nedfall. Så at litt sånn, når vi tenker videre, så burde vi hatt en post som vi passer på å vedlikeholde tingene våre. Takk.
0: Da vil ordfører minne representanten Langeland om at det rammesak til budsjett i juni, og at det full anledning til å løfte problemstillinger som det der. Det mulig. Men et viktig poeng, så jeg synes ikke det var helt utenfor. Nei, da ser jeg ikke noen andre som har bedt om ordet. Nei. De som går for kommunedirektørens, eller unnskyld, formannskapets vedtak, det jo slik det blir, forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Sak 58-26, finansforvaltning 2025, den har også vært behandlet i formannskapet som gjorde følgende vedtak, likelydende med kommunedirektørens forslag til vedtak. Kommunestyret tar finansrapporten på 31.12.2025 til orientering. Det noen som ønsker ord i saken? Jeg tror aldri noen har bedt om ord i de sakene der. Akkurat de der. Nei. Det kan jeg ikke se. Da går vi til votering. Da det vedtaket i formannskapet som ligger til grunn. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn at det stemmes. Enstemmig. Vi på årsregnskap og årsrapport Tinn kommune 2025. Den har vært behandlet i formannskapet 12.5. som vedtok kommunedirektørens forslag til vedtak som som følger. Kommunestyret godkjenner vedlagt årsregnskap og årsrapport 2025 for Tinn kommune. Driftsregnskap gjort opp med netto driftsresultat på 45,5 millioner norske kroner. Regnskapsmessig mindre forbruk null etter strykninger. Det jo da langt bedre driftsresultat enn hva man hadde budsjettert med, så det jo gledelige nyheter. Og noe av det skyldes jo blant annet at vi hadde økte konsesjonskraftinntekter. Sånn, jamfør den saken vi orienterte litt om i stad. Her det jo lagt opp til en kort presentasjon. Ikke så veldig lang, gitt det at vi sliter med å holde tidsrammen vår i dag. Jeg var forberedt på at den ryker, men en liten presentasjon skal vi ha. Vær så god.
3: Ja, men jeg ber Anette komme fram.

0: Ordfører, jeg skal dra kort versjonen av årsregnskapet så langt det lar seg gjøre. Vi har levert både årsregnskap og årsberetninger innen fristen. Det kan jeg helt sikkert lagt merke til alle sammen at nytt av året er at vi har skrevet årsberetninger i framsikt. Den er litt mer utvidet enn lovkravet til seg, så derfor så har vi valgt å kalle den for årsrapport. Starte litt med de overordnede økonomiske resultatene. Vi hadde et netto driftsresultat på 45,5 millioner. Og det er da 29,9 millioner høyere enn politisk vedtatt budsjett. Handlingsregelen er, som dere helt sikkert husker, minimum 3% i kravet. Og i 25 så leverte vi da et resultat på 4,9. Og det betyr jo igjen at kommunestyret har et veldig godt handlingsrom og har veldig gode muligheter for å gjøre gode, men nødvendige prioriteringer. Til sammenligning da, så er kravet for netto driftsresultat i gjennomsnitt i norske kommuner er 1,75%. Så det sier noe om ting kommunens økonomiske handlingsrom. En av de prioriteringene som kommunestyret har gjort, det er å overføre 60,9 millioner fra drift til investering. Og det er 3,8 millioner mer enn det som var i opprinnelig budsjett for 2025. Og det politiske vedtatt budsjettet er like regnskap med overføring da fra drift til investering. Det er ikke gjort noe vedtak på bruk av frie fond for å finansiere investeringer. Og dermed da så er da øvrig finansiering tatt via lån. Det avsettes i 2025 27,6 millioner på frie fond, altså på disposisjonsfondet. Og så brukes det 31,9. Og det vil da si at disposisjonsfondet er, til tross for veldig gode resultater, svagt synkende fra 242 millioner i 2024 til 237,8 i 2025. Så skal man gå litt gjennom måloppnåelsen i regnskapet. Dette er jo basert på vedtak gjort i økonomireglementet. Netto driftsresultat, den var vi innom. Disponible frie fondsmidler viser ved årslutt 237,8 millioner. Og det er jo da godt over kravet på minimum 5%. Det vil da si at Tinn kommune kan fortsatt opprettholde en god økonomisk sikkerhetsmargin hvis det for eksempel skulle komme fall i kraftinntekter. Samlet i 2025 så er det investert for 228,7 millioner. Da er 49,7 millioner av de ordinære investeringer, og 179 er investeringer gjort på selvkostområdet. Total netto lånegjeld er 830 millioner, og vi har da en gjeldsbelastning på 96%, så vi ligger fortsatt under måltallet på maks 110%, men vi begynner jo å nærme oss en grense. Rente- og avdragsbelastningen skal ifølge økonomireglementet ikke overstige 10%. Vi ligger nå på en rente- og avdragsbelastning på 4,2%, så der er vi godt innenfor. Den økonomiske kontrollen, den måles med å se på faktisk rammeforbruk mot enten budsjett eller revidert budsjett. Der gir vi et resultat på det vi kaller for mindre god kontroll, og det er da mellom 1 og 5% avvik mot revidert budsjett. Og så er det til slutt likviditeten. Den skal være større enn 1. Vi ender opp på 2,22. Så der har vi gode resultater. Øverste del av bevilgningsoversikt 5.4. De viser alle de sentrale postene som ikke er tjenesteavhengige. Og så skal vi videre nå gå litt mer i detalj og se litt på hva som ligger inne i disse samlesummene. Avvik på generelle driftsinntekter. De generelle driftsinntektene, det er jo inntekter som ikke er knyttet til et spesifikt formål. Og samlet sett så hadde vi der en merinntekt på 9,6 millioner. Andre generelle driftsinntekter, det består av konsesjonskraft, naturressursskatt, momskompensasjon og vertskommunetilskudd. Vi kunne også hatt med integreringstilskuddet her, men i og med at det budsjettert ute på tjenestområdet, så det også regnskapsført der. Avvik netto finans. Det bærer preg av en forventning om rentekutt i 2025. Det kommer jo som kjent ikke så mange av de. Så det har ført til at man har en større inntekt på rentene enn det man har budsjettert med. Men vi har også en mindre kostnad fordi at vi har justert ned låneopptaket såpass mye som vi gjorde. Så det vil si at vi har et mindre forbruk på 2,3 millioner i 2025. Så skal vi se på disponeringene. Det viser jo hvordan driftsresultatet på 45,5 millioner disponert. Overføring fra drift til investering som nevnt i henhold til budsjett. Bundne fond knyttet til tilskudd som gitt til helt spesifikke formål, der det også stilt krav til vilkår for bruk av disse pengene. Bruk av bundne fond ligger på 2,5 millioner over revidert budsjett. Avsetning til disp fond i henhold til revidert budsjett, og bruk av disp fond 19,7 millioner lavere enn revidert budsjett. Og så skal vi se på bevilgningsoversikten del 2. Her det jo tilknyttet de ulike rammeområdene. Jeg tenkte ikke å gå veldig detaljert inn på de ulike rammeområdene. Det kan jeg få lese mer om i årsrapporten. Men jeg kommer til å dra de store dragene og de store tallene. Administrasjon har et mindre forbruk på 1,3 millioner. Der det organisasjon og økonomi som har et samlet mindre forbruk på 3,3 millioner. Og så har de øvrige områdene et lite mer forbruk da hver for seg. Og så har vi oppvekst, inkludering og kultur har et mer forbruk på 5,8 millioner. Tjenestområdet har tap av inntekter, blant annet på grunn av reduksjon av makspris i barnehage. Og så har også utgifter økt da i tilknytning til blant annet lovpålagt tjeneste i skole. Og så mangler det et tillegg budsjettering av avsetning til fond i tilknytning til NAV. Levekår har et merforbruk på 3,5 millioner. Hovedårsaken til det merforbruket vikartjenester på leger. Og samfunn har et merforbruk på snaue 2,4 millioner. Det i tilknytning til stormen Amy. Så har vi noe bygningsmessige reparasjoner. Og så har vi vikar og overtid på brann på grunn av utrykninger. Så skal vi se på investeringer og bruk av lån. Samlet investeringsutgift i TINN var 236 millioner, og det 45 millioner lavere enn budsjett. Av 228,7 millioner det fysiske investeringer i varige driftsmidler, så den store flertallet ligger der. De siste årene som dere så for et par saker siden, så har pågangsmotet vært litt større enn gjennomføringsevnen, som har gjort at vi da har fått en overføring i investeringer fra 25 til 26 på 50 millioner. Og så det da sånn at bruk av lån, det henger jo sammen med investeringstempo, og derfor så har vi da 48 millioner lavere låneopptak enn det som budsjettert. Det jo en kostnad som jeg må påberegne da, at kommer i 26. Så går det videre til avvik på disponeringer. Videreutlån, det jo startlån. Der følger med budsjett. Det et avvik på 300 000 som ikke benyttet. Og videre så det brukt 2,1 millioner av bundet investeringsfond som ikke lå inne i det reviderte budsjettet. Og dermed da så netto avsetning 2 millioner högre än budgettet med totalt 64 miljoner mot reviderat budget 62 miljoner. Så tänkte jag avsluta med kanske det viktigaste, kraftintäkterna. Sammenlignet med 2024 så har kraftintäkterna haft en nedgång. Det var 4 miljoner I koncessionskraft. Vi hade större träck I intäktsutjämningen och vi hade lågare utbyte från Tinn Energi som totalt sett gav Tinn kommuner 17 miljoner lavere kraftintäkter I 2025 än I 2024. Likevel da, så ser vi jo at inntektene ligger på et veldig høyt nivå, og det utgjør cirka 25% av kommunens inntekter. Og da det jo interessant at kraftfondet, at disposisjonsfondet fortsatt synkende med det tillegg av inntekter som vi hadde I 25.
1: Jeg kan bare, kan du gå tilbake til driftsplansjen?
0: Mm-hmm.
1: Den, ja. For det jo synliggjort et merforbruk på både oppvekst, inkludering, kultur,

0: Det er bare for å supplere på den ordfører, så er det klart, hvis vi ser på levekår, så brukte de altså i 2024 266 millioner kroner. I 2025 så har de brukt 265 millioner kroner. Så det er jo på en måte, de jobbes godt der ute.
1: Ja, og da uten, ja, ikke sant?
2: Bare sånn for å nyansere det bildet lite grann, da, men likevel så er det jo et merforbruk som vi ikke har planlagt for. Og det må man jo ha med seg likevel, at du må følges med på. Men det er forklaringer bak det. Ja. Er det noen som har spørsmål? Vidar Stang, vær så god.
3: Så, ja, ordfører. Dessverre så ble jo siste møte i over levekår, det ble ikke noe av, så vi har ikke fått sett de tallene før nå, for å si det sånn. Men jeg må jo si at for levekår sin del, når vi tenker i fjor, så har det jo vært en merkbar forbedring, og det har vært jobbet godt. Jeg kan ikke skjønne noe annet når vi da får det underskuddet som vi har, og det er knyttet, som du sier, til de legene som ikke greier å skaffe, da, for å si det sånn, så vi må leie. Så jeg vil jo bare si det at, og jo gi den honnør da, til levekår, at det har vært fantastisk det siste året, det må jeg bare si, i forhold til når vi satt her i fjor. Takk.
2: Takk, vikarbruken er jo redusert betydelig.
3: Ja.
2: Det er jo kjempegodt jobba. Og det er jo ikke bare godt jobba fordi det gir økonomisk gevinst, men det gir jo gevinst for de som bruker tjenestene våre også, at det er bedre. Så det er også en honnør verdt. Jeg tror det blir sin versjon.
4: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si først og fremst takke nok en gang til kommunalsjef og økonomi for en god gjennomgang, forståelig for oss alle, som vanlig. Så det er veldig gledelig. Og så er det jo viktig å gi honnør til oss alle, da, for at vi har så gledelig tall. Altså det er viktig å poengtere at det er gledelig tall. Og så, og vi har jo tidligere blitt møtt med, selvfølgelig fra kommunedirektør, og det er hans jobb, at vi, det er ikke sikkert vi klarer disse måltallene. Det kan være vanskelig med 3%. Og så er det klart, når vi ser at vi når 4,9% og vi liksom hele tiden makser i taket her, så er det klart det er litt utfordrende for oss politikere å hele tiden fortelle innbyggerne våre at vi må holde igjen. Vi må spare. Som representanten Bjørn Næss ofte sier, ikke sant? Vi må spare i pluss. Og så er vi heldige da. Vi kan faktisk spare i pluss, ikke bli pålagt å spare fra andre. Så det er viktig. Og som dere er inne på, det er viktig å gi honnør til enheten, og spesielt levekår. Jeg var litt upresis i formannskapet, fordi jeg poengterte først og fremst bare mer forbruket, og så tok jeg ikke med det at man jo faktisk tross alt har spart ganske mye penger. Og så vet vi jo forklaringen på det, at det er først og fremst legedekningen som gjorde at vi sprakk. Og nå har vi jo blitt fortalt forrige uke at man har ansatt leger i år, og så vet vi selvfølgelig at det er en kompleks enhet hvor ting skjer, og plutselig så må man ha vikarer, og ting skjer. Så det er klart, men jeg opplever i hvert fall at det at vi snakker om budsjett og snakker om tall, det opplever jeg at de kanskje alle i kommunen fra topp til tå, en følelse av at vi ser hverandre, og at vi er opptatt av at vi skal klare å dra lasset bra sammen. Og så er det jo dette med innenfor oppvekst, så er det litt, selvfølgelig litt skuffende for den gladmeldingen som kom fra regjeringen om at man reduserte makspris i barnehage, at den ikke er fullt ut kompensert. Og så er ikke det noe nytt at type gladmeldinger eller reformer og så videre fra diverse regjeringer, skal sies, at det ikke er fullt ut finansiert, det er på en måte en standard. Det synes jeg vi, og det vet jeg jo KS adresserer hele tiden, og det synes jeg vi også som politikere, kommunepolitikere, skal adressere til våre, og fortsette å gjøre det som vi har gjort i flere år. Kanskje en dag vi når fram med budskapet. Og så er det fortsatt sånn, vi bruker mye penger. Vi har mulighet til å bruke mye penger, og det er klart igjen, vi må nok begynne å, det har vi snakket om også i mange år, at en eller annen dag så må vi faktisk prøve å redusere pengebruken vår, sånn at vi har muligheten til, å, sånn som vi er i privatøkonomi, at vi kan sette enda mer penger på sparebok, sånn at når uforutsette ting skjer, så har vi penger til det. skal det sies at vi har 237 millioner kroner på bok, så det jo ikke aller verst det, men det jo som økonomisjefen eller

0: unnskyld, kommunalsjeføkonomi sier at det stadig vekk det blir litt mindre fra år til år. Så tenker jeg på dette innenfor samfunn, dette med mer vær og vind, det vet vi kommer. Kanskje vi også bør ha det litt mer med i budsjettprosessene fremover, at man må sette litt mer penger til både beredskap og være I forkant, sånn at man har muligheten for det. Det var vel for så vidt det, men igjen, det gledelige tall, og det skal vi ta med oss, og så skal vi fortsette å ha fokus på økonomi. Takk.
1: Takk. Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da tar vi og beklager. Kan kommunalsjef økonomi sette seg? Da går vi til votering. Da det vedtaket I formannskapet som ligger til grunn. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Sak 60-26, revisjon av kommundelplan Gaustad, oppstart av planarbeid. Den har kun behandling I kommunestyret. Kommunedirektørens forslag til vedtak I to punkter. 1. Ting kommune starter arbeid med revisjon av kommundelplan for Gaustad I tråd med saksomtalen og plan- og bygningslovens paragraf 11-12. 2. Kommunedirektøren inviterer aktørene I planområdet til dialog om roller og ansvar for fremtidig avtaleverk for gjennomføring av plan og for samarbeid om og finansiering av fellesgoder. Da har jo kommunestyret hatt et verksted I dag fra 1 til 3:30, hvor man svarte på spørsmål. Altså det var jo da fasilitert av planavdelingen og Asplan Viak, som da leid inn for å bistå oss. Så de innspillene blir jo jobbet med nå. For da skal jo kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med forslag til planprogram I junimøtet. Og det vil da ha minst 6 ukers høring, men det blir jo hensyntatt at det ferie. Jeg sjekket med plansjefen før I dag at det blir hensyntatt at det ferie, slik at alle de som ønsker de høringsinnspill skal ha god tid I det, så ikke det faller imellom på grunn av ferie da. Så vi skal passe på at det blir tilstrekkelig tid, og hvilket møte vi behandler planprogrammet på igjen til høsten, det tør jeg ikke å si helt sikkert, men det skal sørges for tilstrekkelig tid til høring. Det noen som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da går vi til votering. Da de to punktene som ble referert som kommunedirektørens forslag til vedtak. De som går for forholder seg rolig, de som går imot viser ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Sak 61-26, grunnleggende ferdigheter, folkehelse og gjennomføring I videregående opplæring, status og videre oppfølging. Den har vært behandlet I utvalg for oppvekst, inkludering og kultur. Den har vært behandlet I ungdomsrådet og har nå sin behandling I kommunestyret I dag. Det både ungdomsrådet og utvalget, oppvekst og inkludering og kulturutvalget, har behandlet saken som sagt og har vedtatt kommunedirektørens forslag til vedtak som I 4 punkter. 1. Kommunestyret tar fremlagt analyse av resultatet fra nasjonale prøver og gjennomføring I videregående skole til orientering. 2. Kommunestyret støtter de overordnede målsettingene for arbeidet med nasjonale prøver og grunnleggende ferdigheter I skolen I Tinn kommune. 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreføre og styrke det systematiske kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til lesing og regning med særlig vekt på tidlig innsats. 4. Kommunestyret ber kommunedirektøren videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen og Rjukan videregående skole for å forebygge frafall og styrke gjennomføring I videregående opplæring. Det noen som ønsker ord I saken? Tommy Storøgaard, vær så god.
2: Ja, ordfører. I denne saken så får vi en veldig god orientering om hvordan elevene på skolen I tiden presterer, og på hvordan gjennomføringstallen på videregående skole da. Og selv om orienteringen god, så synes jeg ikke tallene spesielt hyggelige. Jeg synes ikke det skal være kjent at vi nå nummer 331 av 357 kommuner når det gjelder grunnskole. Det dårlig. I kommunebarometer som ble presentert nylig, det ikke der vi skal være, og det håper jeg alle enige I. Barna, de skal få en god start på skolen, og vi skal gi gode forutsetninger for å lykkes inn I voksenlivet. Svake ferdigheter I lesing og regning, det sier man en folkehelseutfordring. Når barn ikke får godt nok grunnlag, så øker risikoen for å falle utenfor utdanning og arbeidsliv. Det henger igjen tett sammen med lavere inntekt, utenforskap, større belastninger, psykisk og fysisk, og så vet vi også at dette går I arv da. så förstärkes på sikt. Så snakker vi om bolyst, om hvordan vi skal være en attraktiv kommune, og hvordan vi skal beholde unge familier. Skolen, det kanskje det viktigste. Det helt avgjørende for om folk skal flytte til Tinn. Det hjelper litt å ha gode fritidstilbud, sterk idrettsmiljø, fantastisk badeland, men det hjelper mye om barna kommer til en god grunnskole. Og det legger et godt grunnlag da, I lesing og regning. Det der fundamentet legges, og både for videre utdanning og for mestre livet. Skal vi være en attraktiv kommune, så må vi levere på det området. Det ingen som flytter til Tinn på, om skolen ikke fungerer. Så på bakgrunn av dette her, da, så vil jeg at vi skal prioritere dette området her fremover. Jeg ønsker at kommunestyret villig til å sette av ressurser som øremerkes tiltak innenfor spesielt lesing og matematikk. Jeg ønsker spesifikke prosjekter, sånn at eventuelle bevilgninger ikke faller inn I den vanlige rammen. Som allerede ligger der. Dette vil også gi oss bedre mulighet til å følge av prosjektet over tid. Så vi har utfordret skoleledelsen til å være på offensiven. Vi trenger konkrete forslag til tiltak som dere mener kan gi effekt hos oss I Tinn, sånn at vi kan ta stilling til de når vi behandler budsjettet I desember. Jeg mener de har en gyllen mulighet nå til å være med å forme en fremtid hvor vi kan forbedre skole. Og så vil jeg bare understreke at dette ikke noe kritikk for de som jobber I skolen. Det tvert imot, jeg helt sikker på at de legger ned en veldig stor innsats og jobber veldig godt. Og så må vi kanskje vurdere når det handler om rammer og ressurser, og om vi som politikere må ta en del ansvar for dette her. Så det vi kommunestyret, og vi som politikere, vil gjøre noen veivalg og retninger. Og jeg ganske sikker på at vi helt avhengig av de som jobber I grunnskolen, det de som skal gi oss dette kunnskapsgrunnlaget, så får vi heller komme med noen prioriteringer og ressurser ut fra det. Takk.
1: Takk. Var det å anse som et forslag eller en henstilling som vil bli fulgt opp senere?
3: En henstilling.
1: Ja, ok. Ja. Da det jo mulig å løfte det opp I rammesaken I juni, for eksempel, hvis man ønsker å formalisere noe. Ja, det mulig. Siden du nevnte budsjettet for 2027. Ja, bare for avklaring. Det andre som ønsker ord I saken? Gjermund Ingolfsson, vær så god.
4: Ordfører, ja, det gledelige tanker og gledelige forslag som kommer fra utvalgsleder, som jeg følger helt, og kanskje har savnet litt i tidligere gjennomganger, og synes det en fremoverlent holdning og se fremover på hva vi kan få forbedret skolen vår I. Og få bedre resultater og gjøre oss mer attraktive. Det helt klart. Så det gode forslag som kommer fra Storvegard, og det støttes fullt ut. Takk.
1: Takk. Kan jo bare også si da, at det var jo en bredere orientering I utvalg for oppvekst, inkludering og kultur, som gikk mer I detaljen av hvordan det jobbes, som også gir et bedre bilde. Og det vil ordfører, har jo lov forespurt kommunedirektøren, vi kan legge til rett for samme orientering da I en av dagene på junimøtet vårt, sånn at vi har mulighet til å høre litt grann mer om det. Så det vil bli mulighet til å få stilt et spørsmål og høre litt mer der. Det regner med at vi får til. Fordi det er en del mer informasjon som gir større dybde I saken sånn, for hvordan man jobber, for her det litt mer overordnet da. Så det ble opplevd som en positiv orientering, jeg får den tilbakemeldingen jeg fikk da. Så da blir det lagt til rette for det. Da ser jeg ikke noen flere som har bedt om ordet. Det Storegard kom med var jo ikke et formelt forslag, men en henstilling, og det jo da fullt mulig at vi ser den fullt opp i junimøtet. Så da tar vi de fire punktene opp til votering, hvis det ok for kommunestyret at vi voterer samlet. Det ser det ut til. Så da de som går for forslaget, de forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn, og det stemmes. Enstemmig. Da var vi kommet til sak 62-26, tilskudd Lure historielag, ferdigstillelse av kulturminne. Den har sin første behandling og eneste behandling I kommunestyret I dag. Og kommunedirektøren har følgende forslag til vedtak, at Tinn kommunestyret imøtekommer søknad fra Lure historielag med kroner 125 000. Midlen dekker seg av kommunalt disposisjonsfond. Det noen som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Nå tar vi det opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da har vi sak 63-26 som drøftingsnotat Krossebanen AS og veien videre. Der har kommunedirektøren et forslag til vedtak, eller det vel ikke et veldig sånn konkret forslag til vedtak, men det egentlig en måte å jobbe videre med saken på, han legger opp til. Da skriver kommunedirektøren følgende. Kommunestyret drøfter saken og ber kommunedirektøren ta med seg synspunktene og legge fram en sak til endelig beslutning til kommunestyret 17. september 2026. Det har jo tidligere blitt varslet at det skulle komme en sak i mai med en påfølgende sak i juni, men så har kommunedirektøren litt uttrykk for at det er for kort tid til å kunne besvare de problemstillingene som man har identifisert fra administrasjonssida på en forsvarlig måte. Så derfor er det nå lagt opp til at man tar det i september. Så her er det da anledning for kommunestyret i dag til å bestille både utredninger og stille spørsmål, altså som man ønsker at kommunedirektøren skal utrede da til september, og det også allerede avtalt, kan du si, eller gitt en forventning fra ordfører om at uansett hva man velger å adressere som problemstillinger, så vil det bli en skriftlig status i juni, sånn at man vet hvor man ligger an da. Men da Espen Fåne bedt om ordet, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Jeg synes det noen interessante betraktninger som kommunedirektøren setter ord på der, både av hva gjelder økonomisk risiko og litt usikre forutsetninger. Og det mangler en del avklaringer og løfter en del problemstillinger der, og det et stort lånegaranti som skal binde kommunens økonomi tungt fremover, sånn at jeg synes at vi må være helt sikre på hva dette innebærer. Da. Så derfor har jeg prøvd også å komme med forslag til et vedtak som jeg sender over, som lyder som følger da. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 2026. Det behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Det noe vi ønsker å løfte frem. Og så det problemstillingen knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Og så bes det om å ta sitt initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Tinn kommune, Statkraft, Standum, grunneier og berørte interessenter, med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til fjell og Vepseborg-området. Her tenker jeg at det lurt å sette seg ned sammen og se på hvilket behov man har, og man kan finne en løsning sånn at man ikke sitter på hver sin tue og jobber. Og så det behov, parallelt mener jeg, til å også vurdere behov og tilstand for mulig tiltak for Ryes vei. Og administrasjonen ber derfor i samråd med SMU om å legge frem forslag til en dato for felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Og leder av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. Inviterer meg selv. Og så det en vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøre hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. Og i denne sammenhengen bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Jeg mener at det helt grunnleggende at et prosjekt i den størrelsesorden blir sett på også andre enn de som i prosjektet selv, for å se om det blir sagt at det muligheter å gjøre ting på en enklere måte, og det kommet oss for å høre at det kan være mulig, og da tenker jeg at man bør gå ut alle de mulighetene for å sikre at det man velger eller ikke velger det beste alternativet. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet, der de gir status på arbeidet med overnevnte problemstillinger, og kommunestyret vil i en slik sak ha mulighet til å både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Tinn Høyre og Tinn Arbeiderparti, send jeg over.
1: Ja, takk. Da går det til Gauta, så blir det distribuert omgående. Er det andre som... Jo, unnskyld, det det jo. Herbjørn Bakka, vær så god. Jeg hadde ikke sett Tommy. Da skal vi... Det går bra, ja. Ja, han har sett.
5: Ja, ordfører. Så som saken framstår nå, så synes jeg det en trasig, men basert på informasjonen som ligger på bordet nå, så den egentlig ikke så vanskelig. Rekkefølgen som anbefales fra styret, mener jeg at det gjør at det blir en ikke-sak. Jeg mener vi begynner i feil ende med å bygge en bane, for så i byggeperioden finner det av mulighetsrom og inntektsgrunnlag gjennom planarbeid i parallell og i etterkant. Jeg frykter planarbeidet heller vil ende opp i at man bør redusere aktiviteten enn å øke den. Ikke nødvendigvis fordi jeg personlig vil i den retningen, men fokus i samfunnet ellers, sett i forhold til villrein og hardanger i det, er som det er. Da vil jeg bare minne oss selv på hva som ble gjort i forhold til å fjerne Skinnarbu som satsningsområde fra planen, med villrein som argument. Det vi sa nei til der, ville etter min oppfatning ikke skapt samme økning i presset mot villrein som økning i antallet påstigninger styret legger til grunn i Krossobanen. Som eksempel, tidligere så reklamerte flere aktører med å ta banen opp og sykle inn over Hardangervidda og ned til Atrå, raskt, enkelt og langt inn i sårbare områder. Jeg har ikke tall på hvor mange som benyttet seg av det tilbudet, men frykter at det vil kunne bli begrensninger på den type aktivitet i fremtiden, hvis man bare ser til konflikten som har vært mellom DNT og grunneiere på Hardangervidda i vinter. Når det kommer til økonomien, så synes jeg det vanskelig å finne ut hva risikoen faktisk er. Styret har lagt til grunn 6,3 mil i lønnskost og 5,2 i andre driftskostnader, totalt 11,5. Når jeg undersøker med andre aktører som opererer innenfor samme segment, så mener de at en sånn bane bør ligge til grunn 14-15 millioner i lønn- og driftskostnader på årsbasis. Hvis man da legger seg midt i, så ser vi at det ville vært underbudsjettert med 3 millioner. Lønn er i sånne sammenhenger enklere å ha, hva skal man si, sikre eller gode tall på, og derfor så vil det i hovedsak være øke andre driftskostnader opp til 8,2. Ser man på hele økningen under ett, så vil det være 26% økning. Tar man bare driftsbudsjettet, så er økningen på 58%. Så er sammenlignet styrets tall med noen andre for driftskostnader og lønn, men det er to andre baner i Norge, eksempelvis Fjellheisen i Tromsø og Gaustadbanen. Tallene for kostnaden i prosent av salgsinntektene da, for Fjellheisen har i snitt fra Fjellheisen i Tromsø var i snitt fra 2020 til 2024 andre driftskostnader 31,6%, lønnskostnader på 30,6%. Gaustadbanen, andre driftskostnader 44,31, lønnskostnad på 38,9. Med Krossobanen og styre sine tal for 2029 så ender man opp på andre driftskostnader 36,6, lønnskostnad på 46, 2033 tal, hvor jeg da bare kjørt en litt sånn forenklet beregning med bare 4% lønnsvekst og 2,5% i prisstigning. Vi renner opp med andre driftskostnader på 23,9 og lønnskostnad på 33. Hvis jeg gjorde de samme med 14,5 millioner som utgangspunkt i 2029, så ender det på 57-58% på driftskostnader i 29 og 46 i lønnskostnad. 33-tallet er 37,8 og 33. Nå er ikke 29-tallet åpningsåret de som er mest interessante, men det er jo de videre. Så hvis vi kikker på styrets tall opp mot de to andre, så ser det lovende ut, for tallet er jo ganske like. Lovende ut, for de ligger jo veldig mye lavere. Krossebanen skal opp med driftskostnad på 23,9%, mens andre baner opererer med snitt på 31 og 44. Selv med å bruke de alternative tallene som jeg har internettet, så ser det ikke så verst ut. 37,8 i 33 på, og da legger du dem midt imellom de to andre banene. Men da er det fort å glemme noen vesentlige tall som ikke er her med. Som eksempel finanskostnad og avdrag på lånt kapital. Og da kommer jeg inn på spørsmålet om det riktig bruk av skattebetalernes penger at Ting kommune som eier ikke skal få finansinntekter på innskutt egenkapital i form av enten renter eller utbytte fra selskapet. Jeg mener det blir feil. Hvis Ting kommune bidrar med 85 millioner, så dette penger som kunne blitt brukt som egenandel på andre påkrevde prosjekter, som en følge av lovpålagte tjenester. Les helsehus, som eksempel. Da denne kostnaden synliggjort av kommunedirektør til ca. 5 millioner per år. Eller sagt på en annen måte, dette vel en hoved skoleår og barnehage per år. Det betyr at vi i utgangspunktet da må legge til 12,4 millioner i finanskostnader for lån og egenkapital, pluss eventuelle avdrag. Og da har jeg problemer med å forsvare tal og investering. Videre synes jeg det uklart hvilke kostnader som basert på tilbud og hvilke som basert på kalkyler. Og der tilbud, det fastpristilbud eller det som kalles et ikke bindende budsjetttilbud, som ligger til grunn for totalkalkyler. Så det kunne jeg ønske meg at det ville bli bedre synliggjort fremover. Med det bakteppet så ser det som jeg innledningsvis sa, det en trasig sak, men ikke en så vanskelig sak. Jeg ville ikke kunne gått for å bygge banen som det står i dag. Dette fordi jeg mener at sannsynligheten for at man ville hadde vedtatt en stor varig utgiftspost på kommunens budsjett ved å følge styrets anbefaling alt for høy. Så jeg ble veldig i tvil på om jeg skulle ta med den siste her sånn, men jeg ble egentlig mer sikker gjennom det verste vi hadde før i dag. Og det handler jo om å utfordre egentlig, hva skal man si, både vernemyndigheter og så videre. For da tenker jeg som så da, skulle Ting kommune bruke så mye penger på en bane, så må man være sikker på å få med investorer som også har trua på prosjektet. Hva med å bygge en kopi av Krossobanen fra Dale til Gaustad-området? Da ville man ivaretatt banens historiske intensjon om at byens befolkning kunne komme seg til fjells og sola. Men tilpasset det til dagens situasjon og behov, da det min antagelse at det ville være enklere å få med private investorer fra prosjektets oppstart og en sunn økonomi, sånn at banen står godt på egne bein i fremtiden. Takk.
1: Takk. Fremmer representanten forslag? Formelt, eller det henstillinger? Altså som...
5: Usikker på hva du mente om skulle være
1: forslag? Nei, altså, er det fremsett ved et forslag, konkret?
5: Nei, bare at man tar med i vurderingen ja, fremover.
1: Ja, ok. Da det for så vidt i samsvar med det ene punktet som Fåne leste opp, da knyttet til vurdering av økonomien. En del av det i hvert fall. Ja, Da var det Bjørn Øster, vær så god.
6: Ordfører, vi står i dag omfor de største økonomiske og strategiske veivalgene Tinn kommune har hatt på flere tiår, og vi har fremdeles ikke gjort noe med helse. Krossobanen et viktig kulturminne, et sterkt symbol og en del av vår identitet. Men derfor, nettopp derfor må vi stille de vanskelige spørsmålene før vi binder opp kommunen til prosjekt med totalramme som i realiteten nærmer seg 250 millioner kroner. Jeg ønsker derfor å løfte fram noen kritiske punkter som jeg mener kommunestyret må ha klare svar på før vi går videre. Økonomisk risiko. Forutsetningen realistiske? Styret i Krossobanen legger til at de vil ha 40 000 besøkende i 29, 50 000 besøkende i 30 og 65 000 besøkende i 33, og en gjennomsnittspris på 400 kroner per besøkende. Det gir en billettinntekt på ca. 25 millioner kroner årlig. Hva skjer hvis ikke disse tallene kommer? Hva konsekvensene for kommunen økonomisk dersom besøket stopper på 30 000? Det ikke små avvik, det forskjell mellom bærekraft og millionunderskudd. Og så det da kommunens finansielle forpliktelser i dette. Styret foreslår 87 millioner i ren egenkapital fra kommunen, 127 millioner kommunal lånegaranti, 20 millioner i driftstilskudd fram til 2030, altså 20 millioner hvert år fram til 2030. Ingen rente på egenkapital, avdragsfrihet i 5 år. Det betyder I praksis at kommunen tar hele risikoen, mens eventuelt fremtidige investorer kan komme når risikoen lav. Jeg vil stille følgende spørsmål. Det forsvarlig at kommunen binder opp over 200 millioner kroner I et enkelt prosjekt, når vi samtidig har store behov innenfor skole, helse, infrastruktur og demografiutfordringer? Hva kommunens plan dersom prosjektet ikke blir økonomisk bærekraftig innen 2030? Hvor mye av kommunens låneevne og handlingsrom spiser vi opp? Reguleringsplan og usikkerhet. Altså vi bygger før vi vet hva vi får lov til. Dokumentet tydelig. Det sier, de fleste utviklingstiltakene utover selve taubanen og stasjonsbygningen må avvente reguleringsplan. Det må påregnes at enkelt av de planlagte tiltakene kan bli justert eller falle bort. Det betyr at vi nå vurderer å investere over 200 millioner kroner uten å vite om vi får bygge ut serveringstilbud, om vi får etablert nytt vedanlegg, om vi får utvikle Grefseborg som reiselivsdestinasjon, om villreinsforvaltningen vil begrense trafikken, om kulturmyndighetene vil godkjenne planlagte tiltak. Altså med andre ord, vi verksetter fase 1 uten garanti for at fase 2 og 3 en gang kan realiseres. Det klokt? Eierskap og juridiske uklarheter. Styret skriver, det foreligger en kontrakt mellom Norsk Hydro og Tinn kommune fra 1990 som kan representere en juridisk binding. Og videre, eierskapet til Ryesvei må avklares. Hvordan kan vi fatte et vedtak om investering I 100-millionersklassen når vi ikke engang vet om kommunen faktisk eier hele infrastrukturen som prosjektet bygger på? Driftskostnad ved fredning, hva koster det å eie et kulturminne? Kommunedirektøren skriver, det vil påløpe årlige kostnader som sikrer ivaretagelse av fredningsbestemmelsene. Hva dette representerer per dags dato ikke kjent. Hvordan kan vi gå videre uten å vite hva fredningen vil koste oss årlig, hvilke krav som følger med, hvilke konsekvenser det får dersom vi ikke oppfyller dem? Alternativkostnader, hva må vi si nei til? 85 millioner kroner I egenkapital ikke gratis penger. Det penger som kunne ha gått til skolebygg, helse og omsorg, næringsutvikling, vedlikehold av kommunal infrastruktur, tiltak for å møte demografiutfordringene, bolyst. Vi må være ærlige. Et ja til krossobanen et nei til noe annet. Ordfører, det handler ikke om å være for eller imot krossobanen som idé. Det handler om å være ansvarlig forvaltere av fellesskapets midler. Før vi går videre, trenger vi klare svar på besøksprognosen realistiske? Hva den reelle økonomiske risikoen for kommunen? Hva skjer hvis reguleringsplanen begrenser utvikling? Hvilke juridiske bindinger ligger I eierskap? Hva den årlige kostnaden ved fredning og drift? Hva må vi prioritere bort for å finansiere dette? Takk.
1: Takk. Det å anse som forslag?
7: Nei.
1: Betraktninger. Ja, betraktninger. Ja. Tommy Storegard, vær så god.
2: Ja, ordfører, dette heller ikke et forslag, det også en betraktning. Ja. Så sagt, vi skal drøfte Grossebanen, og per I dag så det veldig lite som tilser at jeg ønsker at Tinn kommune skal gå inn da, med stort økonomisk bidrag for å sikre videre drift. Jeg klarer ikke å se at forretningsideen god, og så jeg usikker på om kundegrunnlaget faktisk til stede, og jeg usikker på om Grossebanen vil klare seg uten årlig tilskudd I millionersklassen. Synes jeg kjemperart at man ikke klarer å tiltrekke seg en eneste privat investor. Og jeg skal ikke bruke som tid, men jeg kunne jo fortsatt lenge med dette her. Og det I tillegg så har vi flere betydelige usikkerhetsmomenter som vi ikke har avklaringer på, og som vi heller ikke kommer til å få avklart med det første. Det adressert av både Fåne og Bakka. For eksempel så kan en ny tiltaksplan for Hardangervidda I praksis torpedere muligheten for et stort kundegrunnlag inn I fjellet, og dermed også hele økonomiske planen. Og siden banen måtte stenge for 2 år siden, så har vi brukt masse millioner kroner av fellesskapets midler på å utrede muligheter for å få den I drift igjen. Og jeg har respekt for arbeidet som lagt ned, og det sikkert vært riktig, og det har vært krevende, men jeg synes det har tatt for lang tid. Så nå synes jeg vi skal bli ferdig med dette prosjektet. Når saken kommer tilbake til kommunestyret I september, så forventer jeg at det legges frem en helt ferdig sak, så vi kan gjøre et vedtak. Enten så må vi si ja til videre drift I ny form, med de økonomiske konsekvensene de innebærer, Eller så må vi ta et vanskelig valg og bare si at nå vi ferdig med krossebanen. Og det jeg ikke villig til, det å fortsette å bruke mange millioner kroner hvert år I årene fremme på nye mulighetsstudier, visioner og mål uten å komme til konklusjon. Det mener jeg uansvarlig bruk av din kommunes økonomi. Dersom vi totalt sett skal bruke 200 millioner kroner, kanskje mer også, så vil det nødvendigvis gå på bekostning av andre tilbud og tjenester. Og selv om det en egenkapital på 85 millioner, så må vi også garantere på et lån over 100. Det medfører at vi må prioritere ned andre områder med tilsvarende summer. Da blir det ganske tøffe prioriteringer for de neste kommunestyrene. Så tenker jeg, vi må sette ting litt opp mot hverandre. Om vi velger å bygge en flerbrukshall til halve prisen, så kan jeg nesten garantere at det 100 000 påstigninger I den hallen. Det dobbelt så mye som man regner med på Grossebanen. Og da snakker vi kanskje bedre bolyst. Jeg har forståelse for at det sterke følelser knyttet til Grossebanen, men når vi skal ta beslutninger I den størrelseordenen her, så må vi nesten klare å legge følelser til side og vurdere dette her rasjonelt. Dette et prosjekt som jeg kunne tenkt å investere mine sparepenger I? Sånn det fremstår I dag, så hadde jeg heller investert mine penger I helt andre prosjekter. Takk.
1: Takk. Bjørn Langland, vær så god.
7: Ordfører kommer nok til å be om et gruppemøte etter hvert I forhold til de forslagene som har kommet på bordet.
1: Jo, fra Fåne så var det forslag.
7: Det har kommet et forslag på bordet som blant annet vil utrede en omforent framtidig løsning I forhold til vei opp til Glepseborg. Og for meg så høres det ut som et forslag som gjør at det blir veldig vanskelig å realisere en krossebane samtidig. Og så hører jeg nå at det kanskje det som ligger litt I grunn nå, at den tenker at det skal være det. Så hørte vi tidligere I dag med Statkraft at det en midlertidig vei som planlagt, og det var jo snakk om I forslaget, sånn som jeg tolka det, at den går inn I dialog med alle interessenter, også Statkraft. Så hvis det kan komme litt mer hva som ligger bak det, for I utgangspunktet så var vi positive til innstillingen sånn som den var lagt på bordet, men så vi trenger også litt tid for å drøfte etter hvert, men kanskje hvis det kan komme litt oppklaring fra Fåne I forhold til hva som tenkt. Takk.
1: Bare minne om at innstillingen hadde ikke noe konkret I seg annet enn at kommunestyret skulle drøfte saken. Så det var ikke noe, men kommunedirektøren har jo synliggjort noen punkter I sin oppsummering av saken, men det var ikke noe konkret innstilling på innhold. Ja. Men Fåne ba om ordet, vær så god.
3: Ja, ordfører, for å svare litt på det, så jo det at jeg synes vi må se på ting parallelt her, sånn, for vi ber om å få utredet de kostnadene knyttet til det som det koster med ny bane. Samtidig så vet vi at det behov for en vei til Glepseborg, uavhengig av bane eller ikke. Altså blir det prosjekt på krossebanen, så må man bruke Ryes vei, antageligvis som en anleggsvei, og den vil også adressert av krossebanen, at vi være et bidrag til både aking og andre tiltak senere, sånn at vi tenker at Ryes vei naturlig må utredes, og så har vi sagt at hvordan ser det opp imot at vi vet hytteeilaget har adressert en ny vei som en mulighet, så jeg tenker at man skal gjøre flere ting parallelt her sånn, sånn at man vet hva man sier ja og nei til, så det det som tanken, vi skal ikke si ja til en vei nå eller nei til noe annet, vi ønsker parallelt nå, sånn at ikke vi kommer I september og sier nei til krossebane, og så ja, hva gjør vi med Ryes vei da? For vi vet at det mange berørte som har store utfordringer å komme seg inn I området. Så dette rett og slett for å gjøre flere ting parallelt da, og at det ikke bindende til noe annet enn det. Takk.
1: Takk. Og så bare minne om siste punkt I forslaget, hvor det står at det skal komme en tilbake, altså en skriftlig status I juni, hvor også kommunestyret har mulighet til å justere og legge til. Så det jo da mulig, for da vil det kanskje ha vært en initiell kontakt da, på bakgrunnen av et vedtak, og da har man jo mulighet til å stille spørsmål ved det på nytt igjen da også. Ikke for å legge en føring, men bare for å forklare hva som mulig og ikke mulig da I videre behandling. Men det da fortsatt ønske om gruppemøte, Espen Fåne? Nei, det var nesten sneaking, ja. Men kanskje det bra for...
3: Ordfører, han adresserte også noe med Statkraft, at de sa I stad at det var ikke aktuelt for dem, og så tenker jeg at vi ga dem nok en god del å tenke på I dag, og litt I forhold til hva de kan være med og bidra på, så tenker jeg det at å invitere de til et sånt møte, og at det kan være en døråpner for at de kan være med og se på en vei, så lenge man ikke skal tenke en ny vei eller Ryes vei. Jeg tenker at det her en mulighetsstudie som, hvor alt kan gå litt parallelt, sånn at jeg registrerte hva de sa, og jeg hører hva du sier, men jeg tror fortsatt at de kan inviteres og utfordres på det møtet. Takk.
1: Takk. Bjørn Langeland, vær så god.
7: Ordfører, da... Det mulig at jeg tolker feil, men det jo et forslag på bordet som sikkert skal voteres over skattesiden.
1: Ja, det som fremlagt av Fåne et konkret forslag, men kommunedirektøren hadde ikke en innstilling med et sånt type
7: Nei.
1: Innhold.
7: Nei.
1: Men det et forslag, det det, helt riktig.
7: For da trenger jeg å ta et lite gruppemøte for å drøfte det som der I forhold til det. Takk.
1: Ja. Hvor lang tid?
8: Jeg bare stille et spørsmål før gruppemøtet starter.
1: Ja.
9: Ja, for det handler litt om bestillingen jo for så vidt formulert og vi skal jo levere et skriftlig svar I junimøtet på det som foreløpig, da en status som
1: status, det ja.
9: men det jeg har I utgangspunktet foreslått jo at man skulle legge opp den prosess man skulle gjøre et endelig vedtak I september det jeg kan nesten garantere men vi skal jobbe for det å kunne gi svar på det som nå blir skissert som en parallell utredning at man skal kunne gi svar på om vi kan klare å få på vei en veiløsning til Grefseborg før september 2026 det kan jeg vel nesten garantere at det vil vi ikke klare for vi har hatt flere runder med statsforvalter dette definert som utmark og det hva vi klarer å få til av veiløsninger I utmark fram til september og skissere en realistisk plan for det jeg kan gjerne være optimist, men det tror jeg ikke noe på.
1: Men som en kommentar, det en bestilling som blir formulert, og så må man jo jobbe etter den bestillingen, og så se hva som mulig, og så det fullt mulig å komme med de tilbakemeldingene man har startet på arbeidet eventuelt da. Men spørsmålet var til Jørn Langeland, hvor lang tid du trengte?
7: Da ble det 5 minutter.
1: 5 minutter? Ja, greit. Da, vi sier kvart over.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Nei, du må bruke talestolen.
1: Ja, der, ja. Ordfører. Jeg vet vi har snakket om dette før. Signifikante objekter i verdensarven. UNESCO. Det jo en stor internasjonal organisasjon. Og vi har en norsk storting og regjering som har sagt ja takk til at vi skal være en del av verdensarven. Og så har man signert for det. Vi vet jo at det kommer jo bare småpenger ifra Miljøverndepartementet og ministeren. Det veldig lite penger som har kommet inn til verdensarvens totale objekter på 10 år. Nå ser vi også helt tydelig da at Krossobanen og alle innleggene som har vært her har ikke nevnt UNESCO overhovedet. Vi Krossobanen skrivet ut av UNESCO? Ikke som jeg vet om. Jeg vet også at det blir sagt at det ikke en prioritert pilar. Ok, men fremdeles eier Ting kommune Krossobanen, men den et objekt i UNESCO-arven. Og jeg mener at UNESCO-arven, uavhengig av antall pilarer, men med det totale bildet av objekter, hvis man begynner å prioritere viktigheten av objektene, da begynner man å vanne ut, i mitt hode i hvert fall, slik jeg forstår det, hvordan UNESCO verdensarv i Rjukan Notodden skal behandles. Det har skjedd at folk har mistet status, eller land har mistet status, fordi de har rotet dette til. Vi i stand til å rote det til ved å si Krossobanen, den ikke en viktig pilar, vi kan ta den ut av UNESCO-arv. Så slipper i alle fall miljøvernministeren å tenke penger for den. Men så har vi alle i fylket da, som jobber med at vi ikke tuller oss bort på disse historiske verdiene i UNESCO. Da har vi jo heller ikke bruk for dem i forhold til bremsen på Krossobanen. Da kunne vi jo ha bygd kanskje mye billigere. Uten alle disse her sjekkene om at det ikke skal være replika, men det skal være ekte vare hele veien. I tillegg så må man tenke på det historiske på Krossobanen. Det har jo vært et veldig bra stempel, nærmest en branding for Ting kommune. Det ikke så veldig mange år siden så valgte Ting kommune å fjerne den brandingen fra brevhoder, ark, alt som så fikk vi inn et annet kommunesymbol. Kanskje den brandingen burde vært der. Kanskje vi hatt en annen status, vanner vi ut minnesmerkene våre? Jeg vet ikke. Jeg tenker ikke på alle kroner og øre nå. Det sikkert mye riktig i det som gjort og sagt i dag. Men la oss se på hva potensialet for Tinn kommune og Rjukan og Notodden verdensarv. Hvis vi tar antall besøkende for Gaustatoppen, det jo anslått ca. 100 000 i året, sommer som vinter. Gaustad Resort greier seg fint uten noen av de besøkende, skulle jeg tro. Men jeg vet ikke. Direktøren på Gaustad, sammen med Anna Hereid, hadde et stykke i avisa om transportåren og eventuelt en gondol til Gaustad. Mot Gaustad resortområde. Krossobanen var ikke nevnt med ett ord i det området. Men jeg mener at Tinn kommune har fremdeles ikke greid å utnytte fullverdige potensialer for besøk i verdensarven, og kanskje også få avskaling til krossebanen som påstigninger. Jeg vet jo at vi har reinsdyrproblematikk, men altså uavhengig av den problematikken, så må dette utfordres. Og jeg mener at vi bommer stort ved å legge krossebanen i en møllpose, for det kommer også til å koste penger. Det kommer til å koste penger. Så vi må nesten bestemme oss. Skal krossebanen være en prioritert pilar på lik linje som alle andre objekter? Jeg mener at vi gjør feil når vi nedprioriterer den pilaren. Det min mening. Og jeg synes vi har snakket litt vel mye kroner og sånn, og det riktig. Men potensialet i Tinn kommune overhodet ikke utnyttet. Og jeg tror hvis miljøvernministeren med Miljøverndepartementet, som har ansvaret for objektene i denne verdensarven, fortsetter i samme takten, så kommer hele verdensarven til å forsvinne. Det overbevist. Så et spørsmål om ønsker vi den, tenker jeg. Krossebanen må behandles på lik linje som banelegeme og alt. NIA trenger det. Takk.
0: Takk. Når det gjelder den definisjonen av disse pilarene, så ikke det noe som kommunestyret i Tinn tar stilling til. Det jo pilarer som fastsatt gjennom at man fikk verdensarvstatusen, så det viktig å være nøyaktig på det. Og det slik at krossebanen ikke en del av den transportåra, for eksempel. Men det et signifikant objekt, men de det 97 av. Det 97 signifikante objekter. Jeg ikke uenig med representanten Gjenbergsen i det han sier om viktigheten av det, men det ikke vi som definerer og lager de pilarene. Så at om vi prioriterer den eller den, det ikke vi som gir den statusen, bare sånn til det jeg har sagt. Og så jeg helt hjertens enig i at staten bør ta sitt ansvar, for det staten som part i UNESCO-konvensjonen. Det ikke Tinn kommune som sådan, eller Notodden kommune, eller noen av de andre verdensarvkommunene. Det staten. Det er helt uomtvistelig. Men det har ikke fullt tilstrekkelig finansiering med. Men det var egentlig bare for å rydde i den der omtalen av pilarer. For det ikke noe vi prioriterer opp eller ned og definerer. For da må vi tenke objekter. Jan Olav Oppsal, vær så god. Oh, ja, unnskyld. Hjelmen.
2: Ja. Ordfører. Jeg får ta en litt med følelser, det ikke bare tall. Da har jeg skrevet at stakkars krossebanen, du i knestående nå. I følge de fleste innlegg her i dag, så det ingen som ønsker at du skal fortsette å frakte folk opp og ned til fjellet. Vi kan gå tilbake mange år, da krossebanen var eneste turistattraksjon i Tinn kommune. Det var før Industriarbeidermuseet, før Gauslabanen, før Rjukanbadet, før verdensarven. Det var kun en ting de kom til Rjukan for å se, og det var krossebanen. Nå blander jeg kanskje følelser og realiteter litt i sammen, men det vel helt greit.
0: Ja, det greit.
2: Det jeg vil

0: starte å åpne igjen i 91. Nå skal ikke jeg si at de tallene som har kommet fram er feil, men vi kan få de tallene vi ønsker oss. Vi kan ønske at tallene hadde vært lavere, men kanskje ikke var realistiske. Det er helt klart. Jeg har valgt å... Nå behøver vi ikke lure på hva jeg går for, men jeg har valgt å avvente til 17. september og få alt på bordet, og ta et valg der, og da vil jeg være realistisk. Det er ikke følelser som teller, men i dag så er det følelsene som teller. Takk.
1: Det er helt lov. Det er ikke rart at dette er en sak som vekker følelser, eller det tror jeg alle forstår. Da var det Espen Faane, og så var det Gjermund Ingårdsson.
2: Takk for det, ordfører. Jeg har lyst til å snakke litt om følelser, jeg også. For det betyr mye for meg, og det er ikke snakk om å ta vare, eller skal vi ha en bane, ja eller nei. Det er de store økonomiske utfordringene som jeg problematiserer. Jeg er vokst opp der oppe, og husker banen var stengt, og jeg har mine barnsbein der oppe, så det er ikke det går på. Jeg ønsker en bane. Også rundt det representanten Hjembergsen fremmer, så er jeg eller betrakter da, så er jeg helt enig at det er noen som bør komme på banen, men per nå så er det Ting kommune alene som må ta den kostnaden, og det er der realisten i meg våkner og sier at det kan ikke jeg være med og veta, sånn som det foreligger nå. Jeg synes det er for mye usikre momenter knyttet til forretningsideen, og det sier jo også styreleder når han orienterer. Han var jo tidlig ute og sa at det var ikke problem å få investorer til dette. Og når det da, man vet at det er mange investorer som, hvis man får litt høyere rente enn å ha det i banken, så er de med på sånne type prosjekter. Og når det ingen som melder seg, så synes jeg at det er et signal som vi må ta med oss. Og så vet jeg det er problematisert i forhold til eierforhold og et notat som sier at der skal, så lenge det er en bane, så skal Ting kommune eier den. Så hadde man henvendt seg til Hydro og sagt, nå har vi investorer som er med. Hvis det er et annet scenario der, så tror jeg ikke Hydro er vanskelig heller. Så jeg tenker at det er realisten i meg, men følelsene er jeg helt enig med Oppsal i, at den er absolutt der for en bane. Takk.
1: Takk. Gjermund Ingolfsson, vær så god.
3: Ordfører, til Gjenbergsens innlegg så var det litt faktafeil. Han sa at det ikke hadde ramlet ned noen penger her til enten verdensarv eller andre ting de siste 10 årene. Det ble bevilget 28 millioner til Tungtvannskjelleren når den trengte penger for å bli fullført. Det var det Høyre og FRP som gjorde, både i budsjett og revidert budsjett. Det kan fortelle det at det var, og de ga også 2 millioner til VR-brilleprosjektet på Nasjonalparksenteret. Så det var 30 millioner som rullet inn fra regjeringen. Det var en del telefoner mellom undertegnede og Bård Hoksrud i forbindelse med de to prosessene, både i nasjonalbudsjett og revidert, når de pengene ble bevilget. Og det kreves en del innsats. Det kreves litt korte kommandolinjer for å komme inn og få til sånne ting i en regjering. Så jeg oppfordrer Hjembergsen til å starte telefonen og prøve å påvirke. Det kan fungere, det kan dreppe inn noen penger når man sitter i regjering eller er i et regjeringsparti. Og så tenkte jeg å kommentere det med at de har brukt lang tid, var det noen som hedda her. Ordfører, jeg kan kanskje få det bekreftet min mistanke fra kommunedirektør, men det har vel vært et samarbeid her mellom Krossebanen og kommunedirektøren, hvor det har vært litt frem og tilbake, og som også det har blitt da stilt nye spørsmål eller andre ting som også kommunen har krevd at det styret skulle utrede eller finne ut av.

0: Det har jo gått begge veier her sikkert i forhold til at det har tatt lang tid, og det har vært vanskelige ting som skulle avklares. Så jeg vil forsvare styret litt på det da, at det ikke det bare blir sånn ensidig at styret har brukt så lang tid. Og så var det den siste med en gondolbane opp til Gaustad i stedet, som et alternativ. Jeg tror ikke det finnes noen som har investert i, vil investere i en gondolbane der det også er en flott vei opp til samme sted. Det er et prosjekt som jeg tror ingen vil brukt veldig mye kroner på, hvis ikke det var noe helt spesifikt. Så det tror jeg er et dårlig alternativ. Takk.
1: Det er vel riktig å si det at man har hatt behov for å stille en del spørsmål og avklaringer underveis, men det har jo også vært mye dialog med fylkeskommunen og vernemyndigheter for å få, og de har vært på et rimelig, hva skal jeg si, detaljnivå har vært omfattende. Og det er klart at det også gjør jo at prosjekter tar tid. Og så til det som representanten Ingolfsson sier om å jobbe mot regjering, det er gjort, bare så det er understreket. Det har ordfører understreket i mange anledninger at det er gjort. Og det er jobbet, og det ordfører har bedt om nytt møte med departementet nå, og håper på å få det i løpet av sommeren. Litt vanskelig å få trøkket inn nye møter før revidert budsjett og den opptaket der, men det er gjort, og det har vært oppfordret hele kommunestyret flere ganger å bruke, og sånn som den parlamentariske situasjonen på Stortinget nå, så vil jeg i hvert fall oppfordre alle andre som også sitter med opposisjonspartier, altså vær med og sett det på dagsorden. Det er det som er viktig, og vi må gjøre det sammen, for vi må ha tverrpolitisk mobilisering for dette. Og det ble jo i forbindelse med budsjettet eller revidert i fjor, så ble det levert omfattende dokumentasjon innhentet direkte fra både NIA og Krossebanen på tilstand og behov. De permene var tunge, de som jeg leverte fra meg, og de er jo sett på videre, men det er klart det der å finne så mange millioner i, utenfor en post som allerede er for liten til de tiltakene som blir omsøkt, som ikke omfatter dette heller, det er en stor post, men jeg oppfordrer bare alle til å forsøke å kontakte sine. Hvis noen trenger oppdatert materiale på, de kunnskaper, på det som foreligger, så er det bare å si fra, så skal dere få det. Og så oppfordrer verdensarvrådet til å på nytt repetere den bekymringen for finansiering av verdensarven. Og der satt jo Birkeland også. Jeg har vel ikke sett den kronikken enda, men den vil nok komme. Og vi er nødt til å stå samlet om det. Jeg hadde møte med Telemarksbenken i fjor, blant annet. Og vi har tatt dette veldig mange veier, men det å skape den store forståelsen for hos hele Stortinget da, på at dette er midler som må prioriteres, det er der jobben ligger. For å få samlet et flertall for at man skal øke disse bevilgningene årlig, og allerhelst oppnådd enkeltbevilgninger også når det er nødvendig. Men da har Magne Gjenbergsen bedt om ord, og så Bent Frode Bystrøm.
2: Ordfører, jeg glemte å si når jeg startet første innlegg at det kom til å bli følelser, så jeg beklager at jeg ikke sa det først. Og så er jeg litt upresis i forhold til pilarer og prioriteringer, men hovedpoenget mitt er den norske stat via Stortinget og regjering har sagt ja takk til at Rjukan Notodden industriarv skal være UNESCO-arv. I 24 så var det vel analysert fram ca. 1,5 milliarder kroner var nødvendig for Notodden industriarv for å komme opp på et brukbart nivå. Ok. Jeg mener med lys av det tallet fra 2024 at Miljøverndepartementet via ministeren på de 10 årene, jeg tror ikke vi har nådd tallet 80 millioner, tror jeg.
1: I totale bevilgninger?
2: Ja.
1: Langt over.
2: Ok.
1: Men igjen, i lys av at vi har 97 signifikanter og objekter oppsluttende verdier, så er det klart at det er penger for bein å gå på.
2: Det er for lite penger, uansett. Og jeg har ikke tenkt å gi opp Krossebanen. Jeg er for Krossebanen. Jeg må si at Ida Notvik og styreleder, de har en jobb å gjøre, og de har jobbet knallhardt, og som fylke har jo sine folk som passer på. Jeg når jeg litt uarbeidende, så kaller jeg dem portvaktere. Dessverre. Det virker ikke som om det lett å få framdrift med dem, dessverre. Og det ikke deres ansvar egentlig, men i det totale helheten så bør konservatorer med stor høy utdanning også tenke på at noe må ha framdrift. Vi kan ikke bare gnage på bolter og skruer og plater. Takk.
1: Takk, da var det Bent Frode Bystrøm, vær så god.
3: Takk for det, ordfører. Selvsagt så krossebanen følelser. Det skulle jo bare mangle. Noe annet ville vært veldig rart. Det hadde blitt litt skuffet egentlig hvis dette ikke betydde noe for noen. Så at vi prøver det vi kan, men det klart vi må være, en eller annen gang så må vi på en måte eventuelt trekke i nødbremsen da, hvis vi ikke klarer å få de svarene vi må ha for å kunne realisere et prosjekt. Vi må være realister også, som flere har vært inne på, så det viktig. Og så jeg selvfølgelig enig med Gjenbergsen i at nei, den norske stat har ikke stilt opp. Det sånn er det. Og sånn bør det ikke være. Og så må jeg også for så vidt arrestere litt på i forhold til at man kritiserer fylket eller fylkes altså da tenker jeg på Øystein Andersen og hans folk, for å kalle det det, som sitter med dette daglig. For det første så har de lovverk og regelverk å forholde seg til i forhold til hvordan man skal opptre. Det ikke noe de gjør med for å være vriende eller vanskelig, men de må på en måte ivareta de tingene de skal. Og så er det jo fylket, jeg sitter jo i hovedutvalg for kultur, det vi som formelt sett sender pengene videre, eller vedtar hvordan pengene skal fordeles. Men det er jo ikke sånn at det fylket som får pengene og kan sitte og ja, bruke litt andre ting. Det jo egentlig bare vi flytter det på en måte videre. Det en mellomstasjon. Og man har vært såpass ærlige i verdensarvrådet og i andre sammenhenger at man må, for å opprettholde verdensarvstatusen, så må vi opprettholde de fire pilarene. Dersom en av de pilarene forsvinner, eksempelvis Storegutt, Rjukanbanen, ja, da har vi ikke det. Da forsvinner verdensarvstatusen vår veldig kjapt. Så det veldig viktig. Så vi må fortsette, og jeg kan jo love representanten Ingersland i at både telefoner går varmt, og e-postbudet må løpe veldig fort, for det veldig mange e-poster som går til sentrale politikere, men vi ser jo da, altså vi fikk 10 millioner ekstra på statsbudsjettet. 10 millioner ekstra, som liksom ble øremerket. Vi mangler bare cirka ja, en milliard. Det litt, de lærte strides om det mellom 1 og 1,5 milliarder. Ikke sant? 10 millioner kroner. Skulle gjerne tatt imot 28 pluss 2 igjen, så vi får komme oss i regjeringen, Ingersland, så får vi se om det kan hjelpe. Jeg jo redd for at ikke det så enkelt, for det mange om beinene. Så ja, at den norske stat skal stille opp mer, eller må gjøre det, ja, det vi tverrpolitisk enige om, og vi må fortsette å kjempe til siste slutt for å få ut kroner. Men det koster litt. Takk.
1: Takk. Da ser jeg ikke flere som har bedt om ordet. Det foreligger ett forslag til votering. Kommunedirektørens forslag har jo ikke en sånn egentlig substans, altså det jo, han ber jo om kommunestyrets tilbakemelding, så det jo da det selvfølgelig en verdi det, men det ikke, han har ikke, hvis ikke vi vet noe konkret, så har ikke han egentlig så mange signaler å gå videre med da, selv om han har synliggjort noen selv, men de viser han ikke konkret til. Men da det forslaget som fremsatt fra representanten Fåne, som da voteres over eventuelt. Man kan jo selvfølgelig stemme imot det da. Det fullt mulig. Er det ønskelig at man voterer punkt for punkt? Man kan votere over hele forslaget under ett? Ja, det greit. Da det forslaget fra representanten Fåne. Jeg leser det opp, fordi at da Fåne framførte det, så hadde han noen kommentarer imellom, så det mest han for publikum. Kommunestyret viser til kommunedirektørens oppsummering i saken og ber om at følgende punkter utredes og legges frem for kommunestyret ved behandling av saken i september 26. Det behov for avklaring knyttet til både ansvar og kostnader som vil kunne påløpe dersom man velger å ikke bygge banen. Problemstilling knyttet til villrein og arbeid med ny tiltaksplan for Hardangervidda. Hvilke mulige konsekvenser kan en slik plan ha for området? Det tas initiativ til et møte mellom sentrale aktører i området, herunder Ting kommune, Statkraft, Stanne med grunneier og berørte interessenter med mål om å finne en omforent og fremtidsrettet løsning for adkomst til Fjell- og Gvepseborg-området. Det behov for å vurdere både tilstand og mulig tiltak for Ryes vei. Administrasjonen bes derfor i samråd med SMU om å legge fram forslag til dato for en felles befaring av Ryes vei med SMU og relevante aktører. Ledere av veiutvalget inviteres også til denne befaringen. En vurdering av økonomien i prosjektet og synliggjøring av hvordan en slik investering vil påvirke kommunens økonomi for øvrig. I denne sammenheng bes også kommunedirektøren om, i dialog med Krossebanen, å sørge for en kvalitetssikring av prosjektet gjennomført av trepart. Kommunestyret ber om å få en skriftlig orienteringssak til junimøtet der det gis en status på arbeidet med ovennevnte problemstillinger. Kommunestyret vil en slik sak ha mulighet til både justere og legge til nye problemstillinger til utredning. Da det det vi voterer over, og da forstod jeg at det var greit å votere samlet. Så da, de som går for forslaget forholder seg rolig, de som går imot viser over stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så da kommer det jo som sagt en skriftlig saksframlegg i juni, men der det anses som en orientering, heller ikke da endelig beslutning, men mulighet for å justere hvis det ting man ellers opplever at man bør adressere. Da vi på sak 6426, deltakelse i kommunens samarbeidsarena for forskning. Unnskyld? Nei? Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune deltar i KSF Sør-Øst, tilsluttet kommuneklinge for Kongsbergregionen Midt- og Vest-Telemark med Notodden som motorkommune. Kommunedirektør får fullmakt til å underskrive samarbeidsavtalen og utpeker en kontaktperson, FOU i kontakt, til KSF-arbeidet. Ønsker kommunedirektøren å si noe kort om saken?
4: Ordfører, dette jo et initiativ som kommer fra KS sentralt, som på en måte blir organisert regionalt, og vi har på en måte gått, og når vi på en måte foreslår dette, så jo det i samarbeid med Kongsbergregionen og Vest-Telemark Råd og litt annet sånn de andre kommunene, så det jo et felles forslag som går til politisk behandling i alle kommunestyre som på en måte tilknyttet det området. Mm. Så det jo på en måte bare et initiativ som kommet, og det vel saksordføreren Geir skrevet av kommunedirektør i Notodden, som bare klippet og limt, så det på en måte får den samme saksbehandlingen som de alle de kommunene som da har invitert inn. Da. Takk.
1: Takk. Ja, men vurderingen, altså fordeler, ulemper, kapasitet og kontaktperson?
4: Ja, nei, jeg har på å si, dette jo et arbeid som er helt i oppstart, og hva vi får ut av det, det jo klart at det samarbeidet som nå tas initiativ fra KSI, det et nytt initiativ. Mm. Og hvor mye arbeid vi krever, det de på en måte skal adressere og skal forskes på for å på en måte drive mer kunnskapsbasert, enda mer enn kommunene, jeg vil jo si at vi gjør det. Det er en styrke, og det særlig en styrke innenfor Kongsbergregionen når vi organiserer på det viset, for at vi får på en måte noen sånne type utredninger som vi kan bestille på som er på en måte målrettet for Kongsbergregionen som sådan også.
1: Takk. Noen som ønsker ord i saken? Nei, det kan jeg ikke se. Da tar vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser bestemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Det behov for en kort pause før vi fortsetter? Kjør på, ja. Ok. Det greit. Jeg må bytte perm. Det mange, mange ting i dag. Da vi på sak 6526, utvidet åpnings- og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Ting kommune tillater ikke utvidelse av åpningstider og skjenketider i forbindelse med fotball-VM for herrer 2026. Det noen som ønsker ord i saken? Gjermund Ingårdsson, vær så god.
0: Ordfører, ja, det har jo vært behandlet tidligere i helse- og omsorgsutvalget, var det vel?
1: Ja, men ja. Det var det hørings...
0: Ja, det var en høring, ja. Men da gikk vi, altså det blir jo det samme i forhold til hvor vi står hen, for ja. Å si det sånn, ja. Så vi vil gå for det alternative forslaget, og er helt sikre på at... De som søker om bevilgning under fotball-VM handler det på en god måte, og det en god også en god ting å veta I forhold til næringsvirksomheten og kunne dra nytte av det. Så TIN FRP går for det alternative forslaget. Takk. Ja,
5: takk. Bjørn Sverre Birkeland, vær så god.
6: Ja, takk for det, ordfører. Jeg synes jo det helt utrolig at den sittende regjering kommer med en åpning for et sånt forslag I utgangspunktet, jeg for min del. Hva sammenhengen mellom fotball og rus, eller idrett og rus, og hvilke signaler gir vi til våre barn og ungdommer I en sånn sammenheng? Der vi voksne I et kommunestyre skal liksom ta stilling til om vi skal utvide skjenketidene til en annen tidszone enn den vi selv lever I. Fotballkamper pleier blåses av og det bør også skjenketider for så vidt gjøre og så det slik at Senterpartiet vi heier jo på god stemning men den må ikke nødvendigvis være helt til frokost takk
5: takk Andre som ønsker ord I saken. Lille Renberg, vær så god.
7: Takk, ordfører. Jeg har lyst til å støtte representanten Birkeland I sine betraktninger. Jeg synes det spesielt at man skal legge til side all fornuft, holdt jeg på å si, all lovverk og alt, fordi vi har fotball-VM på andre siden av dammen. Hva skal vi da gjøre når det OL I Kina? Hvordan skal vi løse det når det ishockey-VM på andre siden? Hvor skal vi sette grensa? Vi har allerede definert et lovverk som sier noe om når vi skal stoppe skjenkingen. Det gode grunner til det. Vi har mange familier, også I Norge, som sliter alvorlig på grunn av alkoholproblemer. Så jeg opplever dette litt som et hån, egentlig, mot alle de familiene. Så jeg står bak kommunedirektørens innstilling.
5: Takk. Andre som ønsker ord I saken? Det kan jeg ikke se. Da setter vi kommunedirektørens forslag til vedtak opp mot det alternative forslaget til vedtak, som Gjermund Ingolfsland ønsker å fremme. De som går for kommunedirektørens forslag til vedtak forholder seg rolig. De som går for alternativ forslag til vedtak viser ved stemmetegn når det stemmes. 23-2. Så da blir det ikke tillatelse av utvidelse av skjenketider I en kommune. Det kommer som fotball-VM for herrer. Da vi på sak 66-26 med revidert handlingsplan for næringsplan for landbruk. Revidert næringsplan for Revidert handlingsplan for næringsplan for landbruket 2026-2028. Den har vært behandlet I SMU 6.5.2026. Og der var vedtaket, revidert handlingsplan for perioden 2026-2028 til næringsplan for landbruket I Ting kommune vedtatt slik den foreligger. Bjørn Nøsse, vær så god. Beklager, det gikk litt I mot.
8: Ordfører, handlingsplanen vel og bra. Det veldig gledelig å se at det faktisk syv interessenter som har meldt seg nå I 26. Og I 25 så ble det brukt 940 000 av den millionen. Og jeg tror det viktig å støtte opp den næringen, og at vi har et forslag fra TIN Arbeiderparti og TIN Høyre I forhold til det, for vi ønsker å styrke dette. Så tilleggsforslaget fra oss at administrasjon bes om å gjøre en vurdering om nivået på tilskuddet til driftsbygninger I landbruket, som per I dag 1 million, tilstrekkelig. Administrasjon bes om å gjøre en vurdering av om dagens støtteordning for digitale hjelpemidler I landbruket, som for eksempel GPS-sporing av dyr, tilstrekkelig. Og synliggjøre eventuelle alternativer til forbedring, eksempel eget kommunalt tilskudd. Informasjonen skal foreligge til kommunestyret til møte i juni. Vi ønsker å støtte opp landbruket tinn, det mindre og mindre bønder, men vi ønsker at kanskje noen da fortsetter, kanskje noen har lyst til å begynne. Takk.
5: Takk. Ja. Det da anses som et forslag som ikke har økonomiske konsekvens i dag, men man ber om en vurdering av de to forholdene der, sånn at det kan ligge klart til junimøtet. Andre som ønsker ord i saken? Espen Fåne, vær så god.
9: Løp, ja. Nå er vi hjem. Nei, det var bare en liten betraktning knyttet til de ulike ordningene som finnes. For selv så har jeg blitt en sånn liten hobbybonde, så jeg har hatt behov for litt rådgivning der. Og da vil jeg bare si at for noen som lurer på hva som finnes av ordninger og hva som kan søkes på, så er det veldig god hjelp å få på landbrukskontoret. Så de kommer med klare gode råd om hva som finnes av muligheter å søke på og veiledere. Så det var bare en oppfordring til de som sitter og lurer på hva som det mulig å søke på, så ta kontakt med de, for der det god hjelp å få. Takk.
5: Lillian Berg, vær så god.
7: Takk, ordfører. Jeg har egentlig bare et spørsmål, for det står jo nå her om tiltak i handlingsplanen, så står det utarbeide beitebruksplan for Tinn kommune. Den har vi jo etterlyst tidligere også, så jeg lurte på om kommunedirektøren kunne si noe om hvor vi ligger an med en beitebruksplan i Tinn. Takk.
4: Da må jeg be og lure på om kommunalsjef for samfunn, men han har oversikt over beitebruksplanen, jeg har det ikke.
5: Det står der.
10: Ordfører, så lenge det plan med i saks så er jeg med. Vi har forsiktig startet på kartleggingsjobb for å se hva vi hvilke temaer vi skal ha fokus på. Vi begynte å undersøke andre kommuners planer. Det litt forskjellige rigget organisasjoner og sånn rundt forbi. Sånn at vi har startet på det og satser på å ha den planen ferdig til neste år.
5: Takk. Jeg ser ikke noen flere som har bedt om ordet. Da er forslagene sendt over og distribuert. Ja. Da det først å ta vedtak i samfunn- og miljøutvalget, som revidert handlingsplan for perioden 26-28 til næringsplan for landbruket i Tinn kommune vedtas slik den foreligger. Det det første vi skal votere over, og så voterer vi over tilleggsforslaget etterpå. Det behov for å dele opp det tilleggsforslaget i votering, eller kan det votere samlet over det? Ja. Ok, da tar vi vedtaket fra samfunn- og miljøutvalget først. De som går for det forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Så tar vi tilleggsforslaget som representanten Næss har fremmet på vegne av Tinn Arbeiderparti og Tinn Høyre. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser det ved stemmetegn og det stemmes. Enstemmig. Da får vi noen svar på det til junimøtet. Vi på sak 67-26, som høringsuttalelse forslag til endringer i valgloven. Der har kommunedirektøren følgende forslag til vedtak. Tinn kommunestyre avgir følgende høringsuttalelse til kommunal- og distriktsdepartementets forslag til endringer i valgloven. Tinn kommune stiller seg negativt til departementets forslag om at forhåndsstemmer som hovedregel skal telles opp på stemmekretsnivå. Kommunen mener forslaget blant annet vil kunne medføre følgende ulemper. Det blir mer krevende å opprettholde krav om hemmelig valg i små stemmekretser. Kommunens ressursbehov og kostnader vil øke, blant annet som følge av behov for mer personell. Mer tidkrevende og større fare for menneskelig feil ved registrering av stemmer. Fare for tap av tillit fra velgerne. Flere manuelle operasjoner under opptelling øker sannsynligheten for feil. Endelig valgresultat vil kunne foreligge senere enn med dagens ordning. Svekket sporbarhet som følge av ny opptellingsmetode kan gjøre det vanskeligere å følge opp og forklare avvik. Det vist til at kretsvis fordeling av forhåndsstemmer har begrenset verdi i forskningssammenheng. Det da kommunedirektørens forslag til vedtak. Det ført i pennen av Gaute som saksbehandler, som har en sentral rolle når vi avholder valg. Har satt seg godt inn i dette. Det noen som ønsker ord i saken? Det kan jeg ikke se. Da tar vi det opp til votering. De som går for forholder seg rolig. De som går imot viser ved stemmetegn når det stemmes. Enstemmig. Må bare gi honnør for en godt skrevet sak. Tydelig hvorfor man fremmer det forslaget man gjør. Siste sak til behandling. Det fremtidig utvikling av Rjukan videregående skole. Kommunedirektørens forslag til vedtak, det litt som det i krossebanen, at kommunestyret Tinn diskuterer saken og ber administrasjonen oversende kommunestyrets vedtak i saken til Telemark fylkeskommune så raskt som mulig. Ordfører har lyst til å si litt innledningsvis før det åpnes forskiftet. Vi har jo snakket om det flere ganger, men det kanskje noen lyttere her også som hører på oss og ser på oss. Og i slutten av 2024 så vedtok fylkestinget at det skulle gjennomføres et utredningsarbeid ved Rjukan videregående skole for å sikre et mer økonomisk og bærekraftig tilbud. Og i den prosessen skulle Tinn kommune, NAV og næringslivet være samarbeidspartner involvert da, i det prosjektet, eller det utredningsarbeidet. Det ble vedtatt 10.12.24. Tinn kommune begynte å gjøre hjemmelekser med en gang. Kommunedirektøren etterspurte veldig raskt når var tidsplanen, når starter det opp, for det fremgikk ikke av saken. Så det ble etterspurt veldig raskt, og vi fikk jo da beskjed om at det skulle starte opp i juni, eller mot sommeren 2025. Det som riktig at det kom en invitasjon til møter i slutten av juni, og så startet det arbeidsgruppene opp på høsten. Men i forkant av det så begynte vi å gjøre noen lekser, og det en av de var jo blant annet en kartlegging i næringslivet gjennomført der nå på bestilling fra kommunen for å kartlegge arbeidskraftressursbehov og kompetansebehov ut i næringslivet. Fikk ganske mange svar og fikk egentlig en ganske god forståelse av hva som var behovet. Det ble gjort, og man begynte sånn generelt å forberede seg på hvordan man kunne gå inn i dette utviklingsarbeidet. Så har det gjennom høsten vært arbeidsgruppemøter, noen digitale, noen fysiske. Undertegnet har jo da, siden hun var i permisjon, ikke deltatt på de. Jeg har kun vært på ett møte i den forbindelse, etter at jeg kom tilbake fra permisjon. Det ble etter disse med unntak av det siste møtet, så ble det etter disse arbeidsgruppemøtene laget en rapport fra fylkeskommunen, et utkast basert på arbeidet i den arbeidsgruppa. Og i det første rapportutkastet som alle gruppelederne har fått anledning til å se og kommentere på, så opplevde man å finne ganske vesentlige mangler, det var mange ting man ikke kjente seg igjen i fra de arbeidsgruppemøtene. Og det ble da gitt tilbakemelding på det, og både i form av skriftlige svar som synliggjort i saken og gjennom det siste arbeidsgruppemøtet som var 27. i fjerde. Det var jo rett i forkant av det at alle gruppeledere fikk tilsendt dette for kommentarer, så undertegnet kunne ha det med seg da. Så har jo rapporten fått noe bedre, ser noe bedre ut etter man hadde siste tilbakemelding da, så har det gjort noen endringer, tar blant annet utgangspunkt i mer riktig planverk, ikke alt, men mer, og det flere ting som poengtert i bedre eller større grad, det har blitt mer tydeliggjort for oss av positive momenter også, samtidig som vi ser noe mangler. Det som rapporten stadfester, det at Rjukan videregående skole skal bestå. Altså den skal være der, og den blir synliggjort som viktig. Og man er også tydelig på at man kan ikke vurdere skolen etter kostnader og elevtall alene, for hvis man bare ser på det, så ligger den skolen, den har høye kostnader og lavt elevtall, men man anerkjenner at skolen har en vesentlig betydning for lokalsamfunnet, fordi at det den som produserer ut kompetanse for oss, og det jo det som videregående opplæringsmandat, da. Det jo å sørge for at vi får kompetanse, og at folk får seg en utdanning, da. Men det er i hvert fall
1: fortsatt ting som man opplever at det mangler i den rapporten, og vi har jo også vært kritiske til at man ikke blir, at man ikke gis anledning til en formell høring. Kommunedirektøren har vært tydelig på det, og også undertegnet, men vi får, den saken skal behandles i hovedutvalg for kompetanseutdanning i fylkestinget fylkeskommunen neste uke. Og derfor var det viktig for oss å legge opp dette som en sak i dag, slik at vi umiddelbart i morgen kan sende det vi mener er riktig å uttale seg om til fylkeskommunen. Så den vil bli prioritert i morgen og få det av gårde, slik at dette blir kjent for de som sitter i hovedutvalget. Den skal også videre til fylkestinget i juni. Så det er viktig nå å få uttalt seg om hva man mener er viktig og riktig i den rapporten, og også hva man mener mangler, og hva man vurderer at kan gjøres bedre i fylkestinget, eller fylkesdirektørens forslag til vedtak, for det ligger jo også vedlagt i saken av hvordan de ser for seg angripen fra administrativ side, og så er det politisk da. Så er det flere som har hatt møte med fylkespolitikere allerede, og det kan det godt være at andre også ønsker å ha. Så det var jo en innledning til saken, så har Bjørn Nesse bedt om ordet. Vær så god.
8: Ordfører, vi står nå i en situasjon som er helt avgjørende for framtiden til Rjukan videregående skole, og dermed en framtid for Tinn. Rapporten som er lagt fram er grundig og balansert, men den inneholder også formuleringer som kan bli brukt på en måte som svekker skolen vår, dersom vi ikke er tydelig og samlet. La meg være helt klar. Det handler ikke bare om en skole. Det handler om rekruttering, bosetting, arbeidskraft, næringsutvikling og hele regionens bærekraft. Rjukan videregående skole er en del av samfunnsoppdraget vårt, ikke en kostnadspost. Rapporten peker på noen utfordringer som små fagmiljøer, høye kostnader per elev, demografi og matematiske resultater. Det er en reell forhold, men det er også normalt for distriktsskoler. Og rapporten sier selv at videregående opplæring i distriktene må vurderes bedre enn bare økonomi, og det er et viktig poeng. For samtidig viser rapporten noe annet, noe som er langt viktigere. Det vises til høy gjennomføring der, det vises høy trivsel og lav mobbing, det vises sterkt utviklingsarbeid, det viser tidlig innsats og tett oppfølging. Kvaliteter som større skoler kanskje ikke kan matche. Det er ikke svakheter, det er styrker, og det er grunn til at Rjukan videregående skole fungerer, og hvorfor den er helt nødvendig for Tinn og Øvre Telemark. Rapporten peker også på arbeidslivet i Tinn har vedvarende rekrutteringsutfordringer. Det betyr en ting. Fylkeskommunen trenger Rjukan videregående skole for å løse sine egne utfordringer. Uten lokale utdanning får vi færre fagarbeidere innen helse, bygg, reiseliv, industri. Det har store konsekvenser, ikke bare for oss, men for hele Telemark. Derfor må vi være tydelige i møte med fylkeskommunen. Kostnads per elev er ikke ineffektivitet, det er geografi. Demografi er ikke skjebne. Det påvirkes av arbeidsmarked og tilflytning. Digital samhandling skal være et supplement, ikke en glideflukt mot sentralisering. Og viktigst, Rjukan videregående skole er regional infrastruktur, som er en forutsetning for utvikling, ikke et hinder. Rapporten skal brukes til utvikling, ikke nedbygging, til å styrke skolen, ikke svekke den, til å bygge fremtid, ikke kutte muligheter. Ordfører, det er et tidspunkt der vi må være tydelige, konstruktive og offensive. Vi må vise fylkeskommunen at Rjukan videregående skole ikke er et problem som må løses, men en løsning på de større utfordringene Telemark står overfor. Takk.
1: Takk. Vent, Frode Bysten, vær så god.
11: Takk for det, ordfører. Jeg må jo si det, jeg har jo vært med på arbeidsgruppemøtene, og møtene i seg selv har jo føltes som, kommunedirektøren også for så vidt har sagt tidligere, at det har føltes som konstruktive, ordentlige møter, og så får vi en rapport som man antydet var 70% ferdig, som man ikke kjenner seg igjen i her lokalt. Så ble det adressert i det møte som ordfører da deltok i det eneste møte ordfører har fått vært med i. Det ble adressert fra flere av oss hva som var mangelfullt i forhold til hva som ble spilt inn både fra lokalt næringsliv, NAV, kommune og så videre som var med der. Og vi hadde da en forventning, eller som vi også sa i det møtet, at vi forventer jo at man tar inn de synspunktene som er adressert. Om man ikke er enig i de synspunktene fra fylkeskommunens side, så bør det i hvert fall framkomme at det har vært diskusjoner, uenigheter, og eventuelt legge ved som et vedlegg da, hva kommunen og vår, altså, håper å si, kall det vår side av bordet, har ment i forhold til hva som har kommet ut i rapporten. Så det er jo en skuffelse. Så er jeg enig med ordfører at jeg synes rapporten som nå er framlagt, er bedre for oss. Absolutt. Og det synes jeg for så vidt også det er greit å tilbakemelde til fylkeskommunen, at vi mener at den tar mer opp i seg nå. Men fortsatt så er det en del punkter som vi kommer til å, i hvert fall fra Høyre og Arbeiderpartiet, til å foreslå at man tar med seg et notat som sendes. Og så er det viktig, som ordfører også var inne på, at det skal være hovedutvalgsmøte til uka. Vi har både fra Høyre og Arbeiderpartiets side hatt god kontakt med våre i utvalget og lagt fram, fordi det kan jo tilsynelatende virke som alle er skjønt enige om at dette er en god rapport, for det står jo ikke noe sted at håper å si, vår side av saken ikke liker det som står der. Så da blir man gjerne tatt i inntekt for alt det som står. Og det som ikke står der, det står ikke der. Og da leser man ikke det. Så derfor så er det jo vært viktig for vår del å adressere de punktene som vi mener er en svakhet i rapporten og som burde tatt med. For eksempel, det kommer representanten Berg inn på etterpå, men for eksempel internatløsning, det har vi spilt inn som en, kan det være en mulighet? Vi har hatt det tidligere. Kanskje det kan bidra til å styrke skolen vår og flere andre ting som kommer tilbake etterpå. Men jeg bare vil oppfordre, fordi jeg har tidligere blitt oppfordret fra representanten Ingårdsland, når det er saker som vedrører ting kommunene spesifikt i altså enten hovedutvalg eller fylkesting, så må vi på en måte snakke sammen. Og det føler jeg vi har gjort her. Altså alle har blitt på en måte oppmerksom på hva som er i ferd med holdt på å si skje. Og derfor er det så innmari viktig. Om man ikke har gjort det hittil, så er det viktig at man kontakter sine på fylket. Fordi bare for å fortelle litt mer hva bakgrunnen er, og hva vi er bekymret for da. For det er klart, det kan være, det er ingen fylkespolitiker som kommer til å gå opp på talerstolen og si at vi legger ned Rjukan videregående. Det kommer ikke til å skje. Det er i hvert fall ikke denne perioden. Det er jeg helt sikker på. Men hvis man utarmer tilbudet, som fort kan skje, så legger på en måte skolen seg ned selv, som jeg har sagt flere ganger. Og da er det ingen fylkespolitiker som har gjort det. Da har skolen på en måte, vi har mistet hele grunnlaget for overlevelse, da, ja, da er det ikke noen grunn til å ha noen skole lenger. Så derfor er det så innmari viktig nå, fram til neste uke, først og fremst, til hovedutvalget, at man snakker med sine, og deretter fram til fylkestingsbehandlingen, som er sluttbehandling for saken. Takk.
1: Takk. Jeg har bare lyst til å si litt mer selv også, for det er klart at det oppleves veldig problematisk når for eksempel næringslivet så tydelig sier at vekslingsmodellet vil representere en kjempeutfordring for de med hensyn til kapasitet å ta inn og ta vare på og følge opp lærlinger. Fordi når du går inn på for eksempel 1+3-modeller, så betyr det at da må bedriftene ha de lenger i lære, og det er utfordringen knyttet til det. For disse lærlingene skal jo ikke bare være der, de skal jo følges opp, de skal ha opplæringsplaner og i det hele tatt, pluss at det må jo være en koordinering mot videregående skole, sånn, for de skal jo også ha noe undervisning parallelt med at de er ute i et utvidet læringsløp. Så det har vært kommunisert så tydelig på vegne av næringen inn i den gruppa, og også skriftlig fra kommunedirektør som har oppsummert vårt arbeid, og også skriftlig fra næringsforum som vi også har tatt saken gjennom for å sørge for at alle skal bli hørt så godt som mulig, fra vår side i hvert fall. Men det er ikke synliggjort i rapporten. Altså det synliggjøres ikke uenighet som har fremkommet i gruppa, som representanten Bystrøm også sier, og det er problematisk ved en sånn rapport, så selv om man kan være enig i mye av det som står der, så bør en slik rapport gi politikerne mulighet til å gripe fatt i uenigheter. Og så har selvfølgelig fylkesdirektøren sitt privilegium å I å anbefale det han mener best. Men, men jo, man må jo synliggjøre saken I sin fulle bredde, så ja, forslaget som vil bli presentert vil jo ha opp I seg noen slike betraktninger, da, ting man opplever at ikke der. For eksempel også at landslinjen ikke omtalt med et ord. Eller Rjukan idrett, for den saks skyld. Men da representanten Berg vet om ordet, vær så god.
7: Takk for det, ordfører. Nå det jo mange som allerede har forskuttert ja. Hva jeg kommer med. Så da jo ikke det noen stor overraskelse. Nei. Men Rjukan videregående skole jo viktig, som flere har påpekt allerede. Det viktig for Tinn-samfunnet på alle måter. Det en viktig aldersgruppe å ivareta. Forsvinner de ut av dalen når de 15-16, så sannsynligheten enda mindre for at de kommer hjem igjen. Vi trenger det fordi, for den utviklingen som vi ønsker å ha her, lokalt. Så det viktig å sørge for at fylket forstår de utfordringene som, som ligger rundt, rundt den skolen. Vi har et forslag I totalt 12 punkter som jeg skal lese opp, som går litt på de manglene som vi opplever I dagens rapport. Undertegnede har selv forsøkt å problematisere dette overfor fylkespolitikere, hvor hvor det altså, skal man kunne løse de utfordringene som næringslivet blant annet peker på, så må det jo adresseres. Hvis ikke de blir nevnt, så det også vanskelig å løse de. Så det viktig. Men jeg skal prøve å lese klart og tydelig, og så sendes det ut til alle etterpå. Punkt 1. Tinn kommunestyre positiv til rapportens tydelige vektlegging av skolens rolle som regional utviklings- og kompetanseaktør, og støtter målet om et tettere samarbeid mellom skole, kommune, NAV og næringsliv. Dette ønsker vi også å komme mer tydelig fram I vedtakspunkt nummer 7, noe vi kommer tilbake til I punktene vi har satt opp lenger ned. Tinn kommunestyre vil, noe som også omtalt I rapporten, understreke hvor avgjørende Rjukan videregående skole for utviklingen av lokalsamfunnet. Skolen sentral for kompetansebygging, rekruttering til arbeidslivet og bosetting I Tinn. Den har stor betydning for både unge menneskers muligheter og for næringslivets tilgang på relevant arbeidskraft, og fungerer samtidig som en viktig arena for samarbeid mellom utdanning, offentlig sektor og lokalt næringsliv. Tinn kommunestyre vil samtidig påpeke at flere sentrale forhold ikke tilstrekkelig vurdert eller drøftet. En slik rapport bør også synliggjøre divergerende synspunkt. Punkt 2-7 viser til innhold som spilt inn både muntlig og skriftlig av Tinn kommune og lokalt næringsliv, men som ikke kommer tilstrekkelig til syne I rapporten. Punkt 2. Tinn kommunestyre viser til at rapporten ikke belyser Rjukan næringsutviklingskartlegging av kompetansebehov I lokalt næringsliv på lengre sikt. Gjennomført I 2025 som forberedelse til dette utredningsarbeidet. Samt manglende vurdering av den tydelige viljen fra kommunen og næringslivet til å bidra aktivt I utvikling av løsninger. 3. Tinn kommunestyre understreker at rapporten I for liten grad fanger opp Tinn kommunes og næringslivets strategiske satsning på videre vekst innen sirkulær industri og reiseliv. Herunder utviklingen på Gaustad som Telemarks største reiselivsdestinasjon. Rapporten tar, selv etter konkret tilbakemelding, utgangspunkt I gammel reiselivsstrategi for Tinn kommune. 4. Tinn kommunestyre peker på at utfordringer knyttet til foreslått opplæringsmodell 1+3-løp ikke tilstrekkelig belyst, og at det lokalt et tydelig ønske om en 2+2-modell, som bedre samsvarer med næringslivets kapasitet til å ta imot lærlinger. Lokalt næringsliv vært tydelig på at vekslingsmodeller kan være krevende, noe som vært kommunisert tydelig I arbeidsgruppas møter. 5. Det I Telemarksplanen skissert behov for fleksible modeller for videregående utdanning. Fleksibiliteten det her snakkes om ser I utgangspunktet ut til og I første omgang forutsette at det elevene som må være fleksible, I betydningen å flytte på seg. Det bør også diskuteres om ikke lærerressurser bør kunne flytte på seg for å kunne gi elevene I fylket et godt tilpasset tilbud. 6. Tenk kommunestyret med en landslinje for natur og miljø og Rjukan idrett burde vært omtalt I rapporten og at rapporten burde drøftet hvordan slike særegne tilbud kan styrke skolen. 7. Tinn kommunestyre viser til at Tinn kommune allerede bidrar til å styrke skoletilbudet ved Rjukan videregående skole og har signalisert vilje til å utrede ytterligere samarbeid og økonomisk støtte herunder tiltak som etablering av hybelhus internat. 8. Tinn kommunestyre understreker behovet for bedre og mer forutsigbar kollektivtransport for elever som ikke omfattes av rett til skoleskyss. 9. Tinn kommunestyre understreker at utvikling av fleksible og digitale opplæringsmodeller kun må ses som et supplement til stedlig opplæring, og at lokal medvirkning avgjørende for hvordan slike løsninger skal utformes og gjennomføres. 10. Tinn kommunestyre spørrende til om fylkesdirektørens forslag til vedtak punkt 2 kan framstå som en innsnevring av mandatet for det videre arbeidet, og ber om at det forklares tydeligere hvordan dette ivaretar Rjukan videregående skole for å sikre en reell og åpen prosess om skolens framtidige utvikling. 11. Tinn kommunestyre ber om at følgende innhold fra rapporten, side 24, blir en del av fylkestingets vedtak som erstatning for punkt 7. Den videre oppfølgingen bør organiseres som et forpliktende utviklingsarbeid med tydelig framdrift, avklarte roller og faste samarbeidsarenaer mellom fylkeskommunen, Tinn kommune, NAV, skoleledelsen og lokalt næringsliv. Det bør legges opp til en oppfølging der både utvikling av tilbud, samarbeidsformer, kvalifiseringsløp og organisatoriske løsninger blir vurdert nærmere før eventuelle endringer I tilbudsstrukturen blir gjennomført. Dette vil kunne gi større forutsigbarhet for elever, ansatte og lokalsamfunn, og samtidig legge til rette for mer reell medvirkning I dette arbeidet. Videre utvikling av skolen forutsetter også organisatorisk forutsigbarhet og tilstrekkelig lokal ledelseskraft. Dette har betydning både for elevenes læringsmiljø, for ansatte, for samarbeidet med kommunene og næringsliv. I den videre oppfølgingen bør det derfor legges vekt på løsninger som gir tydelig lokal forankring og større trygghet for hvordan utviklingsarbeidet skal følges opp over tid. 12. Tinn kommunestyre ber om at Telemark fylkeskommune snarest inviterer til et samarbeidsmøte for å etablere en plan og fremdrift for et forpliktende utviklingsarbeid. Dette på vegne av Tinn Høyre og Tinn Arbeiderparti. Jeg sender det rundt nå. Takk.
5: Takk. Bent Frode Bystrøm, vær så god.
12: Takk, ordfører. Det jeg lurer på at det som blir vedtatt her I dag, I den saken her, at det kan eventuelt distribueres til gruppelederne I morgen, ja. Samtidig som man sender det til fylket, sånn at gruppelederne da kan begynne...
5: Det sørger vi selvfølgelig.
12: Ja, sånn at, for jeg blant annet selv lovet at vi... sender ut til våre I morgen.
5: Så. Ja, da jeg lov til.
12: Ja.
5: så det skal vi få til. Men vi skal prioritere å få det raskt ut, så at man kan vise til en særutskrift. Da var det Tommy Storegaard, vær så god.
13: Ja, ordfører. Jeg har litt teater. Egentlig så vil jeg som tenåringspappa egentlig, og som utvalgsleder for oppvekst, og som bedriftseier for en håndverkbedrift. Takk egentlig litt ordfører og enkle personer I posisjon for jobben som faktisk gjør med å prøve å endre den litt runde rapporten da, som vi fikk fra Telemark fylkeskommune. Som I det virket jeg har til vanligvis, jeg ikke politiker da, som elektriker, så merker vi veldig godt at man har lagt ned elektrolinja på videregående skole. Vi har snart ikke tilgang på lærlinger lenger. Vi må ringe egentlig rundt og høre om noen som har lyst til å begynne. Og det, hvis det på en måte detter flere linjer fra den skolen, så jeg egentlig litt redd for om vi skal klare å rekruttere folk til næringslivet her oppe. Så dette skrivet som vi ønsker å vedta nå, synes jeg veldig, veldig bra. Takk.
5: Takk. Jørn Langeland, vær så god. Sender du det ut? Ja.
14: Takk, ordfører. Jeg slutter meg egentlig til det som sagt I forhold til den jobben som gjort her med å konkretisere og spisse det litt og få fram at den ikke enig. Og så vil jeg være så frimodig og spørre om det hvis det enighet I salen her, så det kanskje sterkere hvis det kommer som et fellesforslag, for da står vi alle samlet bak.
5: Selvfølgelig.
14: Så det ikke står to. Så hvis alle med på det, så tror jeg det en sånn styrke i forhold til, sånn taktisk. Det ikke for å være gratis passasjer, men taktisk.
5: Nej, det selvfølgelig helt enig i det. Jeg tenker nå at dette blir distribuert, og så tar vi noen minutter så at alle kan få lese det, for det kan være at det kan være noen fornuftige endringer eller tilføyelser å gjøre. Det lurt at alle har fått satt seg inn og lest det. Men det klart at det har vært brukt en del tid på å prøve å gjøre dette så konkret og spisset som mulig, og det som ligger til grunn nå i dette forslaget her, det jo også tatt mye ut av det vi ser av tilbakemelding både fra oss selv og også det som vi fikk gjennom næringsforum. Og som vi da fortsatt savner. Så vi tar 10 minutter fram til halv, og så hvis det tilfølelse eller sånn, så tar vi det da eventuelt om noen har lyst til å komme noe i pause så vi kan innarbeide. Så til halv.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Circle K Rukan, Rukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Sando. Evig ringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.